0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

0: hyvä perjantai, että se on kuulkaa viikon häntä, niin kuin eräs ystäväni sanoo, kun päästiin perjantaihin 21. päivä elokuuta ja Aito Iskelmä aamu ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Ja tämä häntä heiluu aina tuonne 10 saakka. Tervetuloa mukaan, täällä ollaan. Ja ihanaa, että viikonloppu on jotenkin taas tässä niin kuin kynnyksellä.
0: Ja tässä vielä ennen 10 saadaan muun muassa laittaa yksi tai kaksikin lomaämpäriä pyyhkeineen jakoon. Joten totta, jos haluat vielä tohon kisaan osallistua tänään, niin laita meille ääniviestillä sun oma versio Chariborista.
1: 050 56 99 475 on WhatsApp-numero. Aivan mielettömiä omia luovia versioita tullut kuulijoilta.
0: Ja nimenomaan kannattaa olla luova. Nyt Irvin Goodman.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Cutting Crew, Died in Your Arms. Tämä on siis yksi meidän 14-vuotiaan lempibiiseistä tällä hetkellä.
1: Aivan mahtavaa, kyllä siis.
0: Mä häkellyn joka kerta, kun se on silleen, että laita se biisi, se on niin hyvä.
1: Joo, kyllä täytyy sanoa, että nuorissa on todellakin tulevaisuus. Ja
0: ne on paljon kypsempiä kuin
1: ne
0: itse.
1: Ne on paljon kypsempiä ja ne dikkailee hyvästä musiikista.
0: Joo, kuuntele taitoiskelmaa aamua. Hyvää perjantai huomenta.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää huomenta. Tänään on siis 21. päivä elokuuta ja nimipäiväänsä viettävät Soini ja Veini.
0: Wow, mikä
1: nimi. Niin, kyllä. Ja tänään viettää muuten syntymäpäiviään suomalainen muusikko Samuli Putro. Hän on syntynyt tällä päivän väärällä vuonna 1970.
0: Hänhän tähdittää tämän syksyn Vain elämää kautta. Yksi niistä artisteista, jotka sinne pöydän ääreen istahtaa ja lavalle nousee. Ja ei ole monta viikkoa, kun tuo ohjelma nelosella taas alkaa.
1: Tänään on myös kansainvälinen päivä terrorismin uhrien muistoksi. Tämä on YK:n teemapäivä.
0: Sen kunniaksi kikkaa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Kikkahuoneessa tai viisi kohta Arttu Viskarin Suomi Finland perkele ja sitten Aito Iskelma aamussa olisi aamun avauksen vuoro.
1: Kyllä, pieni ajatus tähän perjantaihin, jota voisitte pohdiskella vaikka koko viikon lopun.
2: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puuhiloon.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Hei, maistaisiko piirtele?
18: Toihan on jenkkiksylitolipastille.
17: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Parkman.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon ajantarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
5: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
8: Go!
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
20: Varmasti mehevämpää.
15: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
20: No kyllä.
15: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Saako vähän keventää?
2: No saa, aina saa keventää. Sehän on totutusti meillä hyvin.
1: Se on vähän riskialtis lause tässä aitoiskelman aamussa, mutta koitetaan. Alligaattorit voivat elää jopa 100-vuotiaiksi, joten on todella suuri mahdollisuus siihen, että voit tavata heitä myöhemminkin. See you later, alligator!
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
1: Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta ja Aito Iskelmän aamua. Ehkä tämä aamu avaus, kun tuli vähän tämmöinen vähemmän syvällinen, tavallaan kuitenkin faktoihin perustuva, niin kertoo kuitenkin siitä, että viikonloppu tulee täälläkin ihan tarpeeseen.
2: Kyllä, ja välillä voi vaan keventää elämässä.
1: Tässä Eppu Normaali, näin kulutan aikaa.

0: Mamba, vielä on kesän jäljellä. Tämä voisi olla kyllä tämän viikonlopun teemabiisi.
1: Sovitaan näin. Ja eikö tuossa ole lähemmäs parikymmentä astetta luvassakin viikonlopulle?
0: Okei, mä julistin aiemmin tällä viikolla, että syksy, mun syksy on alkanut, mutta mä joudun varmaan kääntämään takkini ja jättää sen vielä viikonlopuksi naulaan.
1: Sä joudut ehkä jopa ensi viikoksi, koska minä, joka seuraan säätä herkeämättä, olen huomaavinani, että ensi viikolla 20 astetta menee rikki.
0: Entä miten sitten ne sateet? Miten ne sateet? Niistä ei vaan puhuta.
1: Niistä ei puhuta.
0: Aito Iskelmän aamua kuuntelet, että kohta puhutaan maailman helpommasta kisasta.
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori! Aito Iskelmä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti. Asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puu-iloon. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Älä jaksa. Mistä ei mukaan S-Mersun hommannu?
13: En kerro.
12: Kerro nyt.
13: En.
12: Kerro nyt.
13: En.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikkeelle.

0: velkaa heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo, ennen kaikkea olemme koti.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch, Aito Iskelmän perjantai-aamussa. 20 minuutin sisävuorossa on jo 7 uutiset, mutta nythän me palataan maailman helpoimpaan kisaan.
1: Aija otti revanssia maailman helpoimmassa kisassa, mutta miten kävi?
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Tänäänhän meillä on revanssia kisassa hakeva Aija. Hyvää huomenta, Aija.
3: No hyvää huomenta.
1: Mihin se silloin viimeksi kosahti?
3: No siihen miljardiin, kun kato, kun en laskenut yhtään.
0: Niin montako nollaa?
3: Niin, montako nollaa on, niin.
0: Aivan.
3: Niin ketutti sen jälkeen, kun piti ensikökseen vaan kiirehti, että.
1: Okei, no se on revanssin paikka ja 9 kysymystä. Jos kaikki selvität oikein, voitat parkkikiekon kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Ja muista, että kerran saat vastata sen kakerandeliin.
0: Mutta et vikaan kysymykseen, että mietit tarkkaan, mihin sen käytät. Aitomari Olavini on heräillyt kyllä kesälomiltaan tässä, että on pirautellut pilliin, töräytellyt siihen torveensa muutamia kertoja tässä viime aikoina, mutta me luotetaan aina siihen, että tänään on hermo keskellä kämmentä, isompi kesälomilta.
3: Katsotaan, kuin käy.
0: Ihan mahtavaa. Lähdetäänkö pelaamaan?
3: Lähetään.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuka oli Suomen presidenttinä pisimpään?
3: Kekkonen.
1: Aivan oikein. Mikä on Kreikan pääkaupunki?
3: Athena.
1: Hyvä. Mikä kaupunki tunnetaan nimellä Big Apple, eli iso omena?
3: New York.
1: Aivan oikein.
0: Hyvä. Nyt on lämmöt päällä, parkkikiekko tienattu. Tämä on helppoa, kun heinän teko sanois mummuvainaa Kuusamossa.
1: Ja helemat paukkuu.
0: No niin, jatketaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on Suomen pohjoisin kunta?
3: Utsjoki.
1: Aivan oikein.
0: Hyvä.
1: Kuka keksi suhteellisuusteorian?
3: Kakerandeli.
1: Tämä jotenkin sopii tähän ihan sairaan.
0: Kake voi, mutta eikö se ollut Einstein?
1: Einstein, kyllä.
0: Kakerandeli.
3: Mietin sitä, mutta pantiin nyt varmaan.
0: Kake on ihan yhtä fiksu. Kyllä.
1: Mikä on maailman suurin aavikko? Kuuma aavikko. Aivan, Sahara sieltä tuli. Hyvä,
0: Sahara tuli, eli 3 oli tässä.
1: Yes.
0: Hyvä, Aija. Nyt on
1: todella hyvin.
0: Ja
1: todella
0: kiekko.
1: Hyvin.
0: Ja nyt vielä ne 3 oikein, niin kaikki palkinnot lähtee sulle. Ootko tikissä?
3: No toivottavasti.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuka tunnetaan jo edesmennyt artisti lempinimellä The King of Rock and Roll?
3: No Elvis.
1: Aivan oikein. Mikä on Saksan pääkaupunki?
3: München.
0: Sano toinen.
3: München. Saksan. Perkelen. Anteeksi.
0: Se on melkein sama, mutta.
3: München. Ota. Miksi mulla nyt löpi taas ihan niin kuin München. Saksan.
2: Kisasi päättyy
0: tähän. Ei, Olavi. Berliini.
3: Berliini.
1: Berliinin munkki, tai niin kuin niin, Turussa sanotaan, niin piispan munkki. Että
3: Mutta siis. Nämä on mulle niin vaikeita, nämä siis aina nuo.
1: No mutta siis
0: mutta
1: aivan
0: meni
1: sairaan,
0: ihan sairaan hyvin, Aija. Tämä meni ihan sairaan, mutta tiedätkö mitä tämä tarkoittaa, että 3. kierros täytyy jossain kohtaa ottaa?
1: Joo. Kolmas
3: niin,
1: kierros.
3: Täytyy ottaa, joo. Kyllä.
0: Mutta parkkikiekko lähtee.
3: No niin, no sille on taas sitten käyttöä, kohta pääsee rapsuttelemaan ikkunoita taas.
1: Jees, kiitoksia.
3: Ajelee sitten Laukkalaa hoitamaan Einoa. Niin.
0: No niin, ihanaa päivää. Kiva. Hyvin meni.
3: Hei, kiitos teille.
0: Kiitos.
3: Kiitos teille ja samoin kivat päivät.
0: Moi.
3: Moikka, moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Näin Aija eilen, voi että. Toivottavasti Aija koittaa soittaa vielä uudelleen ja saa vielä kaikki palkinnot itselleen.
1: Tämän aamun kisaan voi ilmoittautua laittamalla WhatsApp-viestiä 050 56 99 475.
0: Tunnin päästä pelataan tässä 3. nainen.

0: Ressu Redford, kuka on se oikea? Kuuntelet Aito iskelma aamua ja Seiska uutisia kohtaa, sitten olisikin Kari Tapiota uutisten jälkeen.
1: Se on juurikin näin. Oikein hyvää perjantai huomenta. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa kymppiin saakka.
2: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puhuilo, miten voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Mikko.
4: Ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.
0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
14: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
3: No joo, on halpaa.
14: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa! Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Yhdysvaltain presidentin puoliso Melania Trump on esiintynyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa kuukauteen. Hän esitteli sijaishuoltoon liittyvää aloitettaan Valkoisella talolla eilen. Viimeksi rouva Trump nähtiin julkisuudessa 19. heinäkuuta, kun hän seurasi jalkapallon MM-finaalia. Melania Trumpin julkinen esiintyminen tapahtui samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa on kohistu presidentin ja tämän avustajan läheisistä väleistä. 35-vuotias avustaja Natalie Harp on vakiinnuttanut paikkansa Donald Trumpin lähipiirissä. Monet sähkön jakeluverkkoyhtiöt ovat korottaneet hintojaan tänä vuonna. Esimerkiksi tiistaina Helen sähköverkko kertoi korottavansa maksujaan keskimäärin 7%. Yhtiöt perustelevat korotuksia muun muassa sähköistymisen vaatimilla investoinneilla ja Fingridin kantaverkkomaksujen nousulla. Energiaviraston johtaja Antti Paananen kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että lisää korotuksia voi olla luvassa. Hän muistuttaa, että lainsäädäntö rajoittaa korotukset enintään 8% vuoden aikana. Ruotsin kruununprinsessapari Victoria ja Daniel vierailevat Vaasassa ja Espoossa tänään. Espoossa pari vierailee Aalto-yliopistolla. Vierailun pääkohde on 250 vuotta täyttävä Vaasan hovioikeus. Victoriasta ja Danielista voi parhaiten nähdä vilauksen iltapäivällä 3:00 Espoossa Aalto Design Factoryn edessä tai 4:00 kauppakorkeakoulun pääsisäänkäynnin edessä.
21: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Vielä saattaa tulla Etelä-Lapissa ja maan keskivaiheilla sellaisella kapealla alueella sateita. Maan itäosassa tulee aluksi sadekuuroja tänään, mutta iltapäivällä sitten uusia kuuroja nousee maan länsiosaan ja Itä-Suomessa selkenee. Lämpötila on tänään 15-20 astetta.
11: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
23: Ystävät, perjantai. Pysäytään hetkeksi sen äärellä, että
1: nautitaan.
23: Nyt on perjantai.
1: Makustellaan, miltä se maistuu. Mulle se maistuu tällä hetkellä kahvilta.
23: Joo.
1: Se tulee maistumaan hyviltä yöunilta.
23: Oi, joo.
1: Rauhalliselta villasukissa löpsyttelyltä.
23: Ei siltä. Mulla se tulee maistumaan, tai no ihanat sulla tulee toi. Mm. Mulla tulee maistuu hikisiltä koripallohalleilta. Lapsilla on turnaus. Tarkoittaa sitä, että mä vietän koko viikonlopun
1: voi
23: pallon pompotuksessa. Mutta se on ihan, musta se on kivaa.
1: Niin, no joo, se on
23: mulle
1: kivaa.
23: Tämä on tosi kivaa. Ja no sitten niin, lapsilla on hauskaa, niin se on tärkeää. Mutta nyt meillä on hauskaa sun kanssa, koska kuuntelet Aito-iskelmä aamua. Kinnunen Aleksandrova showta ja kello 6:03.
1: Kari Tapio myrskyn jälkeen ja Ten Sharp You, se kuullaan myös kohta.
3: Aito-iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

Otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Kari-Tapio myrskyn jälkeen. Mä en tiedä, Jenni, eilen niin mulla alkoi noi salkkareiden kuvaukset. Ja sitten mulla on aina semmoinen tapa, kun on tehty maski, että varsinkin tälleen nyt, kun kyllä mä nypin mun kulmakarva tai nypitytän niitä säännöllisesti, mutta kuitenkin, kun oli eka kertaa menossa kesäloman jälkeen kamera eteen, niin mä sanoin maskeeraaja Tiinalle, että hei, annako mulle pinsetit ja peilit. Mä otan muutaman tommosen
1: hajakarvan.
0: Kiitos.
1: Ole hyvä. Kyllä tässä katoa mäessä autetaan.
0: Kulmakarvasta pois. Niin saakeli soikoo. Se oli semmoinen suurentava peili ja normaalisti ilman rillejä ihan hyvin pärjännyt. Ensimmäinen kerta, kun mä en nähnyt niitä kunnolla.
1: Nyt se iski.
0: Ikänäkö. Vitsi, mua rupesi hirvittämään. Mä olin silleen, mä jouduin sanomaan Tiinalle, että tiedätkö mitä, voiko auttaa. Sitten tuli, mikä hätänä. Mä en näe. Sitten hän katsoi silleen vähän kauhistunut. Oikeesti? Hän on joku 28. Mä oikeesti? En näe. Sitten se oli silleen, nytkö se iski? Joo.

0: Joo, kyllähän noita merkkejä. Mulla ei vielä ikänäkö ole, mutta toi kun karvojen nyppimisestä puhuit, niin leua alla.
1: Joo, ei mennä siihen.
0: Leua alla kaksi ja ne on vielä sellaisia, että mä en tiedä, onko muilla tämä sama, että ne kasvaa 2 tunnissa. Sille, aamulla kun sä silleen testailet tänne leua alle, niin sille ei yhtään mitään, mutta lähetyksen jälkeen silleen, että voi jumalauta. Mistä nämä on tänne tullut?
1: Tämä on vähän ärlyttävääkin. Mm. Mulla ei tänään oikeasti toimi edes kieli, ei silmät eikä kieli, mikä mun toimii, ei mikä. Niin mä oon nykyään tullut tänne, niin kuin, ei edes tähän heti leua alle, vaan tänne niin kuin puoliväliin kaulaan.
0: Mm, joo.
1: Niin yksi.
0: Ja tiedätkö, milloin ne näkee? Ne näkee silleen, että sä huomaat, että joku on ottanut susta kuvaan ja auringon valo tulee silleen
1: ei.
0: Sivusta.
1: Katso, herkule poiroo siinä.
0: Ei, siellä on. Chupakaa lähtee elämään.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Ten Sharp ja You soi Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Tässä biisissä on mun mielestä ominaista, että se kuulostaa, että se haukottelee tuossa lopussa.
1: Eikö se haukottele?
0: Eikö se haukottele?
1: Eikö sitä
0: biisi
1: voi tietää? Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hei, vielä tänään voi osallistua Chareporiin kisaan, josta voi voittaa meidän suomalaisten rakastaman ämpärin ja sen lisäksi rantapyyhkeen.
0: Joo, me aamussa arvotaan 9 jälkeen 1 tai 2 loma-ämpäriä. Kisahan jatkuu ensi viikolla.
1: Joo,
0: kyllä. Kristan sitten Aito Iskelmän päivässä.
1: Ja se, miten sä voit osallistua, on, että yrität joko jäljitellä tai tehdä oman luovan version Chareporin tällaisesta aika legendaarisesta tunnusmusiikista.
0: Joo, siis mä luulen, että kaikki sen kyllä muistaa, mutta otas mä laitan sen tähän vielä ihan vaan silleen niin kuin hökölle, niin kuin Oulussa sanottais, niin sehän
1: annapa
0: kuulostaa
1: tulla
0: tältä. Chareporin! Se on tosi ponnekas.
1: On, toi potkaisee kyllä. Vähän sattuu tuonne oikeaan kankkuun. Me ollaan saatu paljon viestejä, aivan siis ihania. Ja tässä nyt Sari on laittanut sellaisen viestin, että mulla tuli niin hyvä mieli tästä.
0: Sarin versio tuosta.
1: Kuunnellaan.
2: Oolala, tsa tsa Chareporin. Oolala, tsa tsa Chareporin.
0: Sari, I love you.
1: Oota, mitä siellä? Kuunnellaan vielä kerran. Nyt tää ansaitsee toisen. Ihana.
2: Oolala, tsa tsa Chareporin. Oolala, tsa tsa Chareporin. Sari vaan, heips.
1: Aivan ihanaa.
0: Sari vaan, heips. I still love you. Kohta tärkeintä tänään.
3: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu.

0: Kisu ja tosi hieno biisi Polte, aito iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa ja äsken saatiin mahtava viesti Sarilta Tjärpor loma-ämpärikisaan.
1: Pitäisikö se soittaa nyt vielä?
0: Soitetaan vielä kertoa ja kerrataan sitten myöskin, että miten tähän voi osallistua muut.
1: Joo,
0: eli tänään vielä aamussa ehti.
1: Yrität niinku tehdä oman versiosi tai sitten yksi yhteen Tjärporin tämän Tjärpori. Ja Sari teki oman version, se kuulostaa tältä.
2: Tjärpori. Oolala, tjä-tjä-tjä-repori, Sari vaan, heips.
1: Tämä on aivan vaan, mahtava.
0: Heips, se kuuluu tuohon, jos tulisi niinku mainoksella.
1: Niin tulisi.
0: Sari vaan,
1: heips.
0: Aivan 050-56-99-475
1: on meidän WhatsApp-numero. Laita sinne oma versios tjä-tjä-tjä-tjä-repori laulusta ja voit voittaa tänään ämpärin ja pyyhkeen.
0: Ysin jälkeen tehdään sitten arvonta. Nyt se katsotaan, mikä on tärkeintä tänään.
3: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: No yksi asia, mikä on tänään tärkeää ja ollut tässä itse asiassa jo pari päivää, on se, että yksi luku suomalaista makeishistoriaa tulee päätökseensä, kun Panda siirtää suklaan valmistuksen Jyväskylän Vaajakosken tehtaalta Viroon. Suklaan valmistus Vaajakoskella alkoi lähes 100 vuotta sitten vuonna 1929 ja toki tässä on sitten tuotannolliset ja muut syyt. Minkä takia sitten siirretään tuonne Viroon, ja tämähän tarkoittaa sitä, että muutosneuvottelut alkaa työntekijöille, että on yli 140.
0: Tuo on aina niin surullista, niin surullista. Mutta vähemmän surullista on se, että Ruotsin kruunuprinsessa Victoria ja prinssi Daniel tulevat tänään vierailulle Suomeen. Mulla muuttui vähän aksentti. He ovat Vaasassa aamupäivällä ja Yle Areenasta voi seurata, kun Victoria ja Daniel istuttavat puun Vaasan hovioikeuden puistikkoon kello 10 jälkeen ja sitten tervehtii vaasalaisia siellä. Vaasahan on niin suomenruotsalaisen oloinen kaupunki ja musta on mahtavaa, että siinä niin jotenkin näkyy se historia myös, mikä Suomen ja Ruotsin väleihin niin sanotusti liittyy. Ja sitten myöhemmin tänään niin Daniel ja Victoria matkaavat sitten Espoohun, eli Espooseen.
1: Tänään perjantaina maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaista ja aurinkoista ja iltapäivän mittaan sitten maan länsiosaan kehittyy paikallisia sade- ja ukkoskuuroja ja nyt viikonloppuna voi tulla rankastikin vettä. Näyttäisi siltä, että tänään vielä etelä- ja keskiosassa ollaan suurin piirtein aurinkoisissa tunnelmissa, mutta huomenna sitten ottakaa sateenvarjomessi.
0: Niin, että onko muka kesää vielä jäljellä?
1: Kyllä tämä on niinku, ei se, mene tätä toivoa.
0: Kyllä tämä on niinku alkusyksyn kynnys.
1: Mutta mieti, tänäänkin lämpötila voi kohota 21 asteeseen.
0: En jaksa enää. Syksy, kiitos. Tule vaan.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
4: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin.

0: herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Petenkoiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
14: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
19: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
22: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
23: Aito iskelmä.
24: Täynnä

0: Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. No niinhän se kyllä kiihtyy. Sehän on semmoinen homma, että kun perjantaita tässä mennään eteenpäin, niin sehän vaan niinku viuhuu eteenpäin ja kohta on lauantai.
1: Niin, kohta on maanantai
0: ja sitten on taas. Ei älä, mennä
1: ei, ei, nyt ei aleta kato keulimaan. Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka.
0: Aito iske, mä aamua kuuntelen. Tuossa äsken kerrottiin, että Victoria ja Daniel Ruotsista tulee tänään Suomeen, mutta haluaisin jatkaa vähän kuninkaallisilla aiheilla, koska mun mielestä tämä seuraava juttu todistaa sen, että todellisuus on todellakin tarua monesti ihmeellisempää. Yle kirjoittaa Belgian kuninkaallisista juttua. Siellä on tämmöinen 26-vuotias nuori mies, Clement van der Kerkhove.
1: Joo, ja sukunimi kertoo jo, että tässä ollaan kuninkaallisia.
0: No, kertooko, koska hän on siis autokauppias. 26-vuotias autokauppias.
1: No, katsotaan mihin tarina menee.
0: Ja sitten hän on elänyt ihan tavallista autokauppiaan, nuoren autokauppiaan elämää, kunnes nyt sitten ei ole ikään kuin tullut mitään paljastusta. Hän on tiennyt kyllä isänsä koko ikänsä ja hänen isänsä on Belgian kuninkaan pikkuveli prinssi Laurent. Ja ennen kuin tämä prinssi on mennyt vaimonsa Clairen kanssa naimisiin, niin hän on saanut tämmöisen belgialaisen näyttelijälaulaja Wendy van Vantenin kanssa tämän Clementin. Eli mitään pettämiesiä tai tämmöisiä paljastuksia tähän ei liity. Mutta tähän asti tällä Clement van der Kerkhovella on ollut ikään kuin ihan normaali elämä.
1: Mutta, sormet öljyssä ja moottoreissa.
0: Just näin. Mm. Mutta nyt on sitten menty tämmöinen prosessi läpi, että nyt hän saa käyttää virallisissa yhteyksissä titteliä hänen kuninkaallinen korkeutensa Clement van der Kerkhove pilkku Belgian prinssi.
1: No, toi olisi kiva kyllä tommonen niinku käyntikortti.
0: Joo, se olisi tosi kiva käyntikortti, mutta mieti miten pitkä litania. Sitten kun sä menet sinne autokauppaan töihin ja alat sitten sitä BMW 308, en mä tiedä onko semmoista mallia olemassakaan, niin myymään, niin joo, oikein hyvää päivää. Kuninkaallinen korkeutenne Clement van der Kerkhove, Belgian prinssi. Onko tässä diesel vai bensamoottori?
1: Niin, mitäs tämä nyt sitten Kinnunen tarkoittaa, kun sä tiedät näistä hiihuulihommista? Mä näin viime yönä unta, että minusta tuli prinsessa.
0: Mutta et sä oo jo?
1: No henkisesti. henkisesti
0: mutta
1: vahvasti.
0: Mutta se virallistettiin samallaan kuin Clementin homma, niinkö?
1: Se oli siis sillä tavalla, että mulle tuotiin paperi näin ja sitten siinä luki, että mun piti kirjoittaa mun allekirjoitus. Ja mä olin silleen, että miksi tässä on tämmöinen etuliite prinsessa? Niin sitten siellä tehtiin tämmöinen, tiedätkö tämän kumarruksen, että kun käsi menee ensin tälleen, joo. Miten se menee silleen?
0: Joo, se silleen pyörii tässä edessä,
1: pyörii
0: ja
1: edessä
0: sitten
1: ja sit
0: samalla kumartaa ja vähän niijataan. Siis mä teen tätä välillä tahalleen Kinnuselle.

0: Joo.
1: Aamukahvini on tarjoiltu.
0: Joo, sit mä siis en kyseenalaistanut tätä tietenkään, koska minulle se oli itsestäänselvyys.
1: Eli pitääkö sua ruveta nyt sitten kutsumaan teidän kuninkaallinen korkeutenne
0: Raahesta.
1: Jenni Elisa Aleksandrova Pilkku, Sanomatalon prinsessa.
0: Joo, Sanomatalon prinsessa, oman elämänsä prinsessa.
1: Tähän Belgian prinssiin nyt liittyy myös tämmöinen Suomi-yhteys. Tämä hänen äitinsä Wendy van Vanten, kun sanoi, että hän on näyttelijä, niin hän on vuonna 1999 näytellyt Åke Lindmanin elokuvassa Lapin kullan kimallus. Eli voisiko nyt sitten ajatella, että tämä autokauppias prinssi Clement on vähän niin kuin myös Suomen prinssi?
2: Ei.
1: No voisi ajatella. Ei, kato, meillä nyt on tämä prinsessa
0: niin,
1: Jenni.
0: Niin, ei nyt lähetä.
1: Niin, lähetä. Hänen kuninkaallinen korkeutensa. Niin, soitetaan nyt kuitenkin kaikille kuninkaallisille omistettu PMMP:n pikkuveli.

0: Rauli Badding, Somerjoki ja Paratiisi, Aito Iskelma aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa, kello on 7.39.
1: Oikein hyvää huomenta. Hei, meillä olisi kisavuoro ihan kohta puoli 9 kysymystä, ja jos kaikki selvität oikein, on aika helppoja nämä kysymykset, koska kisan nimi on maailman helpoin kisa. Niin kerropa Kinnunen, mitä meiltä voi voittaa?
0: Meiltähän voi voittaa Aito Iskelmän parkkikiekon, jota sitten tulevanakin talvena voi vaikka skrabana käyttää. Aito Iskelman tosi kiva liila kangaskassi ja sitten vielä 50 euron ruokakaupan lahjakortti. Mä tekisin meni koko ajan ruveta puhumaan vähän silleen ruotsalaisella aksentilla, koska Victoria ja Daniel tulevat Ruotsin kuninkaalliset tänään Suomeen kylään.
1: Joo, älä.
0: Älä.
1: Älä, jätä. Älä. Jätä. Ja mennään eteenpäin.
0: Niin. Mutta J. Karjalainen ja Sankarit soi ja sitten pelataan. Nyt soita studioon 020-343-200.
2: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori! Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
3: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
9: No kyllä.
8: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
15: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jotta IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
19: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
4: Kaikkea!
20: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
21: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
25: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
26: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Virpi Keski-Suomesta. Tosi hyvää huomenta, Virpi.
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Millä mieli viikonloppu?
2: Todella hyvää.
1: Tämä oli sellainen niin kuin odotan nautintoa.
2: Joo, saa nukkua pitkään, ei tarvi herätä 4 aikaa kelloa.
1: Oh, no juuri niin, näin.
3: Just näin. Eli
1: I'm with you.
3: Samassa veneessä ollaan. Meillä on sulle 9 kysymystä, jos selvität kaikki oikein, voitat Aito Iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin.
1: Yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin, paitsi ihan viimeiseen. Ja Olavihan meillä täällä AI-tuomari vähän vartoo tätä tilannetta, vartioi, mutta mehän selvitellään kysymys kerrallaan. Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Lähdetään pelaamaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Suomen kansalliskala? Onko se ahven vai hauki?
2: Ahven.
3: Mikä suomalainen yhtye voitti Euroviisut vuonna 2006?
2: Lordi.
3: Kuinka monta korttia tavallisesti on korttipakassa?
2: 52.
3: Aivan oikein.
1: Mahtavaa, Virpi. Tämä oli hyvä lämpökierros. Parkkikiekko on varmasti sun ja seuraavaksi kassi, eikö vaan?
2: Kyllä vain.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on veden jäätymispiste Celsius-asteikolla?
2: 0.
3: Mikä urheilulaji tunnetaan termistä hole in one?
2: Goal.
3: Mikä on Suomen eteläisin kaupunki?
2: Hanko.
3: Sieltä ne tulee niinku apteekin hyllyltä.
1: Ootko Virpi pelannut golfia?
2: En ole pelannut. Muuten kuin minigolfia ei ole mun juttu. se ei vaan osu siihen, mihin pitää.
3: Niin se on just.
1: Joo, ja sit menee hermo. Tiedän tämänkin tunteen.
2: Kyllä.
3: Ja sit ottaa sen maila ja hakkaa sen johonkin kivetykseen. Ja ei mennä siihen.
2: Joo, ja sit kun tätä kilpailuviestiä on, niin ei ole mun juttu.
1: Sä kyllä kuulostat tosi rauhalliselta, että niinku hyvä niinku maltti sulla on, vaikka vietti on kova, mutta nyt seuraavat 3 olisi vielä jäljellä. Jos ne kaikki menee oikein, niin se ruokakaupan lahjakorttikin on sun, mutta jos yksikään menee väärin, niin sit menetät ton kassiin, mutta kakerandelinia ei ole vielä käytetty.
2: Joo, sen taivas mennään tässä.
1: No jatketaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta varvasta ihmisellä on normaalisti yhteensä?
2: 10.
3: Kuka lauloi hitin I Will Always Love You elokuvaan The Bodyguard?
2: Whitney Houston.
3: Ja viimeinen kysymys, Virpi. Mikä maa voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 2019?
2: Suomi.
3: Nyt meni hienosti.
1: Mitä sä tiesit, että on 2019? Mä olisin sanonut, että Ruotsi. Anteeksi nyt vaan, suomalainen jälkeen.
2: Itse asiassa mä en ollut yhtään varma. Ja sit mulla kävi mielessä, että voi helvetin 15, että kakerantelin ja ei saa käyttää. Okei, sanotaan suomeksi.
1: Ja sit sä kuulostit niin itsevarmalta. Aivan mieletöntä, Virpi. Kaikki palkinnot lähtee sulle.
3: Plus sitten pakko sanoa, että eka kertaa näin raahelaisella kuulen, että se on helvetin 15 eikä 16.
2: No kato, kun se on mun mielestä niin kulunut se 16.
3: Niin.
1: Ihan sama. Näin sitä tehdään, uusia kiroilutrendejä.
2: Olen pahoillani.
1: Ei haittaa, me kiroillaan itsekin välillä. Ja sitä paitsi tähän tutkimuksetkin sanoo, että älykkäät ihmiset kiroilee.

0: Niin, juman kanssa. Loistavaa.
1: Hei, loistavaa Viipe. Kiitos kun soitit. Onnea voitosta ja ihanaa viikonloppua.
0: Kiitos sitä samaa teille. Ihanaa päivää ja viikonloppua.
1: Kiitos, moi moi.
0: Hyvää, moikka moi.
2: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Ai että mä rakastan Aito Iskelman kuulijoita. Onnea vielä Virpille.
3: Paljon onnea. Ansaittu voitto.
1: Tässä Arttu Viskari.
2: Entä jos

0: Kari Suomen muotoisen pilven alla saattelee meidät Aito-iskelmän aamussa 8 uutisiin kello 7.56.
1: Uutisissa kerrotaan muun muassa sähkön jakeluhinnasta, niitä ollaan korottamassa.
0: Ei.
1: Näin se kuule on.
0: Yö soi sitten uutisten jälkeen.
2: Aito-iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Järpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
7: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
8: Clas Ohlson.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Varasit sä jo sen risteilyn?
19: En.
18: Mut sähän sanoit, että...
19: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
18: Et siis varannut risteilyä?
19: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
0: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Imu tässä moi.
20: Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Venäjän presidentin Vladimir Putinin puheet Ukrainan sodan loppumisesta voivat olla venäläisille suunnattua rauhoittelua, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Putin puhui toissapäivänä rintamalta palaavien sotilaiden työllistämisestä sodan jälkeen. Lassilan mukaan taustalla voivat olla lähestyvät duuman vaalit ja venäläisten kasvava sotaväsymys. Lassila kertoo, että Venäjän toimissa ei kuitenkaan näy merkkejä sodan lopettamisesta. Yhdysvaltain presidentin puoliso Melania Trump on esiintynyt julkisuudessa ensimmäistä kertaa kuukauteen. Hän esitteli sijaishuoltoon liittyvää aloitettaan Valkoisella talolla eilen paikallista aikaa. Melania Trumpin julkiset esiintymiset ovat romahtaneet Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Viimeksi rouva Trump nähtiin julkisuudessa 19. heinäkuuta, kun hän seurasi jalkapallon MM-finaalia. Melania Trumpin julkinen esiintyminen tapahtui samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa on kohistu presidentin ja tämän avustajan läheisyyteen.

0: poliittisista väleistä. 35-vuotias avustaja Natalie Harp on vakiinnuttanut paikkansa Donald Trumpin lähipiirissä. Monet sähkön jakeluverkkoyhtiöt ovat korottaneet hintojaan tänä vuonna. Esimerkiksi tiistaina Helen sähköverkko kertoi korottavansa maksujaan keskimäärin 7%. Energiaviraston johtaja Antti Paananen kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että lisää korotuksia voi olla luvassa. Hän muistuttaa, että lainsäädäntö rajoittaa korotukset enintään 8% vuoden aikana.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on tänään epävakaista ja vesisadekuuroja voi tulla siellä täällä, mutta lämpötilat ovat varsin, voisiko sanoa vielä, loppukesäiset. Etelässä ollaan tällä hetkellä 18 asteessa ja Oulun suunnallakin on 17 astetta lämmintä. Aurinko paistelee siellä täällä, mutta kannattaa tosiaan ottaa se sateenvarjo mukaan varmuuden vuoksi.

0: Kello on 4:08 perjantai 21. elokuuta ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka sun seurassa. Hyvää huomenta.
1: Aivan mahtavaa viikonlopun alkua. Jutellaan kohta varsin tyrmistyttävästä tapauksesta. Brasiliassa nimittäin pariskunta otti hoitaakseen tällaisen 11-vuotiaan tytön, ja se tyttö oli heillä, eli heidän kanssaan elämää, ja tuli osaksi perhettä vuoden ajaksi. Mutta sitten paljastui jotain, mitä kukaan ei voinutkaan uskoa.
0: Yö, särkynyt enkeli ensin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Ressu Redfordin Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat soi muutaman minuutin sisään aitoiskelma aamusta. Se on Kinnun ja Aleksandrova täällä. Hyvää perjantaita.
1: Ihanaa perjantai huomenta. Hesari kertoo tänään tällaisesta mun mielestä aivan järkyttävä tapaus. Brasilialainen pariskunta otti huostaan yli vuoden ajan tämmöisen Gabriela-tytön, joka siis heidän käsityksensä mukaan oli 11-vuotias tyttö.

0: Ja tästä tytöstä tuli osa tämän perheen elämää, kunnes sitten vyyhti alkoi paljastua ja todellisuudessa tämä Gabriela olikin 36-vuotias nainen.
1: Mitä aktuaalista mitä?
0: Tämä pariskunta siis kohteli naista kuin tytärtää ja täällä oli vähän niin kuin semmoisia jälkeen jääneen 11-vuotiaan piirteitä, kuten että hän joi maitoa tuttipullosta ja käytti tuttia ja tällaisia asioita. Mutta sitten vietettiin Gabrielan 12-vuotis syntymäpäivää ja juuri sen jälkeen sitten poliisit saapui ovelle. Ja saman tien kun tämä Gabriela näki poliisit, niin hän alkoi puhumaan niin kuin normaali aikuinen ja lopetti sellaisen kimittämisen, mitä 11-vuotias tyttö tekee. Ja selvisi, että tämä ei todellakaan ole ensimmäinen perhe, vaan hän on järjestelmällisesti toiminut tällä tavalla. Sitten lähtenyt aina meneen niistä perheistä. Valehdellut, että hän on pikkulapsi, jotta hänestä pidetään huolta. Hän on siis omien sanojensa mukaan vaan käyttänyt ihmisten hyvän tahtoisuutta hyväkseen.
1: Mitä hemmettiä? Miten tämä, selittääkö juttu sitä, että miten niin kuin hän oli päätynyt nyt vaikka tähän perheeseen? Oliko hän jotenkin niin kuin jonkun systeemin läpässyt ikään kuin Suomessahan kaiken maailman sosiaalitoimet, jotka sitten sijoittaa perheisiin.
0: No hänet on otettu huostaan tähän, eli hyvin todennäköisesti jonkun viranomaisen kautta sitten kuitenkin.
1: Herran jestas!
0: Jep, nämä tuntuu tällaiset, niin kuin totuus on tarua ihmeellisempää. Eihän tällaista voi tapahtua. Mutta sitten kun tässä on kuva siis Helsingin Sanomissa tästä tytöstä, ja kun mä katson näin, jos joku sanoisi, että hän on 30-vuotias, niin mä olisin silleen, että no voisi olla 46
1: näytä
0: myös. Mutta sitten toisaalta, ihminenhän uskoo sitä, mitä haluaa uskoa. Eli jos sä niin kuin haluat uskoa siihen, että joku on 11-vuotias, niin sähän näet vain ja ainoastaan ne asiat, mitkä sopii siihen 11-vuotiaan lapsen elämään.
1: Joo, ja hänen kasvon piirteet on tuommoiset vähän pyöreät, että ne voisi olla lapsen pyöreät, tiedätkö vielä. Ja sitten jos hän on vielä näytellyt sillä tavalla niin kuin pikkasen niin kuin kehityksessä jäljessä olevaa, hän on siis näytellyt.
0: Kyllä. Miten joku pystyy niin kuin vuoden ajan 24/7, sitten vasta kun sä meet yöllä sinne peiton alle, niin sä vähän ryit sitä ääntä, koska sä oot niin kuin kivittänyt koko päivän.
1: Ja miten kaikki siis, hän on aikuinen nainen, miten kuukautiset, no tietenkin okei, 11-vuotiaallakin ihan periaatteessa
0: niin voi olla.
1: Mutta siis joka tapauksessa tämä on aivan järkyt, ja sitten tämä käyttää toisten hyvän tahtoisuutta hyväksi. Vitsi, mulla nousee raivo.
0: Kyllä. Ja siis tämä nainen oli teeskennellyt lasta yli 15 vuotta eri puolilla Brasiliaa.
1: Morjens.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 94 75.

0: No Ressu Redford, mehän tehdään. Siis Kinnunen Aleksandrova tekee Ressu Redfordin vuoksi melkein mitä vaan.
1: Mm.
0: Ressu on meidän miehiä.
1: Se on
0: meidän frendi.
1: On.
0: Aito iskelmä aamun bestis.
1: Kyllä, Ressu on aina terve. Meidän ovet on aina auki Ressulle ja Kake Randelinille.
0: Monelle ei muullekin, niillekin. Mutta siis, ei voi, monelle muullekin, portti on poisseille,
1: näetkö muuten, miten,
0: komioille.
1: Näetkö, miten kuuma Eini on näissä uusissa promokuvissa? Joo.
0: Ja mä niinkö mietin, että siis Lapin naisissa on taikaa.
1: Mm.
0: Hänhän on sieltä jostain Lapista ja hän on niinku, mun serkun äiti on kanssa samoilta huudelta, samaa ikäluokkaa. Hän se on ihan samalla tavalla tommonen niinku todella kuuma, iätön, ajaton, kypsä ja yhtä aikaa niinku täysin nuorekas. Siis aivan mieletön.
1: Eini, jos kuulet tämän, tervetuloa. Ovemme ovat aina auki. Meidän WhatsApp on auki sinulle myös aina. Ja nyt pyydetään, että laitat sinne ääniviestiä, koska tässä pikkuhiljaa aletaan päättää Kinnusen kanssa, että kuka voittaa Tjäreborin rantapyyhkeen ja lomaämpäri. Se on semmoinen paketti. Ja se, miten sä voit osallistua siihen, kerrotaan kohta.
0: Antti Tuiskun hyökyaalto ennen sitä.
2: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä, moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa komiat yhtye.
2: Aito Iskelmä.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Hei, maistaisiko piirtele?
10: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
14: tunnel... Ai, missä mä oon?
13: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
13: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
13: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
16: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syysloman risteilysiin nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
22: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
23: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
24: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
25: Luota muhun. I can't.
26: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
27: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
28: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
29: Juurikaan kiinnosta.
30: Mitä?
31: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
32: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
33: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
34: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
35: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
36: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
35: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarhaihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
37: Metsäpirtin multa.fi.
38: Aito iskelmä.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto. Sairaan hyvä biisi soi Aito Iskelmän perjantai-aamussa, kun kello on ihan justiinsa 8:30. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja nyt sitten pistetään vähän niin sanotusti kroppaa likoon. Ja lähdetään miettimään, että millä tavalla voisi Chääreporin tätä tuttua laulua luovemmin ehkä esittää. Tai sitten ihan niin kuin vaan lähteä toisintamaan sitä.
0: Kerrataanko vielä, että miltä se Chääreporin ääni-slogan alkuperäisenä kuulostaa?
1: Kyllä. No niin, se potkee. Mä menin ihan sanoissa sekaisin, kun mä etin täältä meidän kuulijoiden lähettämiä ääninäytteitä. Ja tässä olisi muutama, mun mielestä, nämä on niinku kaksi luovinta nytten, että vielä on aikaa osallistua sellainen tunti. Laitat oman versios 050-569-475 WhatsAppiin ääniviestillä, mutta kuunnellaan sitä.
2: Chääreporii. Oolala. Chääreporii. Sari vaan. Heips.
1: Ja sitten seuraava. Heti perään. Ootapa, kun painetaan playtä.
3: Eniten aitoja matkoja. Aloha. Chääreporii.
1: Rakastan tätä aloha.
0: Joo, se aloha on aika yllätyksellinen
1: on,
0: myöskin.
1: Se on. Se on, miten tosi yhtäkkiä yllätyksellinen. Lähdettiin aika
0: kaukomatkalle.
1: Kyllä, joo.
0: Ja kyllähän tuolla jossain Taimaan suunnalla tai Kapverdellä tai Kanariallakin voi aloha sanoa.
1: Todellakin.
0: Se on niin kuin kansainvälistä lomatunnelmaa.
1: Keravallakin se tunnelma tulee, kuule, kun on ensimmäinen tuoppi nautittu.
0: Laita sun Chääreporin-versio meille siis 050-569-475 WhatsAppiin ääniviestillä, niin tuossa 9 jälkeen niin me arvotaan ainakin yksi, ehkäpä jopa kaksi ämpäriä, jossa on vielä lomapyyhe mukana.
1: Kyllä.
4: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: En mä tiedä. Siis mä oon hirveän harvoin eksynyt. Kun Halo Helsinki kysyy tossa, että voiko enkelit
1: eksyä.
0: Harvemmin. Mulla on enkeliksikin niin kuin hyvä suhtumaista. Anteeksi, tosi huono.
1: Mut hei, me puhuttiin eilen Aitoiskelman aamussa paljon siitä, että pitää kehua.
0: Niin se itse
1: kehukin on kehu.
0: Ja sitten silleen, että kysyt joltain, joka tuntee mut kunnolla. Ai sinä enkeli.
1: Niin.
0: No joo.
1: Kehuista päästään kuule uupumukseen.
0: Aivan täysin looginen
1: aasin sillalla päästään siihen. Jutellaan kohta siitä, että voiko keskittymiskyvyn puute ja uupumus liittyä toisiinsa.
0: Apua. Jason Donovan ennen sitä.
2: Aito Iskelmän aamun kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori. Aito Iskelmä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
11: En kerro.
10: Kerro nyt.
11: En.
10: No kerro nyt.
11: En.
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
15: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
14: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Sealed with a Kiss, Jason Donovan. Katoin ihan vasta muuten dokumenttia Kylie Minogueista, ja heillähän oli suhde Jason Donovanin kanssa silloin 80-luvulla. Niin siinä haastateltiin Jason Donovania, niin hyvin säilynyt.
1: Ai jaa, kumpikin.
0: Myös Jason.
1: Joo.
0: Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta. Hyvää perjantai huomenta.
1: Joo, mä oon uupunut. Mä voin suoraan sanoa, että mä oon uupunut.
0: Ai jaa, uupunut prinsessa.
1: Uupunut prinsessa, joo, se ei ole nätti näkyy. Joo, onneksi ei ole näköradio.
0: Ei ole hovi huolehtinut.
1: Katsopa, kun tota noin, niin tänään Ilta-Sanomat kertoo.

0: Katoo.
1: Näppäkatoo. Kuule, se, että sulla ei ole keskittymiskykyä, niin se voi olla merkki uupumuksesta. Ja nyt kun mä tässä aivotutkijan sanon,

0: Kun aloin lukemaan kirjaa vihdoin ja viimein, Miehet, jotka vihaavat naisia, ja se on hirvittävän koukuttava se kirja, niin kuin jotenkin tosi koukuttava. Ja oli siellä peiton alla, tiedätkö, silleen, juuri päikkäreiltä heränneenä, otin sen kirjan siihen käteen ja jumalation, siis 7 sivua jaksoi lukea ja sen jälkeen piti jo katsoa puhelinta.
1: Mä sen jälkeen piti nukahtaa uudestaan.
0: Ei sentään olisinkin, sitten se olisi kertonut rentoutumisesta, mutta mä huomaan sen ja tätä aivotutkijan haastattelua kun luen, että tämä on niinku yksi piirre siitä, että sun keskittymiskyky on muuttunut. Aikaisemmin pystyi lukemaan tuntitolkulla, mutta nyt se on niinku hirvittävän pieniä pätkiä, mitä pystyy esimerkiksi kirjaan keskittymään ja mua harmittaa se suunnattomasti.
1: Puhelin häiritsee mun leffojen katsomista tai sarjojen katsomista. Kun mä alan katsoa jotakin, niin mulla on se puhelin siinä lähellä. Ja sitten jos on yhtään tylsä kohta, eli joka 3 minuuttia, niin sitten mä kääkkiä katsoa, onko Instassa jotain. Eihän sillä ole ikinä mitään.
0: Kuule Hanna, sä oot uupunut, koska tämäkin nostetaan tässä esille. Aivan. Kysymyksenä, pystytkö katsomaan pitkän elokuvan tarttumatta puhelimeen?
1: En
0: pysty minäkään.
1: Mutta toi muuten, mä haluan vielä kiinnittää huomioon tuohon sun kirjan lukukulttuuriin, että sä nukut päikkärit ja sen jälkeen luet kirjaa. Kun mulle kirja on siirtymäriitti uneen. Mä niin iltasin justiin luen kirjaa ja se rentouttaa mua ja sit mä alan nukkumaan.
0: No, mulla ei muuta elämää, niin mä teen tälleen päin. Kun mä herään, mä alan lukea kirjaa, jospa nukahtais uudestaan ja menis se aika vähän nopeampaa.
2: Uutta musiikkia Aito iskelmällä.

0: Mehän mennään nyt kohti noita uutisia. Ollaanko me menossa kohti uutisia?
1: Ollaan menossa kohti uutisia. Kello on, alkaa pian olla tuossa 9.
0: Ja 4 minuuttia ja se on 9.
1: Joo, ja uutisissa on ikävä asia. Lentokone on syöksynyt maahan Alaskan syrjäseudulla Yhdysvalloissa ja kaikki koneessa olleet 8 ihmistä kuolivat onnettomuudessa.
0: Surullisiakin aiheita meillä uutisissa tänään. Säätietoja ihan kohta myöskin Aito Iskelmän aamussa.
2: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta?
6: Mm?
5: Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Tää hyvältä näyttää. Sen
11: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Venäjän presidentin Vladimir Putinin puheet Ukrainan sodan loppumisesta voivat olla venäläisille suunnattua rauhoittelua, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila Ilta-Sanomille. Putin puhui toissapäivänä rintamalta palaavien sotilaiden työllistämisestä sodan jälkeen. Lassilan mukaan taustalla voivat olla lähestyvät duuman vaalit ja venäläisten kasvava sotaväsymys. Lassila kertoo, että Venäjän toimissa ei kuitenkaan näy merkkejä sodan lopettamisesta. Lentokone on syöksynyt maahan Alaskan syrjäseuduilla Yhdysvalloissa. Kaikki koneessa olleet 8 ihmistä kuolivat onnettomuudessa. Kyse oli tilauslennosta, joka oli matkalla Alaskan Anchoragein kaupungista Cape Newenhamiin, jossa sijaitsee ilmavoimien tutka-asema. Tuhkarokkoon sairastunut henkilö matkusti viime viikon torstaina 2 laivalla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hän matkusti Viking Glorylla ja Eckerö-linjenin laivalla. Samoilla vuoroilla matkustaneita kehotetaan tarkistamaan tuhkarokkosuojansa. THL:n mukaan tartunnan riski laivoilla on pieni, sillä sairastunut oli rokotettu. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen

0: puolisonsa prinssi Daniel saapuvat tänään vierailulle Espooseen ja Vaasaan. Pari saapuu nyt aamulla juhlistamaan Vaasan hovioikeutta, joka täyttää 250 vuotta. Iltapäivällä Victoria ja Daniel matkaavat Vaasasta Espooseen, jossa he vierailevat Aalto-yliopistossa. Iltasanomat seuraa vierailua suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
1: Aito-iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sadekuuroihin kannattaa varautua tänään etenkin Pohjois-Suomessa. Tällä hetkellä sää on aika poutainen. Torniossa siellä Ilmatieteen laitoksen mukaan satelee hieman vettä ja lämpötila on 14 asteessa. Etelässä ollaan 14 asteessa, samoin Oulun suunnalla ja länsirannikko on tällä hetkellä kaikista aurinkoisin.
3: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmä.
4: Kello on pian 8:05, aito iskelmän aamua. Kuuntelet Kinnun ja Aleksandrova viettää täällä perjantaita 21. päivää elokuuta aina tuonne kello 10 saakka.
2: Se on just näin, sen jälkeen Krista Bars astelee studioa. Tuossa olisi Anssi Kelan Mikan Fajan BMW tulossa seuraavaksi ja sitten jutellaan siitä, milloin ihminen on parhaassa iässään.
4: Joo, ja onnellisimmillaan. Tänähän muuten tulee erikoislähetys, Milla Mattila iltapäivä tulee jo Jyväskylästä, koska huomenna vietetään puutarhajuhlia ja silloinkin kuullaan erikoislähetystä Aito Iskelmän taajuudella, joten kannattaa olla ihan koko päivä kuulolla.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Anssi Kelamikan Fajan BMW. Suvi Teräsniskan vie mut minne vaan. Soi muutaman minuutin päästä Aito Iskelman perjantai-aamussa.
1: Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: Vaikka tämä maailma edelleenkin jotenkin puskee meille sitä kuvastoa ja ajatusta, että nuori nainen on naisista kaikkein arvokkain ja mielenkiintoisin ja markkina-arvoisin ja niin edelleen, niin nyt uusi tämmöinen kansainvälinen tutkimus todistaa, että nainen ei kuitenkaan nuorena ole onnellisimmillaan.
1: Niin, tämähän on varmaan kaikille yli nelikymppisille naisille aivan itsestäänselvyys, mutta hyvä, että asiaa tutkitaan.
0: Joo, siis naiset, neliviisikymppiset naiset on onnellisimmillaan juuri tässä tai tuossa vaiheessa elämäänsä ja siihen on ihan selkeä syykin löydetty. Ja se syy on se, että tässä vaiheessa ihminen lakkaa miettimästä, että mitä muut minusta ajattelee. Mm. Rajat on selkeämmät, omat semmoiset intentiot ja tahtotilat, mitä ylipäänsä elämältä haluaa, se on selkiytynyt tai selkiytymässä. Ja semmoinen itsekunnioitus lisääntyy ja nimenomaan sitten sitä lakkaa niin kuin höntyilemästä toisten tahdon tai mielikuvien tai normien mukaan. Ja elää niin kuin uskaltaa ja haluaa elää itsensä näköistä elämää ja se lisää sitä onnellisuutta.
1: Tässä tutkimuksessa siis on tutkittu vain naisia, ei miehiä, koska olisi mielenkiintoista tietää myös se, että onko neliviisikymppisillä miehillä sama asia, että tavallaan se hötkyily loppuu ja on löytänyt sen oman sisäisen äänensä.
0: Joo, tästä on nyt keskittynyt nimenomaan naisten hyvinvointiin ja naisten onnellisuuteen tämä selvitys, mutta onko se sitten silleen, että miehet on aina onnellisimmillaan?
1: Niin,
0: koska
1: niin,
0: sitä nyt on tämmöinen kärjistys. Ei se tietenkään koskaan mustavalkoista eikä pelkästään sukupuolisidonnaista, mutta sitten jos miettii tätä tämmöistä jotenkin meidän niin kuin yhteiskunnan rakennetta ja vaikka sitä patriarkaattia, mistä eilen vaikka Hanna Pakarisen meidän vieraan kanssa juteltiin, että 10 000 vuotta miehet on saanut päättää, miten maailma makaa. Mm. Jotenkin siinä valossa voisi ajatella, että kärjistetysti miehillä on aina ollut vähän helpompaa ja on ollut helpompi olla onnellinen.
1: Niin, varmasti jossain maailman ajassa, mutta tällä niin kuin teinipojan äitinä on pakko sanoa, että se niin kuin vaikka ulkonäköpainehomma, niin ei se, niin kuin, ei se ole teinityttöjen tai nuorten naisten vaiva. Että tota on niin kuin todella paljon myös teinipoikien keskuudessa ja toivottavasti siitä päästään niin kuin molempien sukupuolien osalta eroon. Mutta mitä tulee nelikymppiseen naiseen, tai siitähän me ollaan asiantuntijoita, me ollaan kokemusasiantuntijoita.
0: Me eletään niin elämää onnellisinta aikaa.
1: Niin, se on niin kuin, siis täytyy sanoa, että tämä on kyllä niin kuin parasta aikaa. Toki mä oon aina ollut sitä mieltä, kun mä oon täyttänyt vuoden lisää ja vuoden lisää, että tämä on semmoinen ikä, mihin mä voisin pysähtyä, mikä mun mielestä on supervoima, että pystyy niinku ajattelemaan sillä tavalla, että nyt juuri tässä on se paras hetki olla ja tähän voisi jäädä lillumaan vähän enemmäksi aikaa kuin vuodeksi.
0: Mut se on silleen myös läsnäolon voimaa mun mielestä.
1: Niin, mutta plus nelikymppisenä se on myös se, että jotenkin rohkeuden ja uskalluksen määrä on tullut jopa silleen ylitse pursuavaiseksi. Ja kun sanotaan monesti vaikka keski-ikäisistä naisista, että ne on niin ärtsyjä ja ne on niin jotenkin kärkkäitä sanomaan, niin kun ei ole mitään, miksi ei uskaltaisi sanoa. Niin. Että niin kuin tavallaan, että siitä parikymppisestä hyssyttelystä ja kiltintytön syndroomasta, kun on päästy pois, niin nyt voi puhua sitä, mitä oikeasti ajattelee.
0: Niin, ja sitten tavallaan kyllähän se kertoo myöskin siitä, että on niin kuin latautunut semmoista painetta sanoa suoraan asioita. Että eihän ihminen ole ärsyntynyt ilman syytä myöskin. Mm. Mutta sitten tavallaan, kyllä mä niin kuin tunnistan nyt itse asiassa tässä viimeisen vuoden aikana, niin olen myös tunnistanut sen niin kuin ensimmäisiä kertoja semmoisena väläyksenä, että kun myöskin puhutaan siitä, että 40-50 nainen, niin tietyllä tavalla voi muuttua vähän näkymättömäksi, koska ne nuoremmat ajaa ohi. Niin tavallaan mä en osaa nyt konkretisoida sitä, mutta on tullut semmoisia väläyksiä, että mä oon niin kuin pysähtynyt miettimään, että onko tämä nyt sitten niin kuin sitä.
1: Okei,
0: mutta joo. Sitten huomaa sen, että en mä suostu siihen.
1: Ei,
0: että se on niin kuin paskan marjat, mä sitten nostan ääntä.
1: Niin.
0: Jos mä en näy, niin sitten mä kuulun kovempaa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Suvi Teräsniska vie mut Vinnemaan.
1: Se on perjantai. Se on perjantai.
0: Oliko se
1: vie
0: silleen,
1: mut Vinnemaan.
0: Että on uupunut.
1: Se on, kun ei ole keskittymiskykyä.
0: Ei osaa enää edes lukea.
1: Ei pysty keskittyä siihen, että lukisi nämä biisien nimet.
0: Ei. Kinnunen Aleksandrova täällä sekoilemassa kymppiin saakka.
1: Kyllä.
0: Anteeksi.
1: Ei, se älä pyydä anteeksi.
0: Olet... Vie mut Vinnemaan.
1: Se on hyvä biisi. Oh. Oliko se Laura Voutilaisen? Ei.
0: Eikö se ole Sivu Parasniska?
1: Ai. Me mennään nyt eteenpäin. Nimittäin ihan kohta jaetaan...
0: Ämpäreitä.
1: Ihan kohta jaetaan ämpäreitä.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Hopeinen kuuluu.
4: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
10: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
11: No ja on halpaa.
10: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut

0: hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: Elton John, Candle in the Wind, komiat ja Lululai, Euroviisu, kisabiisi soi ihan kohta Aito-iskelman aamussa.
1: Nyt pistetään ämpäriä jakoon ja siellä ämpärissä on kuule rantapyyhe. Meillä on kaksi kappaletta Chareporin palkintoja ja se millä tavalla sä olet voinut osallistua, ja tänne on tullut kymmeniä viestejä, me ollaan neljä parasta nyt karsittu. Tänne on voinut osallistua laittamalla WhatsAppiin viestiä tästä legendaarisesta Chareporin.
0: Eli tästä.
1: Kyllä se pikkasen ponnekkaammin tulee tolleen kuoron laulamana.
0: Joo, mutta hienosti vedit sinäkin, Jenni, ja niin on, olette kaikki tekin kisaan osallistuneet vetäneet aivan mahtavasti omia versioitanne tuosta sloganista. Kuunnellaan nyt ne top 4.
1: Joo, ja lähdetään liikkeelle kahdesta, jotka eivät nyt voittaneet, mutta kunniamaininnan saavat.
2: Kaikille lomamatkoja! Chareporin!
0: Aivan mahtava.
1: Tämä oli aivan mahtava.
0: Otetaan tähän väliin. Se oli kunniamaininta fanfari.
1: Ja sitten toinen kunniamaininnan saanut oli tämä.
2: Tervetuloa etelään.
0: Annetaan tällekin, oota tällekin.
1: Ihan mieletön
0: aplodit. Kiitos aivan mahtavasta viestistä.
1: Sitten ensimmäinen voittaja, joka saa siis itselleen Chareporin ämpärin sekä rantapyyhkeen, se tulee tässä.
2: Oolala, Chareporin. Oolala, Chareporin. Sari vaan, heips.
1: Oli, ja siis voittoon tahditti Sarin viestissä tämä pieni aggressiivisuus tuossa lopussa.
0: Loppu. Sari vaan, heips.
1: Kyllä. Ja sitten vielä yksi voittaja, jolle lähtee siis Chareporin ämpäri ja totta kai rantapyyhe. Se tulee tässä.
3: Eniten aitoja matkoja. Aloha, Chareporin.
0: Tämä ämpärikisa jatkuu ensi viikolla Krista Barsin Aito Iskelmän päivässä. Ja muista, että supla.fi kautta Aito Iskelmä voit osallistua 600 euron lahjakortin arvontaan tälläkin hetkellä. Onnea voittajille!
4: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Chareporin. Lumia, joiden et soisi loppuvan.

0: Komiat Lululai Aito-iskelmän aamussa. Katri Helena, mun sydämeni tänne jää ihan kohta. Ja Krista Baars Aito-iskelmän päivästä lupasi tulla viihdyttää meitä ennen kuin me poistutaan Jenni studiosta.
1: Ehdottomasti. Krista päästetään kohta studioon. Ja tässä vaiheessa mä haluaisin muistuttaa, että osoitteessa supla.fi kautta Aito-iskelmä. Sieltä löytyy tämänkin aamun kooste ja kaikki koosteet tämän viikon aamuista. Niin se on kiva laittaa napit korville ja lähteä kävelylle ja kuuntelemaan mukavia jorinoita.
0: Minä menisin sanoa, että alkaa siivomaan.
1: Ei me siivota täällä.
0: Okei, tämä ei ole siivous. Moi.
1: Moi.
2: Aito-iskelmän aamu. Yhteistyössä Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Järepori. Aito-iskelmä.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
19: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
21: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Aito iskelmä.

0: muassa luuttumusiikkia. Hän kysyi, että Hanna, olisiko tämä sun juttu?
1: Mitä musiikkia?
0: Luuttu.
1: Mitä on luuttumusiikki?
0: Luuttu, se on semmoinen keskiaikainen kielisoiti. Vähän niin kuin ukulele keskiaikalaisittain.
2: Keskiaikalla soitettiin vaan luuttua, ei silloin kauheasti harppua ja luuttua.
1: Ja, ja suutaa varmasti soitettu.
0: Niin. Niin, jos olet ollut mies.
1: Mm. Naiset on saanut olla hiljaa, mieti.
0: Mutta meillä oli tämmöinen aamu, niin minkälainen päivä sulla?
2: No ihan kiva päivä. Kiva päivä on tulossa. Mysteeribiisiä yritetään ratkoa. Sitä on tässä veivattu eilisestä asti, että tässä on aika nopeasti ratkenneet nämä. Mua vähän jännittää, että kohta mulla loppuu noin viisikymppiset ja en tiedä sitten.
0: Pitää siirtyä sataasi.
2: No niin. Semmoista.
0: Kivaa päivää Kristan kanssa. Hei, hyvää viikonloppua.
1: Hyvää viikonloppua. Me tavataan maanantaina. Moikka.

0: Aito iskelmä.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Älä jaksa. Mistä ei jää mukaan S-Mersun hommannu?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: Kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myy.

0: Pyynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.
9: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla, DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan Venäjän epäillystä alueloukkauksesta Suomenlahdella. Venäläisen tiedustelukoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä Uuttöön eteläpuolella. Epäilty loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Kone kävi syvimmillään noin 5 meripeninkulman päässä Suomen alueella. Tuhkarokkoon sairastunut henkilö matkusti viime viikon torstaina Viking Glorylla ja Ekerölinjenin laivoilla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä, kertoo THL. Samoilla vuoroilla matkustaneita kehotetaan tarkistamaan tuhkarokkosuojansa. THL:n mukaan tartunnan riski laivoilla on pieni, sillä sairastunut oli rokotettu. Teflon Brothers-yhtye ilmoittaa sosiaalisessa mediassa jatkavansa esiintymistä ilman yhtyeen jäsentä Pyhimystä, eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye kertoo lausunnossaan olevansa järkyttynyt Pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Elokuun alussa uutisoitiin, että Kuoppalaa syytetään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Lausunnon mukaan yhtye ei hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta yhtyeen arvoja. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Vaasassa. Pari saapui aamulla juhlistamaan Vaasan hovioikeutta, joka täyttää 250 vuotta. Iltapäivällä Victoria ja Daniel matkaavat Vaasasta Espooseen, jossa he vierailevat Aalto-yliopistossa. Ilta-Sanomat seuraa vierailua suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
10: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta päivällä maan eteläosaan leviää kuurosateita.

maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurat ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurat mahdollisia. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.

0: ovat ohittaneet kympin ja näin on nyt Kinnunen ja Aleksandrova kaksikko saateltu viikonlopun viettoon. Ja täällä nyt meikäläinen eli Krista valmiina palvelukseen. Hei, kiva, että oot kuulolla ja mä lupaan pitää susta oikein erityisen hyvää huolta seuraavat 4 tuntia. Ainakin aion tässä nyt hemmotella sinun erinomaista musiikkimakuasi. Täältä olisi nimittäin tulossa vartin sisään Johanna Kurkela, Viki Rosti ja Samuli Edelman ja ai että. Ja hei, siis valehtelisin, jos väittäisin, etten ole iloinen siitä, että viikonloppu on täällä ihan justiinsa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kolmas nainen ja valehtelisin, jos väittäisin. Kello nyt 5 minuuttia yli 10. Hei, oikein mukavaa perjantaita. Onko sulla jo viikonlopun suunnitelmat jiirissä? Vai vieläkö pohdit, että mitähän ihmettä sitä keksis? Nämä alkaa olemaan nyt niitä kesän viimeisiä viikonloppuja. Mulla olisi takuuvarma hyvä menovinkki tarjota sulle. Nimittäin nyt vihdoin ja viimein ovat koittamassa kauan odotetut Kuokkalan kartanon puutarhajuhlat. Ja kyse ei ole nyt mistä tahansa puutarhajuhlista, vaan nämä on siis tämmöiset puutarhafestivaalit. Eli siellä on live-musiikkia ja upeata tunnelmaa luvassa. Siellä on monituista erilaista artistia kokoonpanoa esiintymässä, mutta haluan nyt nostaa tämän oman suosikkini, nimittäin Komiat. Komiat on nousemassa lauteille siellä 14.30 ja tunnelma on takuu varmasti aivan täyskymppi. Puutarha täyttyy kukista, valoista, viineistä ja viihtyisistä oleskelualueista. Ai että, ollappa siellä. Minä en sinne nyt itse valitettavasti pääse tällä kertaa, mutta meidän iltapäiväjuontaja Mattila Milla on siellä pelipaikoilla. Vaikka festarit pyörähtää käyntiin vasta huomenna, niin Milla on siellä jo tänään. Eli toisin sanoen tuo iltapäivän lähetys tulee sitten sieltä Kuokkalan kartanon puutarhasta kello 14 eteenpäin. Ja huomenna myös sitten poikkeuslähetystä kuunneltavissa. Milla raportoi nimittäin lauantainakin sitten tunnelmia tuosta tapahtumasta. Jos sulta uupuu lippu vielä tähän ihanaan loppukesän upeimpaan tapahtumaan, niin mene vaikka meidän nettisivuilla supla.fi/aitoiskelmä. Sieltä löydät Kuokkalan kartano kuvakkeen ja pääset sitten sitä kautta tonne lippukaupoille. Niin kuule, jos oot yhtään siellä suunnalla, niin annahan palaa vaan.
1: Aito iskel.

0: Digirostia on voimissain, soi tässä kello vartin yli kympin. Johanna Kurkelan, oothan tässä vielä huomenna. Fiilistellään nyt seuraavaksi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: No tavallaan en kyllä ole, koska olen viikonlopun vietossa. Mutta hei, jos sulla on semmoinen fiilis, että kaipaisit semmoista ihmisen puhetta elämääsi, haluaisit kuunnella jotain tosi mielekästä ja mielenkiintoista, niin nyt äläpä karkaa sieltä mihinkään. Mä nimittäin täräytän tuossa eppujen jälkeen Suplan top 3 parhaimmat podcast-suositukset, niin pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
12: En kerro.
11: Kerro nyt.
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille.

0: Alimato.com.
1: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
12: Aito iskelmä.
13: Niin

0: Eput ja Vihreän joen rannalla soi tässä, kello lähestyy 12:30. Krista täällä. Viikonloppu on täällä taas, ja jos mietit, että mitähän kaikkea sitä viikonloppuna puuhastelisi, niin mulla olisi muuten tarjota tässä nyt muutamat podcast-suositukset, mitä voi puuhastella. Ei siis voi kuunnella. Puuhastelun lomassa.
1: Suplan suositukset. Top 3.
0: Suplahan on täynnä podcasteja viihteestä, true crimeen ja urheiluanalyyseistä juoruihin. Ja nyt tässä heti ensimmäiseksi haluaisin nostaa framille niin sanotusti tuon matkafloppaa podcastin. Tämän viikon jaksossa on vieraana matkustusaiheisia lehtijuttuja kirjoittanut toimittaja Peter Tammenheimo. Ja hyvin erikoista tarinointia on tuossa jaksossa lehdistömatkoista, eksymisestä homosaunaan ja terrori-iskusta.
2: No sitten mentiin hänen pakettiautoonsa, missä oli käsivaihde. No hänellä oli se vaihdekeppi käsi paketissa.
3: Aha. Siis mitä?
2: Ja sitten hän oli vähän kännissäkin.
3: No niin,
2: ja sitten kun lähdettiin liikkeelle, niin hän sanoi, että pitää tässä vähän varoa poliiseja, kun hänellä ei ole ajokorttia.
4: Ei jumalauta. Anteeksi, mitä?
3: Sekin vielä.
4: Kännissä käsi paketissa, ei ajokorttia. Mä eka ajattelin, kun sanoit pakettiauto, että siellä pakettiautossa olisi ollut käsiraudat, mutta sitten oli vielä
3: pahempi, kun käsiraudat pakettiautossa on hyvä merkki.
2: Hyvin me selvittiin hengissä ja ehjänä.
0: Näin siis Matka floppaa -podcastin tämän viikon jaksossa. Naisten jenkkifutiksen vaahteraliigassa pudotuspelijoukkueet on nyt selvillä, mutta kaikki muu on täysin vielä auki. Tailgate vaahteraliiga -jaksossa tuttuun tapaan katsotaan periskoopilla yksi viikko taaksepäin ja sitten toinen viikko eteenpäin. Jaksossa puhutaan myös ihmisistä, jotka järjestävät kaiken pelikentän sivurajojen ulkopuolella. Ja hei, sitten vielä miehet, jotka muistaa, podcastin kausi alkaa taas tulla päätökseen. Ja tässä toiseksi viimeisessä jaksossa kaivetaan aivojen kirjastosta muistoja basisteista. Miksi Harry ihailee Toto-bändiä? Entä minkä takia Gene Simmons jaksaa kiertää edelleen?
1: Suomen suosituimmat radiokanavat ja mielenkiintoisimmat podcastit löydät Suplasta.
0: Tässä siis podcast-suosituksia viikonlopulle, ja hei, sitten radio-ohjelman suositusta vielä, koska huomenna tosiaan Kuokkalan kartanolla upeat puutarhajuhlat, ja meidän Mattilan Milla iltapäiväjuontaja on tekemässä sieltä huomenna sitten tämmöistä erikoislähetystä kello 12 ja 15 välillä, että kannattaa ehdottomasti olla myös silloin näillä taajuuksilla. Tässä Juha Tapio ja Viivi, ja puoliksi sun. Oikein kiva perjantai. Kaikki.

0: puoliksi sun.
1: Tätä soittaa aito iskelmä. Muistoja.
2: Tähti lampuna.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Toi tässä. Maarit Peltoniemeltä tulossa vain ajan hiekkaa kappale seuraavaksi ja se kun on fiilistelty, niin Juisen musta aurinko nousee, tärähtää soimaan. Hei, oikein mahtoman mukavaa perjantaita. Ihanaa, että oot siellä kuulolla. Krista tässä sun kaverina.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
7: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
8: ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät ryppäleet €4.90 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
15: No, olisiko jotkut kukat?
16: Ei vaan asfaltti.
15: No niin, tietysti. Asfaltti.
16: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
15: Jaa, no, mutta nyt olisi. Asfaltin paikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
16: No, se on sopo hinta.
15: Se on sopo. Tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule
17: puhtiloon. Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
18: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
6: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
7: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Kuisa Leskisen Musta aurinko nousee. Hei, vajaan 10 minuutin sisään päästään kuuntelemaan Ilta-Sanomien uutissähkeitä, mutta sitä ennen Arttu Viskarin maailman mainioiman Leavings-orkesterin kanssa. Ja tässäkö tämä oli?
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Arttu Viskari kerran Leavings Orkesterin ja tässäkö tää oli? Erinin vanha nainen Hunningolla on hieno biisi ja mä laitan sen soimaan tuossa heti kello 11 uutisten jälkeen, joita me lähdetään tästä kuule nyt sujuvasti kimpassa kuuntelemaan. Olkaapas hyvä iltasanomat.
1: Aito Iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
9: En.
8: Mut sunhan piti varata
9: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.
5: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
3: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
6: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan Venäjän epäillystä alueloukkauksesta Suomenlahdella. Venäläisen tiedustelukoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä Uuttöön eteläpuolella. Epäilty loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Kone kävi syvimmillään noin 5 meripenin kulman päässä Suomen alueella. Sähkön hinnassa voi olla tulevana talvena tavallistakin suurempia vaihteluita, arvioi energiayhtiö Helen. Sähkön hintaa voivat heiluttaa etenkin Pohjoismaiden heikko vesitilanne ja Iranin sodan nostamat polttoaineiden hinnat. Helen arvioi, että markkinahintaista sähköä ostavien kuluttajien ja yritysten sähkölaskut voivat vaihdella tulevana talvena tavallista enemmän. Teflon Brothers-yhtye ilmoittaa sosiaalisessa mediassa jatkavansa esiintymistä ilman yhtyeen jäsentä Pyhimystä eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye kertoo lausunnossaan olevansa järkyttynyt Pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Elokuun alussa uutisoitiin, että Kuoppalaa syytetään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Lausunnon mukaan yhtye ei hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta yhtyeen arvoja. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Vaasassa. Pari juhlistaa Vaasan hovioikeutta, joka täyttää 250 vuotta. Iltapäivällä Victoria ja Daniel matkaavat Vaasasta Espooseen, jossa he vierailevat Aalto-yliopistossa. Ilta-Sanomat seuraa vierailua suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
19: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
18: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta päivällä maan eteläosaan leviää kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurat ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita

0: tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurot mahdollisia. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.
1: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
2: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahdottoman mukavaa, mitä parhainta perjantaita. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 11 ja Krista tässä seuranasi vielä tuonne kello 14 saakka. Ja sen jälkeenhän tämä lähetys siirtyy tuonne Kuokkalan kartanoon. Milla Mattila on siellä jo valmiina pelipaikoilla. Siellä nimittäin Puutarhan juhlat käynnistyy huomenna lauantaina. Siellä on muun muassa Komiat esiintymässä. Jos sulta vielä lippu uupuu tuohon loppukesän tunnelmallisimpaan tapahtumaan, niin ei kuule muuta kuin meet vaikka meidän nettisivuille. Supla.fi kautta aitoiskelmä. Sieltä löydät Kuokkalan kartanon kuvakkeen ja pääset sitten lippukaupoille. Milla on tosiaan sieltä tekemässä jo tänään suoraa lähetystä kello 14 eteenpäin. Ja huomenna lauantaina sitten myöskin aitoiskelmällä. Erikoislähetystä luvassa Milla Puikoissa sitten sieltä kartanolta käsin 12 ja 15 välillä. Mutta hei, ollaanpa me nyt tässä hetkessä ja mitäs jos oltais kuule hetkisen aikaa Hunningolla.
3: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Erinin vanhanainen Hunningolla soi tässä. Hei, kivaa perjantaita, Kristo täällä. Tunnin päästä olisi tuo mysteeribiisikilpailu taas jälleen kerran. Eilen otettiin uusi biisi pakasta. Mä oon ruvennut tosi vinhaa vauhtia ratkeamaan nämä mysteerit. Mä oon vähän hämmästynyt. Mutta voi että kuinka hämmästynyt mä olin eilen, kun Junnu soitteli kilpailuun Seinäjoelta. Ton kilpailun, no suht vielä lyhyen historian aikana, ei olla kyllä niin erikoisessa tilanteessa oltu vielä, missä sitten Junnun kanssa eilen oltiin. Ja me palataan hei noihin tunnelmiin tuossa hetkisen kuluttua.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Vajakon Dios, tässä viihdytti meitä. Hei, kivaa perjantaita kello kohta vartin yli 11. Mä laitan tuosta soimaan seuraavaksi Anna Erikssonin Ihanan iltayöhön kuljettaa kappale. Ja sen jälkeen kuljetaan ajassa hieman taaksepäin noihin eilisiin tunnelmiin, kun Junnu soitti mysteeribiisi kilpailuun. Ja vaikka nuo biisit on todella eriskummallisia välillä, niin nyt oltiin kyllä semmoisessa tilanteessa, missä ei vielä aikaisemmin tällä taajuudella olla oltu.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Anna Erikssonin ilta yöhön kuljettaa. Nyt me kuljetaan kuule ystäväiseni hieman ajasta taaksepäin, ei kovinkaan kauas, vaan ihan tuohon eiliseen, kun Junnu soitti mysteeribiisi kilpailuun. Ja nyt oli ihan uusi biisi. Ja tässä hommassa kävi eilen näin.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Ja nyt sä oot Junnu soittanut tähän mysteeribiisi kilpailuun, niin ootko valmis kuulemaan ton kappaleen?
2: Olen.
0: No niin, sitten myö mennään. Millaisia tuntemuksia tämä herätti?
2: Kauhua.
0: Kauhua. No, haluatko kauhistua vielä uudemman kerran? Laitanko taas soimaan?
2: Laita kerran, jos se aukeaa.
0: No niin. Siinä oli kauhua kokonaiset 7 sekuntia.
2: Joo. Ja kuulosti ihan siltä mun vanhalta savikiekolta. Mutta täytyy olla rehellinen ihminen ja sanoa, että ei kuule ole tippaakaan hajua, että kuka sen örinän sai aikaisemmin.
0: Mä ymmärrän Junnu sua. Mulla on aika samanlaiset fiilikset kanssa.
2: Joo, mutta sitten huomisen sitten ihmisille mietittävät, kuka se oli. Ja varmaan siellä joku kuuntelija oivalsi, että se on se. Ja voi kun olisin päässyt läpi ja olisin päässyt voittamaan kangaskastin ja 50.
0: Ai kuule, näin se menee aina. Mutta heitä nyt Junnu jotain hatusta. Joku arvaus.
2: En mä uskalla heittää, koska mulla on halpa kännykkä, mistä mä kuuntelen. Ja mä kuulin pelkkää örinää ja Mä en halua loukata ketään taiteilijaa väittämällä, että hän on öristynyt tollasen.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja mysteeribiisi.
0: Tämä oli vähän erikoinen tilanne. Junnu ei siis tosiaan kunnioituksesta taiteilijoita kohtaan suostunut edes arvaamaan. Mutta rakas ystäväiseni, minä rohkaisen sinua arvaamaan joka tapauksessa, koska tiedätkö mitä? Koska se voi mennä se arvauskin ihan yhtäkkiä täysin maaliin. Koska ne biisit, mitä tuolla on tuollain mysteeriin mystifioitu, niin ne on kuitenkin kappaleita, mitkä soi aika viuhaan ja tiuhaan tällä meidän taajuudella. Tuon kilpailun parissa ollaan heti tuossa puolen päivän radiouutisten jälkeen. Mä muistuttelen siitä sitten taas uudemman kerran, koska voi ilmoittautua skabaan. Hei, Portion Boysit tekee mahtavia yhteistöitä eri artistien ja kokoonpanojen kanssa. Me ollaan saatu nauttia heidän yhteistyön tuloksistaan, kun on lyöty hynttyyt yhteen Sonja Lumpeen kanssa, Kake Randelinin kanssa, Ressun kanssa. Ja nythän oli tietenkin sitten komioiden vuoro. Ja siitä hommasta tulee sellaista jälkeä, että koko Suomi tanssii.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Mä rakastan vaikka kesäsateessa uimista tai lenkkeillä, mutta se on maailman ihaninta.
4: Joo, mä muistan silloin penskana juostiin taloon ympäri uikkarit jalassa, kun satoi vettä kaatamalla. Se oli ihanita hupia.
3: Tai viime kesänä.
4: Ilman voimapukua. Ei sitä aikuisena tarvi.
3: Naapurit on niin onnellisia, kun me asutaan just siinä heidän keskellä.
1: Suplasta löydät kaikki viikon lähetyskoosteet. supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Ei kun morjesta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
13: No, olisiko jotkut kukat?
14: Ei, vaan asfaltti.
13: No niin, tietysti. Asfaltti.
14: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
13: Jaa, no, mutta nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
14: No, se on sopo hinta.
13: Se on sopo. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
19: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
20: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kaikkea on!
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: No siis todellakin koko Suomi tanssii, kun Komiat ja Portti on pois on kimpassa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Jos muuten mieli tanssia Komioiden keikalla, kuunnella heitä ihan livenä, niin meillä on vielä jokunen lippu jäljellä täällä. Meillä on lippukilpailu Komioiden lavatanssikeikoille para-aikaa vielä käynnissä tämän päivän ajan. Eli osoite on supla.fi/aitoiskelma, kipiin kapiin sinne. Mene sinne kertomaan, että kenen kanssa haluaisit mennä Komioiden keikalla joraamaan ja oot sitten arvonnassa mukana. Me nimittäin vielä tänään arvotaan noita lippupaketteja. Siellä olisi keikkaa ainakin nyt sitten, odotas nyt, on 21. päivä. Onhan täällä vielä vaikka mitä, siellä on tosiaan Kangasniemi, Somero, Maanika, Lappeenranta, Pöytyä, Tervola, Merikarvia ja Saarijärven noi keikat, niin nyt en ole ihan varma, onko noin kaikkiin lippuja vielä jäljellä, mutta sehän selviää kuule, kun käyt osallistumassa tuohon kilpailuun ja voitat. Skaban löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Hei, Suvi Teräsniska, ja jos mikään ei riitä, soita Aidolla kohta tässä yön. Tiia-Maria, oikein mukavaa perjantaita sinulle.

0: Tingin tähdet tulossa pian sitä ennen tunnelmoidaan Alphavillen Forever Young-kappaleen tahtiin. Haluisitko sä olla niin kuin ikuisesti nuori? Minä en kyllä haluaisi, mutta tuota biisiä, sitä mä kyllä jaksan aina kuunnella.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärbori. Aito iskelmä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
10: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
16: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Hei, maistaisiko pirtelä?
0: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
0: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Aito

Baddingin tähdet soi tässä. Kova vauhtia ollaan menossa kohti puolta päivää. Sieltä on uutiset tulossa, kuten myös Mystery Biisi-niminen kilpailu. Kuunnellaan Kaija Koon Seuraavassa elämässä -kappale ja elokuun saatilla. Ja sen jälkeen mulle päin voi ruveta ilmoittautumaan. Ilmoittautuminen tapahtuu soittamalla studion puhelinnumero 020-34-200. Jos onnistut arvaamaan ton kappaleen esittäjän ja biisin nimen oikein tuossa uutisten jälkeen, niin olet sitten 50 euroa rikkaampi sankari. Eli vielä malta mielesi, kuunnellaan nämä kaksi kappaletta ja sitten linjat kuumiksi ja soittoa tänne päin. Mä arvon sitten päivän kisaajan kaikista soittaneista. Kesä.

0: No niin, kuulkaa ystäväiset, kello viisaret kohta 12. Ei odoteta sinne seuraavaan elämään asti, vaan nyt. Tämä hetki on tässä ja nyt ja tartu siihen. Soita mulle numero 020-343-200, jos mielit Mystery Biisi nimiseen kilpailuun mukaan. Mä vastaan niin monelle kuin mä ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan. Ja Skaban parissa ollaan sitten tuossa heti uutisten jälkeen.
1: Aito iskelmän Mystery Biisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa.
2: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Järebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Järebori! Aito iskelmä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
12: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Kenelle me pelataan? Logolle.
15: Pelikavereille.
16: Tulevaisuudelle.
17: Kannattajille.
18: Vai omalle joukkueelle?
19: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
20: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
23: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos.

0: mainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No jo on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan Venäjän epäilystä alueloukkauksesta Suomenlahdella. Venäläisen tiedustelukoneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä Uuttöön eteläpuolella. Epäilty loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Kone kävi syvimmillään noin 5 meripeninkulman päässä Suomen alueella. Harjoituskäsikranaatti räjähti varusmiehen kädessä tänä aamuna Niinisalossa. Varusmies loukkaantui lievästi Porin prikaatin ampumaharjoituksessa. Hänen kätensä tarkastettiin paikan päällä ja hänet tarkastetaan vielä varuskuntasairaalassa. Muille ei aiheutunut tilanteesta vaaraa. Karhu on vahingoittanut 2 metsästäjää Joensuussa, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos. Tilanne sattui tänä aamuna luvallisen karhunmetsästyksen yhteydessä Uimaharjun alueella. Metsästäjä oli ampunut täysikasvuista uroskarhua, joka haavoittui ja hyökkäsi hänen kimppuunsa. Myöhemmin karhu vahingoitti myös 2 metsästäjää, kun sitä jäljestettiin. Karhu lopetettiin ampumalla. Teflon Brothers-yhtye ilmoittaa sosiaalisessa mediassa jatkavansa esiintymistä ilman yhtyeen jäsentä Pyhimystä, eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye kertoo olevansa järkyttynyt Pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Kuoppalaa syytetään rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Lausunnon mukaan yhtye ei hyväksy tällaista toimintaa, eikä se edusta yhtyeen arvoja.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta päivällä maan eteläosaan leviää kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurat ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurat mahdollisia. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.
12: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
13: Mitä parhainta perjantaita. Kuuntelet Aito iskelmää. Krista tässä sun kaverina. Voiko asiat olla enää paremmin? No kyllä ne tavallaan ehkä voi, ainakin päivän kisaajalla. Nimittäin ihan kohta mä arvon tosta kaikista soittaneista päivän kilpailijan mysteeribiisiin ja sitten tuon Black in Wonderful Life-kappaleen jälkeen ryhdytään arvuuttelemaan, että mikä toi biisin hirvitys on, mikä täällä soi. Ja jos sen nyt sitten kuule onnistuu arvaamaan, niin sitähän voittaa itsellensä sitten 50 euroa. Ei kuule muuta kuin pidemmittä puheitta. Laitetaan musat soimaan ja meikäläinen rupeaa tässä veivaamaan puhelinnumeroa.
8: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: jutella Krista sun kanssa.
1: No tervehdys Ismo. Me kerättiin tuossa jo vähän vaihtaakin kuulumisia äsken biisin aikana, mutta sanois nyt uudestaan, kun mun muisti on niin äärettömän huono. Se on siis hyvä, mutta se ei ole pitkä, niin mistä päin sä soittelit?
0: No Pieksämäeltä.
1: Pieksämäeltä, niinhän se olikin.
0: Onko tuttu paikka?
1: No on siitä ohi, olen ajanut, pitäisi joskus ihan pistäytyä siellä käymään. Mitäs muuten, mitäs Pieksämäellä tänä viikonloppuna, mitä meinaat Ismo puuhata?
0: No eipä tässä mitään ihmeitä, tuu käymään kahvilla, jos ei ole mitään, ajelet ohi.
1: En nyt ihan jouda sinne tulla tänä viikonloppuna, mutta mä pidän Ismota mielessä kyllä sitten seuraavan kerran, kun mä siitä ohi on hurauttamassa. Oliko sä Ismo eilen kuulolla, kun tätä kilpailua käytiin?
0: Kyllä.
1: Kyllä, oli vähän erikoinen tilanne, kun meidän päivän kisaaja ei suostunut ollenkaan arvaamaan, että mikä tämä kappale olisi, kun oli kuulemma niin hirveän kuulosta örinää, mutta jos sä nyt sitten kuitenkin arvaisit jotain, mennäänkö kuuntelemaan toi biisi ensin?
0: Ehdottomasti.
1: No niin, se kuulostaa, siis, kuulostaa tältä. Semmosta. Kokonaiset 7 sekuntia.
0: No niin.
1: No niin.
0: Pessu Redford.
1: Sä lähit heti arvaamaan. Okei, sä oot sitä mieltä, että tää on Ressua. Okei. Rohkeeta. Kerros mulle vielä Ismo, että mikä Ressun biisi toi sitten olisi.
0: Se oli se kävelee kadulla. Se, jos et sä soit.
1: Kuules ystäväisen, niin se ei ole Ressun biisi.
0: Eikö se?
1: Jos et sä soita Anna Hanski.
0: Nuoria.
1: Just niin. Kuka on se oikea? Sitä sä haet, eks niin?
0: No se.
1: Just se. Ja onko tämä Ressun, kuka on se oikea? No mutta Ismo ystäväiseni.
2: Väärin.
1: Ei se ollut. Mutta tota.
0: No ei mitään.
1: Ja mä voin lohdutukseksi sanoa, että kiva. Ei se myös ollut se Anna Hanskinkaan, jos et sä soita kappale. Että nyt saatiin parilla biisillä jo tätä mysteeriä vähän auki. Eli maanantaina sitten jatkuu hommat taas ja hei Ismo, kiitos soitosta ja ihanaa viikonloppua sinne.
0: Kiitos samoin sulle.
1: Hyvä, moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi, jälleen huomenna.

0: Beemin Frida-kappale soi siinä. No ei ratkenut mysteeribiisi vielä, mutta ei hätiä mitiä. Kuulkaa, kyllä se maanantai sieltä koittaa. Mä tiedän, se on ehkä näin perjantaina viikonlopun kynnyksellä vähän kurja ajatella sitä maanantaita, mutta onpa ainakin jotain kivaa, mitä odotella sitten ensi viikolla. Jatketaan tuolla samalla biisillä ja katsotaan, jos se lähtisi pikkuhiljaa sitten ratkeamaan.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Se oli Mamba ja älä jätä minua. En minä sinua mihinkään jätä, mä oon tässä sun seurana vielä tuonne kahteen saakka. Ja nyt sun kannattaa kuunnella kuule tarkalla korvalla. Mä nimittäin ihan kohta kerron sulle, että miten sulla on mahdollisuus osallistua kilpailuun, missä on palkintona 600 euron arvoinen matkalahjakortti Tjäreborille.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla.

0: Kaupalla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
9: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
9: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Plussa-kortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
19: No joo, on halpaa.
18: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väliilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
23: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 7.

0: 17-20. Sää on melko selkeä, illalla paikoin sadekuuroja. Tänään kohtalaista etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
2: Metsäpirtinmulta.fi.
3: Aito iskelmä.

0: Annika Eklund ja Shanghain valot soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa perjantaita. Jos ei nyt Shanghain valot, niin miltäs kuulostaisi vaikkapa Teneriffan valot tai Phuketin valot tai Meksikon valot? Tai aika moni muukin paikka. Tässä luettelin siis noita Tjäreborgin syys- ja talvikauden pääkohteita. Noiden lisäksi he kiitettävät sinut myös Gran Canarian lämpöön. Listalta löytyy myös Kap Verdeä, Krabia, Malediiveä, Mauritiusta, Balia, Egyptiä, Madeiraa, Lontoota, Barcelonaa, Pariisia, Roomaa. En edes osaisi päättää, mihin haluaisin nyt ihan ekaksi lähteä. Valitsisin kaikki. Mut hei! Käypä kertomassa, mikä on ollut sulle semmoinen lomamatka, minkä olisit toivonut jatkuvan vielä piirun verran pidempään. Ihan vaikka yhden päivän lisää. Käy rustaamassa oma tarinasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä. Niin tuu kuule siinä sivussa sitten osallistumaan kilpailuun, mistä on mahdollista voittaa itsellensä 600 euron arvoinen Tjäreborgin matkalahjakortti. Supla.fi/aitoiskelmä. Sieltä löydät tämän skaban.
1: Kuuntelet Aitoiskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Täällä ollaan seuraa pitelemässä aina tuonne kello 14 saakka. Westerinen yhtyeinen laulaa tuossa hetkisen kuluttua, kuinka he ovat erheellisesti luulleet, että 2 on 3. Sattuuhan sitä sellaista. Ja tarpeeksi sattuu, kun sattuu, niin siihen tottuu. Hei, tämä kappale ei ihan hirveästi esittely ja todennäköisesti kaipaile. On sen verran tuttu biisi tämä. Pelle Miljoonan Moottoritie on kuuma. Kello nyt 12:30.

0: Westerinen ja Tvo on kolme soi tässä. Hei, kivaa perjantaita. Matti Eskon rekkamiestä luukutetaan taajuudella seuraavaksi ja sen jälkeen olisi aika kolmen pienen sanan. Eli mitkä ovat tänään perjantaina 21. päivä elokuuta valtakunnan kuumimmat puheenaiheet?
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta. En mä tiiä.
2: Ai, mitä et tiiä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
18: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
20: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
21: Aito iskelmä.

mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: 21. päivä elokuuta. Perjantaissa ollaan. Näitä kesän viimeisiä viikonloppuja vietetään, että tänään on nyt sitten erinomainen mahis päästä bongailemaan kuninkaallisia. Aamulla oli vuorossa Vaasa ja nyt pian Espoo. Puhun tietenkin nyt Ruotsin kuninkaallisista Victoriasta ja Danielista, jotka ovat Suomessa vierailulla. He varmaan nyt para-aikaa just siirtyy sieltä Vaasasta Espooseen. He vierailee iltapäivästä Aalto-yliopistossa ja Ilta-Sanomat seuraa tätä vierailua suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Onko sä kova kuninkaallisten bongari? Mä en ole ikinä päässyt näkemään. Ehkä se päivä vielä koittaa. Hei, sitten someraivoa on herättänyt jonkin verran tämä Kempeleen Prisman keissi. Kempeleen Prismassa kuukauden ikäistä vauvaansa imettänyt äiti kertoi somessa tulleensa myyjän hätistelemäksi pois julkisesta tilasta. Ja hän kuvaili, että olo oli aika nöyryytetty. Ja hän oli siis ollut ruokaostoksilla ja hän oli sitten rauhallisella lastentarvikeosastolla siellä Prismassa niin imettänyt vauvaansa. Ja sinne oli tullut sitten vanhempi myyjä, joka oli kehottanut häntä sitten siirtymään pois näkyviltä sovituskoppiin ja jakanut siihen kaupan päälle vielä vähän neuvoja sitten ihan kysymättä. No yllättäen tästä nyt oli äiti, nuori tuore äiti loukkaantunut ja sitten some sitä myöten myöskin. Ja Prisma on myöntänyt virheensä, he pyytävät anteeksi ja Prisma on ohjeistanut nyt jo henkilökuntaansa näiden imetystilanteiden käsittelyyn. Ja hyvä niin, mennään kohti parempaa lapsimyönteisempää yhteiskuntaa ja äitimyönteisempää yhteiskuntaa, eks niin? Imetyksen tukijärjestön mukaan nämä asenteet on yleisesti aika positiivisia ja kyse on nyt ihan tämmöisestä yksittäistapauksesta. No niin, tästä

0: nyt opittiin ja sitten mennään eteenpäin. Ja hei, tämä viimeisin puheenaihe on kyllä enemmän tämmöinen niin kuin muikkari, siis siitä, että huomenna pyörähtää käyntiin Kuokkalan kartanon odotetut puutarhajuhlat ja Aito Iskelmä tekee sieltä suoraa lähetystä. Meillä on erityislähetys huomenna sitten. Mattila Milla on siellä pelipaikoilla. Lähetys itse asiassa siirtyy jo tänään iltapäivästä sinne Kuokkalan kartanolle ja Milla tekee sitten spessulähetystä lauantaina siellä kello 12 ja 15 välillä. Niin kannattaa ehdottomasti hakeutua myös silloin Aito Iskelmän taajuuksille.
1: Mistä tänään puhutaan? Aito Iskelmän kolme pientä sanaa.

0: Erikssonin Ei se mennyt niin soi tässä kelloviisarit hei ihan kohta yhdessä ja se tarkoittaa Ilta-Sanomien tuoreita uutissähkeitä.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
10: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalmato.com.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Okay. Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
18: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
19: No ja on halpaa.
18: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com.

0: kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-ilon.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen arvostelee tasavallan presidentti Alexander Stubbia tämän Venäjä-kommenteista. Antikainen ihmettelee X:ssä, kuinka Stubb voi sanoa arvostavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria Venäjän käydessä sotaa Ukrainassa. Stubb sanoi Koululainen -lehdelle arvostavansa venäläisiä, venäläistä kulttuuria ja historiaa, mutta ei hyväksyvänsä Venäjän nykyhallinnon toimia. Antikaisen mukaan Venäjän kulttuuria ja historiaa ei voi erottaa maan väkivaltaisesta toiminnasta naapurimaita kohtaan. Joensuussa tutkitaan epäiltyä henkirikosta, jossa 60-vuotias mies menehtyi väkivallan seurauksena. Teko tapahtui keskiviikkona yksityisasunnossa Rantakylässä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Paikalta otettiin kiinni 48-vuotias nainen ja 38-vuotias mies. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi miehen tänään todennäköisin syin taposta epäiltynä. Tampereella poliisiauton oven avannutta miestä ei ainakaan toistaiseksi epäillä rikoksesta. Eilen Iltakuuden uutislähetyksessä kerrottiin Ylen tietoihin pohjaten, että poliisi olisi aloittanut esitutkinnan miehestä. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan Ilta-Sanomille, että tapauksesta on aloitettu lain vaatima esiselvitys, ei esitutkintaa. Tilanteessa miestä aseella osoittaneen poliisin toimintaa tutkii valtakunnan syyttäjä.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta päivällä maan eteläosaan leviää kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurat ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurat mahdollisia. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä.
8: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
9: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mukavaa perjantaita. Kello nyt muutaman minuutin yli yhden. Krista tässä tunnin verran vielä seuraa pitelemässä ennen kuin meikäläinen karkaa viikonlopun viettoon. Ja tämä lähetys itse asiassa siirretään Kuokkalan kartanoon. Mattila Millaan siellä pelipaikoilla on valmiina. Iltapäivälähetys tänään tulee siis suorana sieltä. Ja huomennahan Kuokkalan kartanossa pyörähtää sitten käyntiin nuo puutarhajuhlat, jossa muun muassa musisoimassa komiat. Komiat nousee lauteille kello 14.30. Ja Aito iskemällä tosiaan huomenna sitten erikoislähetystä Mattilan Milla puikoissa kello 12 ja 15 välillä. Milla on luvannut ottaa myös komiat sitten haastatteluun. Eli ehdottomasti kannattaa huomenna olla kuulolla, jos et pääse paikan päälle. Tuonne tapahtumaan on edelleenkin lippuja saatavilla. Voit mennä vaikka osoitteeseen supla.fi/aitoiskelmä. Sieltä löydät Kuokkalan kartano kuvakkeen ja pääset sitten lippukaupoille. Siellä on siis aivan ihanat puutarhajuhlat. Vähän tämmöiset eurooppalaistyyliset puutarhajuhlat tulossa.
4: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Lenny and the Leadings ja Elina, mitä mä teen. Tästä kyseisestä kappaleesta mulle tulee aina mieleen laulaja ja lauluntekijä Samuli Putro. Johtuen siitä, että mä pääsin häntä kerran haastattelemaan, hän kertoo, että tämä kyseinen biisi toimii hänelle semmoisena niin sanottuna itkuvälineenä. Eli jos on semmoinen tilanne, että on jotenkin siipi tosi isosti maassa ja haluaisi itkeä, mutta ei saa sitä itkua puserrettua itsestään ulos, niin hänen ei kuulemma tarvitse muuta kuin kaataa lasiin punaviiniä ja laittaa tämä soimaan, niin avot, itku on siinä.
1: Aito iskelmä.
0: Onko sulla jotain tämmöistä vastaavanlaista meininkiä, millä sä saat itsestäsi sen itkun ulos, jos se on jäänyt niin sanotusti jumiin? Onko sulla olemassa itkuvälinettä? Siis sehän voi olla toki joku kappale. Itselläni se on eräs elokuva. Mä kerron tästä kohta lisää.

0: kivaa perjantaita. Tosiaan noista itkuvälineistä tuli puhe. Samuli Putro, laulaja ja lauluntekijä. Samuli Putro on kertonut, että jos hänellä on itku jumissa, niin hänen ei tarvitse tehdä muuta kuin kuunnella Levy and the Leavingsin Elina, mitä mä teen, kappaletta, ottaa vähän punkkua ja hän alkaa heti itkemään. Mulla on vuosikausia ollut semmoinen itkuväline kuin toi englantilainen potilaselokuva. Siinä leffassa on jotain ihan käsittämätöntä ja tää on toiminut mulla viimeiset yli 20 vuotta. Mä laitan englantilaisen potilaselokuvan pyörimään, otan ehkä myöskin itse siinä viiniä ja mä rupean itkemään jo siinä alkuteksteissä. Ja sit mä enemmän tai vähemmän nyyhkyttelen sen elokuvan läpi ja sitten lopussa, kun tulee oikein grande finaalet, niin sit mä niinku ihan, siis en nyt huuto itke, mutta lähellä ollaan oltu. Joo, tämmöisen halusin tässä nyt tunnustaa.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Mutta mä olen aivan sata varma, että siellä taajuuksilla on nyt joku toinenkin sankari, ellei jopa toinen ja kolmaskin, jolla myös on joku semmoinen leffa tai kappale, joka toimii semmoisena hyvänä itkuvälineenä. Ja se on, hei, siinä ei ole mitään vikaa. Se on hyvä juttu se. Kuinka voi?

0: Suvi Teräsniskan vaiettu rakkaus soi tässä. Tulossa seuraavaksi eppujen tahroja paperilla. Sitten mä laitan Arttu Viskarin uusimman biisin Suomi Finland Perkelen siihen perään soimaan. Mun mielestä toi Perkele pitää aina ääntää, että ollaan vähän niin kuin ulkosuomalaisittain. Ja sitten voitais palata aamun tunnelmiin. On ollut vähän erikoinen viikko. Melkein meinas mulla vähän maku mennä noista Hanna Kinnusen jutuista. Hänellä oli pikkasen oudot tunnustukset. Palataan noihin tuossa hetkisen kuluttua.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori!
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
3: Aito iskelmän Finhits perjantai.
4: Kuin

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
0: Niin sua. Elämä on.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
10: En kerro.
9: Kerro nyt.
10: En.
9: Kerro nyt.
10: En.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Moi, mä oon Untamo.
18: No moi Untamo.
19: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
18: Isopää sano.
19: Niin, se on mun pomo.
18: Okei, ymmärrän.
19: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
18: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
19: Joo. Kysyitkö vielä sen?
18: Minkä sen?
19: Niinkö sen?
18: Aha. No, tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Yrittäjä, avaa firman piikki.
21: Tule Puuhiloon.
22: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
23: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
27: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
28: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
29: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
0: Alepa, urbaani legenda.

0: Himmeetä tykitystä. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi tässä. Aitoiskelmän aamussa oli kyllä mun mielestä pikkasen outo meininki tällä viikolla ainakin yhdessä hetkessä, kun Hanna Kinnunen teki vähän erikoisen tunnustuksen. Palataan tuohon hetkeen.
1: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
2: Nyt Kinnunen, Aleksandrova showssa seuraa Kinnusen tunnustus.
3: No niin, anna tulla. Mä oon aina sanonut sulle, että tässä luottamuksen piirissä voi sanoa mitä tahansa ja kukaan ei tuomitse ainakaan suoraan selän takana tietenkin.
2: Ja sitten kun sä oot vielä niin semmonen niin kuin suoraviivainen palautteenantaja, että jos sulla menee tunteisiin, niin sun on hirveän vaikea niin kuin kiertää sitä.
3: Se on totta.
2: Niin nyt sä oot luvannut, sä et tuomitse, niin tsemppiä sulle.
3: Kiitos.
2: Elokuu on kesäkuukausi. Olen itsekin tätä tässä toitottanut ja nyt kun on sitten 19. päivä elokuuta, niin mun täytyy sanoa, että Kinnusen takki on kääntynyt. Mun syyskausi alkoi eilen illalla kello 20.30.
3: Miksi?
2: Alkoi tekemään mieli riisipuuroa. Ja keitin riisipuuron sitten, hauduttelin sen siinä, 10:50 päästiin syömään.
3: Mutta eikö tuossa mene jo talveen?
2: Ei,
3: eikö?
2: Se on syyskausi. Laitoin kanelisokerin, pienen oivariini silmän, vähän mustikoita muussattuna, koska en tämän hammasoperaation jälkeen niin saa syödä vielä kiinteitä. On niin kuin taapero. Niin tota, joo, mutta sitten kun se oli aivan sairaan hyvää.
3: No varmasti
2: se oli
3: on.
2: Sairaan hyvää. Ja sitten kävin terassilla ja tuli semmoinen vähän viileä tuuli, niin tulin takaisin sisälle ja sanoin koko perheelle, että syksy on täällä. Kaikki katsoo mua silleen, että pitäisikö sun mennä nukkumaan? Joo.
3: Olit varmaan lääkkeissä vielä hammasoperaation jälkeen.
2: Olin, mutta syksy on täällä. Alkusyksy, ei vielä keskisyksy, vaan alkusyksykausi on täällä. Seuraavaksi mä hain mun ystävältä, meillä on itsellä omenapuita. Hän lupasi antaa mulle tuoreita kotimaisia omenia, niin mä alan tekemään omena, chutneya, hilloketta ja kaikkea pataruokia.
3: Totta noin niin, mullahan se syksy tarkoittaa sitä, että se roseviini ja valkoviini vaihtuu punaviiniin. Joo. Ja kyllä mun on, niin kuin, mä en nyt suutu sulle tästä. Elokuu onkin se kyykäsi vielä, mutta siis kyllä mulla, nyt kun mä oon täällä haastekuurilla ilman alkoholia tämän elokuun, niin kyllä mulla suu nappasee. Joo. Että sitten kun se syyskuu tulee, niin se on kuule semmoinen tuhtipunkku.
2: Se on nimenomaan, se on suoraan syvään päätyy, se on hillonen, tuhtinahkanen ja tanniininen punkku.
3: Se on ruskapunkku.
2: Se on ruskapunkku, kääntyykö se? Kääntyy se, en sano ääneen.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: En kyllä nyt voisi Hannankaan olla enempää eri mieltä. Ei mitään tuommoista vihapuhetta syksystä. Nyt ollaan vasta elokuun, mitä 21. päivä tässä meneillään. Nyt vietetään nämä viimeiset ihanat elokuun viikonloput, kesäviikonloput. Ja sitten sen jälkeen pistetään sitä syksyvaihdetta silmää. Eks niin? Nonni, hyvä. Tämä on tällä sovittu. Ja tässä mamba.

0: Tässä muuten yksi viikonlopun menovinkki. Kaada vaikka jotain ihanaa juomaa lasiin ja sitten kaiva vanhat valokuva-albumit. Tai itse asiassa, oota, viedään tämä askelta pidemmälle. Sulla on ihan varmasti siellä puhelimessa joku hirvittävä määrä valokuvia. Mulla ainakin on. Mitä sä järjestelisit ne? Pyyhkisit ne tuplakappaleet sieltä vekeä, triplakappaleet vekeä ja jotenkin niin kuin järjestelisit, säästäisit ne, mitkä haluat säästää. Siinä saattaakin mennä sitten enemmänkin kuin yksi viikonloppu ja yksi juoma. Hei, kello lähestyy kovaa vauhtia 2 ja pian tämä lähetys siirtyy tästä tuonne Kuokkalan kartanolle. Mattila Milla on siellä pelipaikoilla valmiina. Kuokkalan kartanon puutarhajuhlat, kesäiset puutarhajuhlat lähtee käyntiin huomenna siellä muun muassa esiintymässä Komiat. Lippuja on edelleenkin saatavilla tuohon loppukesän tunnelmallisimpaan tapahtumaan. Mene vaikka osoitteeseen supla.fi/aitoiskelmä. Sieltä löydät kuvakkeen Kuokkalan kartanon puutarhajuhlat ja pääset lippukaupoille. Juhlat käynnistyy huomenna. Meillä on myös huomenna erityislähetystä, erikoislähetystä tulossa sieltä pelipaikolta kello 12 ja 15 välillä. Mutta me ehditään hei tässä sun kanssa vielä yhdessä fiilistellä muutamakin kappaleen, niin kuin meitsi karkaa viikonlopun viettoon. Täältä olisi tulossa Neumannin naiselleni, sitä ennen yön ja Annika Eklundin huikea veto pettävällä jäällä.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori! Aito iskelmä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se Jenner? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivo.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Varasitko sä jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mutta mehän puhuttiin, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
15: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Autolla pois kuopasta.
15: Mm?
14: Eli nelivetoko.
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut.
11: Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Hei, maistaisiko pirtelö?
18: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
17: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Aito iskelmä.

Noiman niin naiselle, niin kappale soi tässä ja kuule, nyt on tullut meikäläisen aika kiittää sinua seurasta. Kiva oli niin kauan kuin sitä kesti ja me tavataan taas maanantaina. Tästä kuule lähetys siirtyy tonne Kuokkalan kartanolle, Milla Mattila siellä pelipaikoilla ja valmiina palvelukseen. Laura Voutilaisen miksi ei tulossa vielä ennen uutisia. Hei, ihanaa viikonloppua. Tavataan taas maanantaina. Moi!

0: niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Älä jaksa. Mistä ei jää muka S-Mersun hommannu?
8: En kerro.
7: Kerron nyt.
8: Kerron nyt.
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
12: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
11: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
18: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
20: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
21: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
22: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen arvostelee tasavallan presidentti Alexander Stubb.

0: oppia tämän Venäjä-kommenteista. Antikainen ihmettelee X:ssä, kuinka Stubb voi sanoa arvostavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria Venäjän käydessä sotaa Ukrainassa. Stubb sanoi Koululainen lehdelle arvostavansa venäläisiä, venäläistä kulttuuria ja historiaa, mutta ei hyväksyvänsä Venäjän nykyhallinnon toimia. Antikaisen mukaan Venäjän kulttuuria ja historiaa ei voi erottaa maan väkivaltaisesta toiminnasta naapurimaita kohtaan. Joensuussa tutkitaan epäiltyä henkirikosta, jossa 60-vuotias mies menehtyi väkivallan seurauksena. Teko tapahtui keskiviikkona yksityisasunnossa Rantakylässä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Paikalta otettiin kiinni 48-vuotias nainen ja 38-vuotias mies. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi miehen tänään todennäköisin syin taposta epäiltynä. Euroopan unionissa liikkeellä olevien seteleiden määrä kasvaa, vaikka käteistä käytetään yhä vähemmän maksamiseen. Liikkeellä on nyt yli 31 miljoonaa seteliä. The Guardianin mukaan taustalla ovat huolet sodista, kyberhyökkäyksistä ja muista maksamisen häiriötilanteista. Euroopan keskuspankki pitää käteistä keskeisenä osana kriisivalmiutta. Suomen kuluttajaliitto on suositellut varaamaan käteistä noin viikon menoihin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.
2: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Kari Tapio ja Olen suomalainen soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Mahtavaa perjantaita toivottaa Mattilan Milla ja miten mä nyt sanoisin, mä oon siis sananmukaisesti saanut tänään työssäni korotuksen, sillä mä istun täällä Kuokkalan kartanon pihamaalla Jyväskylässä tällaisessa hienossa lasineliössä, joka on korkealla. Mitähän mä uskaltaisin veikata? On tästä nyt varmaan semmoinen 4-5 metriä tuohon maahan, että tällaiselle vähän ehkä korkean paikan kammoiselle, niin tämä on aika maksimikorkeus, mutta täytyy sanoa, että hienot ovat kyllä kaiken kaikkiaan näkymät täältä. Ja tänään siis Aito Iskelmän iltapäivälähetys tulee täältä Jyväskylästä ja täällä meillä on ilo seurata, miten huomiset puutarhajuhlat rakentuvat. Tän iltapäivän aikana mä saan tänne vieraaksi Tommi Soidinmäen ja Saija Tuupasen ja myös tämän Kuokkalan kartanon isäntäyrittäjä Pekka Räisänen piipahtaa täällä meidän luona. Jos nyt kaikilta kiireiltään ennättää, niin yritän hänet saada tänne houkuteltua korkeuksiin tuossa 2:30 maissa. Abbalta soi pian One of Us ja nyt Westerinen yhtyeineen tarjoaa 3 hyvää vinkkiä.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Abba ja One of Usoi. Aito iskelmän iltapäivässä, kun kello on näillä hetkellä vartin yli 14. Ja tänään tietenkin, koska perjantai, meillä on perjantai-spesiaali tunti kello 17.18. Ja tällä kertaa niin me ollaan sellaisissa loppukesän tunnelmissa, kun tiedätkö, ilta alkaa hämärtyä ja kynttilöitä sytytetään ja nuotio palaa rannalla. Ehkä ilmassa on pikkasen semmoista haikeutta, että kesä on ohitse, mutta saattahan se olla, että sellaisiakin kappaleita löytyy, joissa sitten sinne syksyyn käynnistetään tai käännetään kasvot hyvällä mielellä. Ja kyllä mä tuossa, kun tuota tuntia jo etukäteen katselin, että kuinka paljon tästä laarista oikein löytyykään kappaleita, niin kyllä mä onnistuin

0: onnistui löytämään muutaman puutarha-aiheisenkin kappaleen. Pian soi Pate Mustajärveltä Ukkometso, tulossa myös Leave and the Leavingsin Kyllikki ja nyt Janne Hurme ja Kirje.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla.

0: tienaa asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
14: No, olisiko jotkut kukat?
15: Ei vaan asfaltti.
14: No niin, tietysti. Asfaltti.
15: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
14: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
15: No, se on sopo hinta.
14: Se on sopo. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
1: Niin sua. Elämä on.
18: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
20: Varmasti mehevämpää.
19: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
20: No kyllä.
19: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
22: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain.
21: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Leevi and the Leavings ja Kyllikki soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Kello on vähän yli 2:30 ja Aito Iskelmän iltapäivälähetys tulee tänään Jyväskylästä Kuokkalan kartanon upeasta miljöstä. Ja mulla on vieressäni nyt Räissäsen Pekka, kartanon isäntä. Terve hyvä, ja hyvää päivä. Iltapäivää.
1: Hyvää, oikein hyvää iltapäivää ja oikein aurinkoista perjantaita.
0: Nimenomaan, täällä on aivan huikean hieno sää, semmoinen varmaan 20 astetta lämmintä, pilvipouta ja tämmöistä mahtavaa säätä luvataan myös huomiselle lauantaille, jolloin Kuokkalan kartanon puutarhajuhlat sitten varsinaisesti vietetään. Pekka, minkälaisia neuvotteluja jouduit käymään sääjumalan kanssa, että osu näin kohdilleen?
1: Kyllähän me sitä ollaan tuijotettu. Toki tietyissä määrin, että ei tapahtumajärjestäjä hirveästi voi sitä sitten loppumetreillä enää mietiskellä, mutta kyllähän me siihen ollaan paneuduttu ja katsottu, ja toki kaikki järjestelyt toteutetaan aina sitä mukaan, että varaudutaan tornadoon ja sitten sitä mukaan, että sitten paistaa aurinko, niin se on kiva plussa.
0: Just näin. Näitä puutarhajuhlia on rakennettu täällä Kuokkalan kartanossa koko viikko ja erittäin hyvälle näyttää. Ehkä viimeisiä viilauksia tässä vielä tehdään. Pekka, mistä ajatus puutarhajuhliin alun perin ylipäätänsä tuli sulle ja yhteistyökumppaneille?
1: No sanotaan, että se on mun ja toisen järjestäjän Lumoustuotannon Teijan, kun ollaan tutustuttu, niin ollaan haluttu tehdä Jyväskylään jotain semmoista, mitä Jyväskylässä ei ole. Ja sitten kun alettiin miettimään tarkemmin sitä, että mitä Jyväskylässä ei ole, niin huomattiin, että itse asiassa sitä ei ole Suomessa hirveästi missään muuallakaan. Ja se ajatus semmoisesta eurooppalaista puutarhajuhlasta, että missä käytännössä meille kirosana festarit, eli pelkkä artisti ja illanvietto, niin laajennetaankin koko päivään semmoiseen, on se piknikki, on se ravintolassa käynti, on se ystävien kanssa katsotaan hengailua, on se artistien katsomista, niin mitä jos nämä olisikin vain yksi tapahtuma? Ja siitä tuli sitten kartanon puutarhajuhlat, että tämä on hyvin erilainen fiilikseltä ja tunnelmaltaan kuin ihan puhas semmoinen niin kuin pelkkä keikkapläjäys.
0: Mm. Ja lukuisa määrä esiintyjiä täällä huomenna myös nähdään, puhutaan niistä hieman myöhemmin lisää. Mutta Kuokkalan kartanon isäntä, yrittäjä Pekka Räissänen, tämä ei ole suinkaan ainoa tapahtuma, mitä olet tänä kesänä päässyt tekemään. Te olette isosti ollut mukana naapurikanavamme Radio Suomi-popin festareilla, siellä hoitaneet vippitarjoilut tänä kesänä ja sen lisäksi olitte tekemässä premium-vippiä tuolla Jyväskylän MM-rallissa. Ynnää vähän, että minkälaisia ponnistuksia nämä yksityiselle yrittäjälle tänä kesänä on olleet.
1: No on ne valtavia ponnistuksia. Toki se tavoite on aina se, että halutaan tehdä mahdollisimman paljon ja laajasti. Tietenkin oma fokus ja se kartanon ammattitaito siinä edellä, mutta ollaan kyllä erittäin kiitollisia, että me niitä saadaan täällä Jyväskylässä tuottaa ja suunnitella, olla mukana suunnittelemassa. Ja siinä varmaan semmoinen, jos kaikki tapahtumat laskee yhteen, niin pelkästään se, että meillä toimii ravintola tietenkin tiistaista lauantaihin, niin sen päälle sitten semmoinen 30 000 annosta 3 viikkoa ja kuitenkin samalla pieteetillä, mitä me tehdään täällä ravintolassa muutenkin, niin kyllä siitä pitää meidän henkilökunnalle hattua nostaa siitä rupeamasta, mutta yhtä lailla myös kiittää niitä yhteistyökumppaneita, kenen kanssa päästään asioita tekemään ja ne luottaa meihin, että me händlätään ne, että ne on Jyväskylälle suurimpia tapahtumia, missä me saadaan olla mukana ja tehdä sitä just sitä meidän omaa tuotetta, niin on se hieno homma kyllä.
0: Se on todella hienoa, että paikallisesti pystytään tällaisia asioita tarjoamaan. Tietenkin valtakunnan yksi suosituin festari, Suomipopit, ja sitten tietenkin kansainvälisestikin iso tapahtuma, Jyväskylän MM-ralli. Mutta huomenna siis vielä Kuokkalan kartanon puutarhajuhlat, ja juhlathan käynnistyvät kello 12, ja sitten menoa riittääkin seuraavan puolen vuorokauden ajan. Ja tämän päivän aloittaa uusi artistilupaus, laulaja ja lauluntekijä Anni Snellman, ja sitten tietenkin me näin Aito Iskelmässä, kun ollaan hieman puolueellisia, kun toi Komiat on vähän niin kuin niin sanotusti meidän oma bändi, niin on lavalla kello 14.30. Sitten täällä on Paul Elias, Osmo Ikonen, Jukka Poika ja Ålanders päättää sitten illan, mutta mitä kaikkea muuta on, Pekka, tarjolla?
1: No tarjolla on ehkä semmoinen kokonainen elämyskupla, näin mä sen kiteyttäisin. Että on nämä mainitsemasi artistit, mutta on ruokatoimijoita, hyvää ruokaa. Nyt ensimmäisenä pitää palata siihen uskomaton keli, ystävät ympärillä, viinibaaria, mocktail-cocktailbaaria, on elämyspisteitä, pääset maalailemaan tauluja, nauttii kartanon ravintolaherkuista totta kai, mennä jatsloungeen kuuntelee jatsbändin musiikkia. Ja, tai sitten ottaa ihan vaan piknikkori tuosta kioskista ja heittää vilttiä ja ottaa vaahtokarkkeja ja samppania. Että viettää semmoista niin kuin kesän loppujuhlaa, niin kuin olemme tämän titulaarina, että kokonaisuudessaan näin.
0: rima on asetettu aika korkealle. No, että monihan jos ajattelee puutarhajuhlia, niin no sinne viltin kanssa ja sitten pikkasen evästä siitä kioskista ja kuunnellaan bändiä. Että tässä on viety niin kuin nextille levelille niin kyllä. sanotusti tämä homma.
1: Kyllä, joo ja se, no, ehkä se siinä onkin, että meillä on tässä se tavoite ja tavallaan myös halutaan näyttää, että tämä ei ole nyt niin kuin Jyväskylän tasolla Kuokkalan kartanolla pieni kirpputori, vaan tehdä oikeasti iso tapahtuma, missä ihmiset viihtyy, niin siihen on kova pyrkimys.
0: Ja tämä on hienoa, että me saadaan aito iskelmänä olla täällä myös mukana. Kuokkalan kartano on kulttuurihistoriallisesti tärkeä paikka Keski-Suomelle, mutta ylipäätänsä koko valtakunnalle. Täällä on uskomattoman kaunis historiallinen rakennus ja sen miljöö tässä ympärillä. Pekka Räisenen, mitä kaikkea sä toivot puutarhajuhlijoilta? Miten he täällä huomenna päivää viettävät?
1: No sanotaan näin, että hyvä ja reipas asenne, hyvä mieli ja siitä se oikeastaan se kaikki lähtee, että ei lisättävää oikeastaan, että avoimin mieli viettämään päivää, niin kuin mikä tahansa muukin kesäpäivä ja siihen pari herkkua päälle, niin avot.
0: Ja kuten kaikesta tässä nyt näkee, kun täällä rakennetaan, niin täällä on todellakin huolehdittu siitä, että roskiksia on tarpeeksi, käymälöitä löytyy tarpeeksi, että kaikki tällaisetkin asiat on pyritty ottamaan infrassa huomioon.
1: Kyllä. Olen itse ollut erittäin kova festarikävijä ja erittäin kriittinen toki myös nyt ravintolan ammattini puolesta, että miten asiakas kokee paikat, niin ne kaikki semmoiset perustavanlaatuiset ongelmat ja kritiikin kohteet pyritään kyllä taklaamaan nyt heti ensimmäisellä kertaa, että toki nyt mä asetin itselleni aikamoisen lupauksen, että ei tule mitään.
0: Nyt kun se on vielä radiossa
1: niin
0: sanottu.
1: Juuri näin, mutta toki pyrkimys on siihen se, että pyritään tekemään, niin kuin, vaikka ollaan pieni toimija, niin kaikki erittäin hyvin.
0: No nyt jos ja kun jollekin kuuntelijalle tulee sellainen olo, että ei hitsi, että kyllähän tuolla pitää paikan päällä olla, niin mikäs on tilanne, Pekka, vieläkö on lippuja jäljellä ja vieläkö mahtuu juhlaan mukaan?
1: Kyllä mahtuu vielä mukaan, että joitakin lippuja siellä vielä on jäljellä ja toki ovelta myydään myös lippuja sitten, jos ihan Matti myöhäisenä on. Että tietty kartanon, niin kuin tuossa mainitsit, historiallinen rakennus, niin pihapiiri, sitä ei olla laajennettu mihinkään ja sinne vaan tietty määrä mahtuu ihmisiä, että jossain vaiheessa ne loppuvat aivan varmasti, mutta nyt jos katsotte säätiedotuksia, niin oletteko todennut sen, että kannattaa, pitäisikö meidän lähteä, niin kyllä ne kannattaa nyt ostaa, että sit voi jäädä pahimmillaan ilman.
0: Joo, ja sitten täytyy mainita, että jos nyt luontoäiti päättäisi meidät jotenkin huomenna yllättää, niin täällä esimerkiksi esiintymiskatos on kyllä ihan tosi laaja, että vesisateessa ei tarvitse komioita ja kumppaneita huomenna katsoa, mutta eihän huomenna sada, mutta mainittakoon nyt tämäkin, jos joku on asian suhteen epäileväinen. Pekka, mä päästän sut takaisin vielä viimeistelemään huomisia juhlia ja tosiaan huomenna aito iskelmä täällä juhlahumussa mukana kello 12 alkaen.
2: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
10: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4.

0: ja M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja 1 000 000 hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Jeepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Taiska ja Mombasa soi Aito Iskelmän iltapäivässä kello näillä hetkillä 15 ja tuolloin tarjolla tuoreet uutiset. Ja Aito Iskelmän iltapäivä lähetys jatkuu Jyväskylästä Kuokkalan kartanosta, jossa on hyvä touhu päällä, kun huomisia puutarhajuhlia täällä vielä viimeistellään. Ja tämän iltapäivän aikana mulla on ilo saada tänne vieraaksi Tommi Soidinmäki ja Saija Tuupanen. Ja Saija itse asiassa liittyy meidän seuraamme tuossa 3:30 maissa. Uutisille meidät saattaa nyt Kisu ja Kolmas pyörä.
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Aito iskelmä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: B-lytä.
8: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Mikko.
12: Ja Mira tässä, moi.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
12: Lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Onnea kaalimato.com.
13: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
14: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
15: Clas Ohlson.
16: Kenelle me pelataan? Logolle.
17: Pelikavereille.
18: Tulevaisuudelle.
19: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Vara aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata

0: syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen ulkoministeriö kertoo kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Venäjältä pyydetään selvitystä epäilystä ilmatilan loukkauksesta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Rajavartiolaitos epäilee, että venäläinen tiedustelukone loukkasi Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä. Ilmatilan loukkaus kesti noin 3 minuuttia. 5 ihmistä on kateissa ja 8 loukkaantunut tulipalossa Sveitsissä. Palo sai alkunsa tänään hieman puolenyön jälkeen. Asuintalo ja sen yhteydessä oleva ravintola tuhoutuivat täysin suositulla loma-alueella Tusisin kaupungissa. Alue on etenkin vuoristo- ja talvimatkailijoiden suosiossa. Euroopan unionissa liikkeellä olevien seteleiden määrä kasvaa, vaikka käteistä käytetään yhä vähemmän maksamiseen. Liikkeellä on nyt yli 31 miljoonaa seteliä. The Guardianin mukaan taustalla ovat huolet sodista, kyberhyökkäyksistä ja muista maksamisen häiriötilanteista. Euroopan keskuspankki pitää käteistä keskeisenä osana kriisivalmiutta. Suomen kuluttajaliitto on suositellut varaamaan käteistä noin viikon menoihin. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Suomessa. Kuninkaalliset lentävät Vaasasta Helsinki-Vantaalle Finnairin reittilennolla. Lennon on määrä laskeutua näillä hetkillä. Seuraavaksi pari suuntaa vierailulle Aalto-yliopistoon Espooseen. Ilta-Sanomat seuraa vierailua osoitteessa is.fi.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
4: Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.
5: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.
6: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskari ja Mökkitie soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Ihanaa perjantaita. Tekis mieli sanoa kesäistä viikonlopun alkua, koska todella kaunista säätä on ainakin tällä hetkellä Jyväskylässä tarjolla. Mun nimeni on Milla Mattila ja Kuokkalan kartanosta teemme tänään iltapäivälähetystä ja täällä seurataan, miten kesän hienoimmat puutarhajuhlat rakentuvat, joita sitten huomenna lauantaina täällä vietetään. Ja Aito Iskelmä menossa mukana kello 12.15 myös huomenna lauantaina. Mä olen saanut tänne ihania vieraita. Pian ja vieraita nimenomaan monikossa, mutta ehkä me kuulemme heistä vain toista. Nimittäin Saija Tuupanen liittyy ihan tuokion kuluttua seuraamme, mutta sitä ennen nautitaan musiikista. Tulossa Erika Wikmanilta Cicciolina ja nyt soi Eput, kitara, taivas ja tähdet.
1: Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Eppo Normaali, Kitara, taivas ja tähdet. 15.12 on kello. Saija Tuupanen, tervetuloa Aito Iskelmään iltapäivään ja upeaan Kuokkalan kartanon miljööseen.
1: Kiitos paljon. Täällä on kyllä ihana fiilis, lämpöä. Ihan semmoinen kesäinen päivä. Tuntuu jo, että kesä meni, mutta ei se mennytkään.
0: No ei se nyt tuntunut menevää ja aivan hyvä, koska huomenna nämä puutarhajuhlat sitten täällä koetaan. Tuossa kun soitin eppuja, niin on kysyttävä, Saija, näitkö tänä vuonna jossakin eput vielä sen viimeisen kerran? Ennätitkö yhdellekään keikalle?
1: Itse asiassa en, ja vähän kyllä harmittaa ja kismittää, mutta en ehtinyt nähdä.
0: No sen ymmärtää. Sulla on ollut vähän niin kuin omaakin menoa tässä, tässä kalenteriin merkattuna. Kyllä. Täytyy kysyä, kun nyt ollaan täällä meidän molempien niin sanotusti kotihuudeilla Keski-Suomessa, niin kuinka tuttu paikka tämä Kuokkalan kartano on sulle?
1: No tämä on hyvä kysymys. Itse asiassa minä kävin täällä ensimmäisen kerran vasta viime syksynä. Mulla on kyllä kuullut Kuokkalan kartanosta, mutta sitten rupesin jossain kohtaa googlettelemaan, että missä täällä voisi jotain ihanaa illallista käydä nauttimassa, niin kävin täällä, oli kyllä superihana ruoka ja hämmästyin, kun täältä niin kuin nousi tällainen linna tavallaan, tähän keskellä ei mitään ja upea paikka.
0: Joo, kyllä todellakin. Tästä on niin kuin ehkä tuohon Jyväskylän keskustaan semmoinen, mitähän tästä olisi, 3 kilometriä, joo, mutta kyllä tässä kun katsotaan järven rannalla ja kaunista puutarha-aluetta ympärillä, niin onhan tämä niin kuin todellakin tämmöinen inspiroiva miljö.
1: Kyllä.
0: Mutta Saija, sulla on ollut jälleen kerran kiireinen kesä, sä oot tehnyt omia keikkoja ja sen lisäksi sä olet jälleen saanut pujahtaa Paula Koivuniemen rooliin Aikuinen nainen -musikaalissa. Ja tää on nyt jo toinen kesä tai toinen vuosi, kun olet päässyt tätä Koivuniemen roolia esittämään. Mites nyt, kun oli jo toinen tällainen kierros tässä roolissa, niin tuntuiko jokin erilaiselle kuin silloin ensimmäisiä kertoja, kun Paulaa esitit?
1: No hyvä kysymys. Sanoisin ensimmäisenä tuohon, että olen kypsynyt Paulana.
0: Joo.
1: Sanotaanko näin?
0: Joo.
1: Että silloin oli vähän, en voi sanoa raakille, koska paljon harjoiteltiin jo ensi iltaa varten, mutta kyllähän se on selvää, että sitten kun sitä tekee enemmän ja enemmän, niin koko ajan löydät syvyyttä, löydät lauluista syvyyttä ja sitä Paulaa sinne vielä enemmän ja toki siinä roolissakin myös, että sen huomasi itse, niitä onnistumisia tuli koko ajan, niin kuin koko ajan olit syvemmällä ja syvemmällä, että se on kyllä hieno tunne aina ja upea kesä, koska me oltiin kahdessa paikassa tuolla Kermankosken lavalla ja Jaala-areenalla ja siellä oli koko ajan salit loppuun myyty, että kyllä se oli hieno tunne, koska kieltämättä vähän jännitti se, että miten nyt kun toista kesää esitetään, mutta ihmiset on ollut kyllä haltioissa ja se on ollut kyllä tosi ihana kokea.
0: Mikä on Paula Koivuniemen esittämisessä kaikista haasteellisinta?
1: No silloin kun me suostuin tähän rooliin, niin mä olin vaan niin innoissani, että mä en oikeastaan edes osannut ajatella, että miten isot saappaat ja miten ihmiset se ajattelee, että voinko minä esittää Paula Koivuniemen. Sen takia me otin heti siihen sellaisen niin kuin asenteen, että Paula Koivuniemeä on vain yksi. Mm-hmm. Me esitetään hänen tarinaa. Toki pyrin, että siellä on sitä Paula-soundia ja äänessä käheyttä ja siinä on semmoisia tiettyjä kohtia siinä esityksessä, että sitten oikeasti joku kysyykin, että tuleeko se nauhalta, että ei, kun mä oon itse opetellut sen käheyden siihen. Kysyks sä, että mikä on vaikeinta?
0: Niin.
1: No kyllähän se Paulan soundi on aika vaikea. Sehän on niin kuin tunnistettava, että se on haasteellista tehdä, mutta mä oon kyllä ihan tyytyväinen siihen, miten me on sen jotenkin osannut loihtia itsestäni ulos.
0: Aina kun mä oon yrittänyt saada lippuja niihin esityksiin, niin ne on olleet aina loppuun myydystä tilassa, mutta moni mun kaveripiiristä on onnistunut näkemään tämän esityksen. Sä oot kuulemma siinä aivan huikean hyvä.
1: Oi kiitos.
0: Kiva kuulla. Varmaan niin kuin omalla tavallaan haastavaa, kun itsekin olet artisti, niin ikään kuin sitten erottaa Saija Tuupasen ja Paula Koivuniemen toisistaan, että nyt hetkiseksi Saija menee tässä niin kuin narikkaan ja pukuhuoneeseen ja nyt astelen Paulana lavalle.
1: Kyllä, se on itse asiassa aika vapauttavaakin, ettei tarvitse aina olla oma itsensä, että se on jotenkin hienoa, että ehkä siinä niin kuin löytää jopa itsestäänkin sit erilaisia puolia, kun pystyy olemaan joku muu niin sanotusti siinä lavalla.
0: Niin kuin mä sanoin, että tänne tuli Saija Tuupanen ja hänellä on Avekki mukana. Haluatko kertoa, että kuka täällä myös on ja huomaatko, mä olen heti lässyttä?
2: No joo, se vähän tulee tuo ääni tuolle. Täällä on siis Vilma, 2-vuotias pisanfrisee ja hän lähti nyt äiti mukaan tänne radiohaastattelun. Tämä on Vilman ensimmäinen haastattelu ikinä.
0: Tervetuloa. Vilma, me arvostamme sitä, että olet nimenomaan Aito Iskelmän haastattelussa urasi tuota alkutaipaleella. Hei, kulkeeks Vilma paljon sun mukana keikoilla? Ainakin mä sun somesta seuraa, että kyllä se Vilmakin on päässyt tuohon tanssilavan meininkiin ihan mukavasti kyllä, kiinni.
1: Kyllä Vilma on ihan pienestä asti ollut mukana. Hän on ollut laivakoirana ja ihan jopa Espanjassa asti käynyt keikkailemassa, että naureskelin siellä, kun pysähdyttiin jossain Ranskassa. Se oltiin kuntosalilla ja Vilma oli siellä mukana, niin mä ajattelin, että tämä koira on nähnyt niin paljon. Mutta ihana, hän on ollut kyllä pienestä asti semmoinen utelias tutkiskelija ja hirveän sosiaalinen, että on tosi kiitollinen, että Vilma on tullut minun elämään ja meillä on nuo keikkareissutkin mennyt hyvin. Tykkää olla autossa ja rakastaa ihmisiä, niin mikäs siinä?
0: Mikä on parasta, mitä Vilma on tuonut sun elämään ja arkeen?
1: Kyllä Vilma on tuonut semmoista maadottumista ja sitä kotona, jotenkin sitä keskittyy ihan eri tavalla siihen kotona olemiseen. Me mennään paljon ulos ja sitten kyllä se on outoa, jos ei pienet tassut siellä teputa. Jotenkin se koti tuntuu kodilta, kun Vilma on siellä.
0: Saija Tuupanen on Aito Iskelmän iltapäivässä vieraana ja sen lisäksi, että esitit tai olit mukana Aikuinen nainen -musikaalissa, niin teit tietenkin omia tanssikeikkoja ja nuo tanssikeikat, nehän jatkuvat edelleen myös tänä viikonloppuna. Puhutaan siitä hieman enemmän tuokion kuluttua. Mutta Saija, minkälaisia huomioita sä teit, kun kiersit tuolla Suomea ihmisiä jälleen viihdyttämässä ja tanssittamassa? Oliko porukkaa paljon liikkeellä ja miten meidän tanssikulttuuri tällä hetkellä mielestäsi voi?
1: Kyllä täytyy sanoa, että me on ehkä tänä kesänä kokenut muutaman urani huikeimmista keikoista, että on ollut tosi paljon ihmisiä. Esimerkiksi tangomarkkinat täytyy mainita, koska mä olin siellä Ylen konsertissa ja sitten sen jälkeen menin sinne tangokadolle ja tuntui, että kun oli koko päivä ollut siellä konserttisalilla, että mistä me löydän sen voiman täysiä vetää ton illan tuossa, mutta ei tarvinnut kuin mennä siihen lavalle ja se oli ihan täynnä se teltta siinä. Se oli Ylen teltta, missä me oltiin. Siis se tunnelma oli jotenkin ihan käsin kosketeltava ja se vaan vei mennessään, että tuntui, että kaikki väsymykset hävisi. Ja sen jälkeen me en kyllä sanonut kissaakaan sen esityksen jälkeen, mutta se oli yksi huikeimmista keikoista. Samoin Kiuruvesi oli mieletön, mutta ihan muutkin tuommoiset normitanssilava keikat niin on ollut jotenkin ihan kihelmöivää tunnelmaa. Ihmiset on ollut iloisia.
0: Mitä sä luulet, kun elämme aika tällaisia haastavia aikoja ja monenlaista pelkoa on ilmassa ihan valtakunnan sisällä ja sitä tulee tuolta myös rajojen ulkopuolelta, niin luulet sä, että kun tämä iskelmamusiikki, sehän on kuitenkin, mä aina haluan sanoa, että tämä on niin kuin meidän suomalaisten DNAta, niin onko se jopa sellaista, että nyt tällaisesta juurevasta, meidän juurimusiikista, niin haetaan jopa sellaista iloa ja voimaa ja sellaista kansallista identiteettiä jopa.
1: No erittäin hyvin sanottu, kyllä yhdyn kyllä ja ehdottomasti tähän. Itse ajattelen niin ja on aina ollut niin kuin iskelmämusiikin kannattaja. Ja kyllä, siis niin kuin otetaan esimerkkinä Komiat, hän esiintyy täällä puutarhajuhlissa. He on niin kuin mun mielestä osoittanut sen, että ei se tarvitse olla mitään muuta, että humpalla päästään niin kuin pinnalle. Tiedätkö, että minä uskon, että ihmiset hakee sitä semmoista lohtua tuolta, että pääsee siitä arjesta pois ja saa niistä lauluista voimaa ja tarinoista.
0: Tähän juuri sopivasti me kuunnellaan Saija sulta nyt kappale Vahvempi ja tuokion kuluttua me jatketaan vielä Saijan kanssa juttelua.
3: Aito Iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mikko.
9: Ja Mira tässä, moi.
8: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Säästä kuin mestari.
12: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on.
18: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
19: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa.
15: Urbaani legenda.

0: Erika Wikman ja Chichio Liina soi Aito-iskelmän iltapäivässä. Kello on 3:30 ja Saija Tuupanen on mulla vieraana. Tuossa puhuttiin kesän tanssikeikoista ja Saija, sun keikat jatkuvat tänä viikonloppuna. Ja tämähän on ihan uskomatonta. Sä oot tänä iltana Keuruulla tanssittamassa. Sitten sä olet huomenna Jämsän Himoksella.
1: Kyllä.
0: Ja sitten sunnuntaina vielä konsertoit Ränssin Kievarissa Jyväskylässä. Milloin on ollut viimeksi tällaista harvinaista herkkua sulla tarjolla, että keikkamatkat ei ole kyllä kovinkaan pitkiä?
1: No itse asiassa enpä kyllä muista tällaista ja nyt vasta havahduin tähän. Ihanaa, mua tarvii ottaa kun pakolliset tavarat mukaan ja mennä tyyliin sukkahousut jalkaan ja keikalle ja sitten pääsee kotiin yöksi. Aika ihanaa, tai tosi ihanaa.
0: Sunnuntaina tosiaankin Ränssin Kievarissa, joka nykyisin Jyväskylään lasketaan. Mä muistan, oliko se aikaisemmin jollain omalla kunta-alueella, mutta Ränssin Kievari siis Jyväskylässä nykyisin sijaitsee. Ja siellä sulla on sunnuntaina kello 15 alkaen sitten kunniminen konsertti. Ja jos mä muistan, Saija, oikein, niin tämä taitaa olla aika perinne, että sulla on tuolla Ränssin Kievarissa aina konsertti.
1: Joo, kyllä. Konsertin nimi on itse asiassa Valkoinen ruusu.
0: Ai,
1: mun
0: tieto lähtee, niin ovat saattaneet mua harhaan.
1: Ei haittaa mitään sitten, kun on tämä uusin kappale, mikä multa on ilmestynyt. Mutta oikein siis perinne lähti siitä, että mulla oli varmaan joku juhlavuosi ja mä ajattelin, että mä haluan tehdä sinne Ränssikievarin miljööseen jonkun.
0: Sä olet tehnyt siellä myös musikaaleja, eikö?
1: Olen tehnyt 2013 vuodesta asti melkein joka kesä saanut olla siellä. Se on, tuntuu ihan toiselta kodilta. Jotenkin niin kuin ihan aina vähän päättää tämä kesäkausi siihen, koska nyt mulla alkaa sitten loma, että mulla on semmoinen konserttihetki siellä, koska siinä pääsee ihmisten kanssa ihan eri lailla kommunikoimaan. Sitten siellä on tarjolla Ränssikievarin upea pitopöytä ennen konserttia, sen pystyy yhdistämään tähän konserttihetkeen. Jotenkin semmoinen niin kuin kesän päätöskonsertti, missä saa hyvän vuorovaikutuksen ihmisten kanssa ja semmoinen ihana iltapäivähetki. Sitä aina odottaa.
0: Mm. Mm. Saija, onko sulla tietoa, että onko vielä sunnuntaille lippuja jäljellä, jos haluaa tulla nautiskelemaan konserttitunnelmasta?
1: Joo, kyllä siellä lippuja on. Mä tarkistin tuossa tänään aamulla, mutta erittäin hyvä ennakkomyynti meillä on, mutta kyllä nyt Kipin Kapin lippukaupoille ja Tiketistä löytyy lippuja ja Ränssin Kievarin saa soittaa sieltä ihanat.
0: Tämä on ihan loistavaa jatketta. Huomenna lauantaina Kuokkalan kartanon puutarhajuhlat ja sitten voi vielä fiilistellä sunnuntaina Teikäläisen konsertissa.
1: Aivan
0: täydellistä. Tämä on ihan täydellinen niin kuin paketti kyllä tähän kesän loppuun, jos nyt näin sitten ajatellaan, että tähän se loppuu ja syksy pikkuhiljaa alkaa. Saija, sä olet palannut asumaan takaisin Keski-Suomeen muutaman vuoden tauon jälkeen. Miten sä olet viihtynyt täällä?
1: No kyllä minä olen viihtynyt tosi hyvin. Mulla on nyt ihana paikka, missä mun sydän ja mieli ja sielu rauhoittuu, että jotenkin on niin kuin ihana tulla keikalta kotiin ja se semmoinen niin kuin madottuminen ja voimien kerääminen on jotenkin hyvässä balanssissa. Se on aika tärkeää kuitenkin tämän työn kanssa.
0: Mm. Mitä Keski-Suomi sulle merkitsee? No, sä et kuitenkaan ole täältä alun perin kotoisin.
1: Joo, moni aina sotkee. Mm. En ole täältä kotoisin, vaan Tuupovaarasta lähtöisin. Mm. Ja mehän muutin tänne aikana itse asiassa Toivakkaan muutin ensin. Ja siellä olin
0: kaksi Toivakan tyttöä
1: kyllä,
0: tässä istolla.
1: Joo, ja Toivakka on myös lämpimästi sydämessä. Niin vietin siellä hienot vuodet. Silloin olin naimisissa ja asuin omakotitalossa ja sitäkin muistelen erittäin lämmöllä. Mm. Että nämä on niin kuin hirveän rakkaita seutuja. Ja jotenkin nytkin sitten, kun elämässä taas tapahtui muutoksia, niin mä en edes miettinyt mitään muuta. Mulla oli heti semmoinen olo, että haluan tänne Keski-Suomeen, että täällä on myös isosti sydän jotenkin mukana.
0: Saija, sulta ilmestyi tuossa Kevään korvalla alkukesästä sitten kunniminen uusi kappale. Kyllä. Kerro tästä meille.
1: No tää oli semmoinen, Karppisen Jukka laittoi mulle tämän, että miten tämmöinen laulu resonoi. Ja ensimmäisenä luin tekstiä ja mulle tuli jotenkin heti semmoinen fiilis, että ai, että tää mun pitäisi joka päivä itse muistaa. Ihmisten pitäisi muistaa, että elämä on tässä ja nyt ja että unohdetaan, vaikka kappaleen nimi on sitten kun, mutta tarkoitus tässä on se, että eletään joka päivä. Tässä on se hetki, missä meidän pitäisi aina muistaa olla, eikä että sitten kun olen tehnyt nämä työt tai sitten kun olen tehnyt sen. Että se on hirveän vaikea välillä aina sisäistää, mutta jotenkin tämä laulu, ajattelin silloin heti, että haluan tehdä ja haluan muistuttaa ihmisiä tästä asiasta.
0: Ai, tulee oikein pisto sydämeen, koska toihan se on just mitä tässä pitäisi osata tehdä, mutta aina sitä jotenkin ajatus laukkaa jo tuonne kulman taakse ja nyt oikein vähän hävettää, Saija, kysyä sulta tämän hienon puheenvuorosi jälkeen, että minkälaisia suunnitelmia sulla on tulevaan?
1: No itse asiassa tämä aika hyvällä aasinsillalla mennään tästä, että me olen niin kuin painanut aika monta vuotta kauheata vauhtia ja me olin nytkin jo menemässä taas siihen, että mulla on ensi vuonna monta projektia ja otan taas uutta ja jotenkin se sisäinen ääni on sanonut mulle nyt, että nyt vähän himmataan ja tehdään omia keikkoja ja Paula Koivuniemi täyttää ensi vuonna 80 vuotta ja tuo Paula-näytelmä saa jatkoa, niin me haluan keskittyä siihen täysillä ja sitten omiin keikkoihin. Että nyt sitten karsin kaiken muun siitä ympäriltä ja se itse asiassa tuntui juuri oikealta ratkaisulta nyt. Eihän sitä koskaan tiedä, mitä tulee, mutta otin itselleni vähän enemmän aikaa.
0: Niin, eli olet yhä enemmän tässä ja nyt
1: kyllä,
0: hetkessä.
1: Juuri tämä.
0: Saija Toupanen, kiitos kun olit vieraana. Hienoa keikkaa tänään Keurulle ja mahtavaa konserttihetkeä sitten sinne sunnuntaille. Kiva, että ennätit tänne meidän seuraamme.
1: Kiitos, oli ihana olla.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Aito iskelmä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Torvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10 €. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.

0: Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä, soi Aito Iskelmän iltapäivässä, kun kello on 10 minuutin kuluttua 16 ja tuolloin tarjolla tuoreet sähköuutiset Ilta-Sanomien tuottamana. Oikein hyvää perjantaita, ihanaa viikonlopun aloitusta toivottaa Mattila Milla. Lähetys tulee tänään Jyväskylästä Kuokkalan kartanon sananmukaisesti puutarhasta ja huomennahan täällä nämä puutarhajuhlat sitten koetaan kello 12 alkaen ja silloinkin menossa mukana. Ja itse asiassa meillä on nyt yhdelle onnekkaalle liput näihin huomisiin puutarhajuhliin ja ne voi voittaa vielä tämän iltapäivän aikana. Ja mä kerron tuossa kello 16 jälkeen, että kuinka sulla on mahdollisuus ne itsellesi saada. Ja meidän vieraathan eivät suinkaan lopu. Tähän huikataan vielä Saijalle kiitokset, että ennätti tänne meidän kanssamme. Ja Tommi Soidinmäki saadaan seuraamme tuossa kello 16 jälkeen. Ennen uutisia meillä on tiedossa vielä Portion Boysilta. Näihin hommiin ei synnytä ja sitä ennen Neon kaksia. Polku.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen ulkoministeriö kertoo kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puutteluun.
19: Venäjältä pyydetään selvitystä epäillystä ilmatilan loukkauksesta.

0: Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Rajavartiolaitos epäilee, että venäläinen tiedustelukone loukkasi Suomen ilmatilaa eilen iltapäivällä. Ilmatilan loukkaus kesti noin 3 minuuttia. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus oli syvimmillään noin 4,7 meripenin kulmaa Suomen alueella Uuttöön eteläpuolella. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan tapauksen tutkinta on käynnissä. Polkupyöräilijä kuoli tänään aamulla liikenneonnettomuudessa Lempäälässä. Sisä-Suomen poliisin mukaan henkilöauto törmäsi suojatiellä ajaneeseen pyöräilijään. Pyöräilijä kuoli tapahtumapaikalla. Auto oli kääntymässä moottoritielle. Suojatie, jolla pyöräilijä ajoi, oli kevyen liikenteen väylän jatke ja auto oli väistämisvelvollinen. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailevat parhaillaan Espoossa. Kuninkaalliset vierailevat Otaniemessä Aalto-yliopistolla, jossa he tutustuvat muun muassa avaruusteknologiaan. Kruununprinsessa ja prinssi allekirjoittavat laatan, joka lähetetään avaruuteen Aalto-yliopiston tutkimussatelliitin mukana vuonna 2027. Ilta-Sanomat seuraa vierailua osoitteessa is.fi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.
2: Aito iskelmä ja Milla Mattila.
3: Kun

0: Johanna Kurkela ja sun särkyä annan mä en. Aivan mahtavaa perjantai-iltapäivää ja kaunista alkavaa viikonloppua toivottaa Mattilan Milla. Ja hei, vajaan tunnin kuluttua käynnistyy perjantai-spesiaalitunti, jolloin teemana on tietenkin puutarhajuhlat sekä loppukesän tai alkavan syksyn hämärtyvät illat. Kummin nyt kukakin tahtoo nähdä, että ollaanko tässä vielä kesän puolella vai syksyn kynnyksellä. No vähintäänkin syksyn kynnyksellä ollaan. Tänään Aito Iskelmän iltapäivä on siis Kuokkalan kartanossa Jyväskylässä parastakin aikaa. Ja täällä siis huomenna järjestetään kesän ihanimmat puutarhajuhlat. Ja nyt meillä on liput kahdelle yhdelle onnelliselle voittajalle. Kyllä vaan. Eli yksi onnellinen voittaja nappaa huomiselle päivälle liput itselleen ja ystävälleen, läheiselleen. Ja miten sä saat nämä liput, niin tämä on nyt hyvin yksinkertaista. Saavut tuonne Kuokkalan kartanon pääportille. Siellä mun pomoni, Sanna Vänskä, mustavalkoisessa pallomekossa odottaa ensimmäistä paikalle saapuvaa. Ja kun Sannan sieltä bongaat, niin menee hänen luokseen ja sanoo, että hei, tässä olisi tarjolla lippuvoittaja. Eli ensimmäisenä paikalla oleva nappaa itsellensä liput huomisiin puutarhajuhliin. Hämeenpohjan tie 50 on osoite. Ja Kuokkalahan on yksi Jyväskylän kaupungin osista, että ei muuta kuin tänne vaan nopeasti lippuja hakemaan. Kuokkalan pääportilla sellaiset on. Kuokkalan kartanon pääportilla on sellaiset nyt tarjolla.
1: Aito Iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: lennettiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola. Se on siunaus ja kirous, kun tänne syntyy. Jotenkin tuntuu, että nyt on kyllä aika siunaavaa olla täällä Vaikkalan kartanon pihamaalla, kun lämmintä on semmoinen lempeä vajaa parikymmentä astetta ja aurinko paistaa siniseltä likikirkkaalta taivaalta. Ja ihan tuokion kuluttua Aito Iskelmän iltapäivässä on vieraana Tommi Soininmäki. Kuullaan Tommin tuoreita kuulumisia ja kuullaan myöskin Tommin ihan uunituore kappale Potkut on toi kyseinen biisi nimeltään. Ja kappale julkaistaan tuossa viikon kuluttua, mutta mepä olemme saaneetkin tässä jo vähän etumatkaa ja pääsemme kappaletta ensi soittamaan tänään Aito Iskelmän iltapäivässä. Ja kuten tuossa hetki sitten sanoin, niin sulla on mahdollisuus voittaa liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, jotka siis huomenna lauantaina täällä järjestetään. Ja mun pomoni Sanna Vänskä on parasta aikaa tuolla Kuokkalan kartanon pääportilla odottamassa, että ensimmäinen tyyppi, joka sinne ilmaantuu ja sanoo, että tässä olisi voittaja lippuja noutamassa, niin nappaa itsellensä siis kaksi lippua huomisiin juhliin. Ja täällä muun muassa Komiat huomenna esiintymässä kello 14.30. Ja juhlaa ja menoa riittää aina puolesta päivästä puoleen yöhön asti. Ja tämä Kuokkalan kartano, tämä siis sijaitsee Jyväskylässä Hämeenpohjan tie 50. Että ei muuta kuule kuin nyt portilta lippuja hakemaan. Ja mitäs sitten? Mitäs mä nyt vielä keksisin? No mä laitan musaa soimaan ja mä uskon, että tuokin on kuluttua. Me saadaan vieras tänne meidän kanssamme iltapäivää viettämään.
2: Aito Iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori. Aito iskelmä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
7: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
8: No jo on halpaa.
7: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Älä jaksa. Mistä ei muka S-Mersun hommannu?
2: En kerro.
1: Kerron nyt.
2: En.
1: Kerron nyt.
2: En.
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.
13: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
14: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
15: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-20 asteeseen. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Heikkoa etelänpuoleista tuulta. Varoitus ukkospuuskista on voimassa.
14: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
16: Metsäpirtin multa.fi.
17: Aito iskelmä.

0: kolmas nainen ja valehtelisin, jos väittäisin. Mun ei tarvi valehdella yhtään, koska mä sanon ihan koko sydämeni pohjasta, että Tommi Soidinmäki, aivan mahtava nähdä sua pitkästä aikaa.
1: No kuule, ihan sama. Mä melkein liikutun, kun mä näin teidät molemmat tässä, niin ai että.
0: Täällä on myös Sanna Vänskä, mun pomoni paikalla, ja Sannalla nyt ei ole mikkiä, mutta kävikö niin, että Kuokkalan kartanon liput meni?
2: Kyllä, ja annettiin kolmelle.
1: Ihan mahtavaa, huikeeta.
0: Ihanaa, että tällainen hetken kilpailu, näin ottaa jyväskyläläiset sen hienosti haltuun. Hei Tommi, mitä kuuluu näin syksyn kynnyksellä?
1: No voi
0: hyvänä. Ukko sädehtii.
1: No, toi aurinko, mikä tuon porottaa suoraan päin näköä. Siis hyvää kuuluu ja mä oon tosi onnellinen. Töitä on ollut paljon tänä vuonna, heti tammikuusta lähtien. Oon saanut tehdä erilaisia kiertueita, keikkoja. 2 kesäteatteriprojektia, huomenna viimeinen näytös, ne on saatu maaliin. Sitten on vielä syksyllä useampi kiertue, Kari Tapion joulun tarina ja Kiittää ja kunnioittaja Reijo Taipale, nämä suuret esikuvani heidän kiertueilleen pääsee. Sitten bändin kanssa tehdään toki
0: keikkoja
1: ja uutta musiikkia julkaistaan ja sitten jatkuu vielä toi Tapani Kansa päärooli syksyn kiertueen osalta.
0: Tommi Soidinmäki, sä olet sukeltanut tosiaan Tapani Kansan haastaviin kenkiin, istuvaan pukuun. Kulkeeko tämä musiikaali kahdella eri nimellä? Katson sineen taivaan ja nyt kesällä RAKAS-nimen alla olette tätä musiikaalia esittäneet. Ja tämä musiikaalihan perustuu siihen, että siinä kerrotaan vähän niin kuin Tapani Kansan ja toisen upean legendan Katri Helenan tarinaa. Minkälaista on ollut näytellä Tapani Kansaa?
1: No sanotaan näin, että Tapsasta kuitenkaan aika vähän löytyy niin kuin kaikkia haastatteluja ja muita, että paljon niin kuin kuulopuheisiin, tuttuihin toimittajiin, kollegoihin on turvautunut ja kysely. Ja tokihan mulla on ollut ilo ja kunnia, että Tapsan kanssa jakaa lava. Pari otteeseen kerkesin olla hänen kanssaan samoilla keikoilla ja hyvin ystävällinen ja gentleman hän oli. Että kyllä se on haastava. Aina kun on kyseessä elävä hahmo, elävä ihminen ollut, niin sen haluaa niin kuin tehdä kuitenkin todella kunnioittain. Että siellä on niitä Tapsan luonteenpiirteitä nähtävissä, mutta kyllä se suurin juttu on se Tapsan huikea musiikki. Ja sen huomaa, että joka kerta näytöksen lopussa, kun tulee vaikka RAKAS, niin ihmiset nousee ylös ja ne tanssii sillä pitkin konserttisalin käytäviä. Mä joka kerta ollut ihan ällistynyt, miten ihmiset niin kuin rakastaa Tapani Kansa ja Katri Helenan upeaa tuotantoa.
0: Tommi Soidinmäki, kuinka iso kunnianosoitus se on sulle, että meidän yksi aikakautemme kovimmista, upeimmista laulajista, niin sä pääset hänen laulujaan ja hänen rooliaan tekemään.
1: Kyllä mä niin kuin oikeasti liikutun, että kyllä se... Kyllähän se on niin kuin siis tosi suuri juttu ja silloin 20-vuotiaana, kun alalle tulin tangomarkkinoiden kautta, niin en mä olisi kyllä ikinä uskonut, että mä saan toteuttaa näin monipuolisesti. Se on vaatinut paljon töitä, semmoista niin kuin päättäväisyyttä ja ennen kaikkea oikeat ihmiset, luotettavat ihmiset ympärille. Tämä tie ei ole ollut helpoin, mutta kliseistä sanoa näin, mutta yhtäkään päivää kuitenkaan en vaihtaisi pois, koska ne on muokannut myös niin kuin minusta minut.
0: Meinasinkin kysyä, että kun Tapani Kansa, kuten kaikki tiedämme, loistava taiteilija, mutta myös samanaikaisesti ristiriitainen persona, tinkimätön taiteilija. Tommi, onko sinuun tarttunut jotakin Tapsaa esittäessäsi, jotakin hänestä? Oletko inspiroitunut jostakin hänen persoonansa piirteestä?
1: No kyllä se on se tietty päättäväisyys. Kyllä mä paljon olen tarinoita hänestä kuullut tietenkin tämän 25 vuoden aikana. Kyllä mä niin kuin itse myös työnantajana on aika määrätietoinen ja tarkka. Et kyllä mä myös itse Tommina vaadin niin kuin ympärillä olevilta bändin jäseniltä ja yhteistyökumppaneilta samanlaista panostusta, mitä myös itse teen urani eteen.
0: Ja teitähän Tapsan kanssa yhdistää se, että ette ole jääneet tiettyyn genreen kiinni, että sullakin laaja-alaisesti oot tehnyt monenlaista musiikkia urasi aikana.
1: Kyllä. Ja se on ollut hienoa, että tekijät on ottanut yhteyttä ja ehdottanut näitä eri niin kuin sävyjä tähän uralle matkalle mukaan, että mä oon kyllä tosi onnekkaassa asemassa siinäkin.
0: Tommi Soidinmäki, sä teet töitä elämänkumppanisi Eeva Kähärän kanssa, joka niin ikään on laulaja ja esiintyjä, laulun opettaja. Minkälaista on työskennellä puolison kanssa? Ja tuleeko työt kotiin?
1: Ei, usko täällä, ei tuu. Me ollaan sovittu aina, että ollaanko, me aina molemmat sanotaan toisillemme, että voinko olla tyttöystävä ja poikaystävä, ja sitten me laitetaan ne työt sivuun. Eikä me puhuta niistä, ei. Mutta sanotaan näin, että treeni- ja harjoitteluvaiheessa, mä en tiedä kuunteleeko nyt Eeva kotona.
0: Eikö
1: silloin jeega, toi jooga menossa ei kuule, onneksi tää nyt. Niin se on kyllä meistä se boss lady, että sieltä tulee kuule ruoskaa. Soidinmäen suuntaan, aina jos mä vähän harjoittelen aikataulussa, että nyt menet tuonne työhuoneeseen, nyt sun pitää harjoitella. Kyllä, joo, mutta siis se on valtava voimavara ihan oikeasti, että et on kotona ymmärtävä kumppani puoli ja toisi, että tiedetään mitä tämä työ on, mitä se vaatii. Myöskin sitä, että kotoa ollaan välillä pois, että ei olla läsnä koko ajan, niin Kyllä se on äärettömän tärkeä voimavara.
0: Ja sitten mä voisin kuvitella, että kun tekin olette lemmen paria päässeet ihan sinne lavalle esittelen, ne suutelukohtaukset ei ole välttämättä niinku yhtään siis kiusallisia. Ei, niitä varmaan harjoitellaan kyllä sitten kotonakin, että siihen Soidinmäkikin on. Niinku.
1: Kylläpä toi aurinko nyt lämmittää tuota kasvoja aikalle. Joo, ja mä sanon, että silloin kun me tehtiin sitä vielä ystävinä, esimerkiksi tuo Tauno ja Ansa, ja sitten kun meistä tuli pari, ja mä muistan ikuisesti Ainolan lava, toi legendaarinen lava täällä Jyväskylässä, niin siellä oli esitys sitten, kun me oltiin pariskuntana. Niin näin niin kuin kuuntelijoille, jokainen voi miettiä, niin sävyt olivat vähän erilaisia sitten näyttämöllä siinä kohtaa. Joo.
0: Tommi, sä asut Keski-Suomessa Laukaassa. Mitä tää Keski-Suomi, mitä tää sulle merkitsee?
1: Tää on koti. Kyllä mä oon niin kuin niin juurtunut tänne ja tää kaikki tämä, mitä tämä keskisuomalaiset, ihanan avointa porukkaa ja semmoisia tsemppaavia. Sitten tämä luonto on niin ainutlaatuinen, toki koko Suomessa, mutta täällä on niin paljon Keski-Suomessa niin kuin hyviä vaikka luontopolkuja, mahdollisuus niin kuin urheilla monella eri tavalla ja koti tietenkin Pylkönmäellä, että se on se missä ne juuret on ja onnekseni saan siellä käydä vanhempia tervehtimässä. Ja nyt tänäänkin olitte meidän apuna sitten tuolla terassitalkoissa Laukaassa.
0: Näin. Tommi on tehnyt myös uutta musiikkia ja meillä on suuri ilo. Tuokin on kuluttua soittaa Tomin uusi kappale, joka kantaa dramaattista nimeä Potkut. Tämä kappale julkaistaan virallisesti viikon kuluttua, mutta me ollaan Aitoiskelmässä saatu Tommilta lupa tämä jo ensi soittaa. Tämä on muuten semmoinen hetki, että Tommi kuulee tämän itsekin ensimmäistä kertaa radiosta ja ylipäätänsä näin julkisesti. Että kauhean moni ei ole tätä kappaletta aikaisemmin kuullut. Ei, ihan sun lähipiiri
1: ihan, ja ihan vaan mun lähipiiri ja tekijät ja toki bändi, että me ollaan jo treenattu tää keikka kuntoon, mutta kyllä aika paljon jännitti, kun mä kuulin, tai alkoi jännittää, kun mun promottori soitti, että tää tänään kuullaan liven, tai niinku eka esitys, niin mä ajattelin, että on se joka kerta aina jännittävä.
0: Joo, tuokin on kuluttua päästä tähän lapsimaailmalle, mutta sitä ennen tutumpaa musiikkia Tommilta tässä 9. elämää ja kohta jatketaan.
3: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
7: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beelytä.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
15: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Paljon onnea vaan.
18: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Sanotaan nyt vaan, että
19: lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
20: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
21: Suvi Teräsniska, oletko sä koskaan ajanut keskiyöllä auton pesukadulle puoleen hintaan ja huutanut siellä?
22: Kyllä mä oon. Mulla on kuukausijäsenyys yhteen pesukatuun Oulussa ja mä oon tehnyt juuri näin, niin kuin kappaleessa sanotaan, vaikka tää teksti ei olekaan, niin kuin, sitä ei ole mulle kirjoitettu, vaan se teksti ei.
1: Krista Bars. Arkisin 10:00–2:00 Aito iskelmällä.
3: Aito iskelmä.
1: Eniten aitoa iskelmää.

0: Beatles ja Yesterday. Kello lähestyy 17 ja kello 17 sähköuutisten jälkeen perjantai-spesiaali tunti käynnistyy ja tänään meillä siis teemana kappaleet, jotka saattelevat tähän loppukesän tunnelmaa ja kyllä vähän niin kuin puutarhan juhliinkin, joita täällä Kuokkalan kartanossa sitten huomenna lauantaina vietetään, mutta Tommi Soidinmäellä on, onko sulla semmoinen kello, mistä näkee sykettä? Ei sulla
1: ei, ole. Luoja kiitos, ei ole. Mutta kyllä jännittää. Kyllä mä, se on jännä, että vaikka sitä niitä on, biisejä on levyttänyt jo sen parinkymmenen vuoden aikana, niin kyllä se on joka kerta se uusi biisi, että miten ihminen niin kun, tai kuuntelija, fani reagoi siihen. Ja
0: tämä on nyt todellakin, tuokion kuluttua kuullaan Tommi Soidinmäen uusi kappale Potkut. Ja tämä todellakin on nyt niin, kuin niin ensi ilta kuin vaan voi ikinä olla, koska tämä kappale julkaistaan virallisesti viikon kuluttua. Tommi, pakko sanoa, että kun kappaleen nimi on Potkut, niin ei se ainakaan huomaamatta jää. Tulee aikamoinen reaktio siitä. Miten sä oot tarttunut tällaiseen aiheeseen? Mä tässä muisteltiin, kun niin, Beatles soi, että onko kukaan tehnyt koskaan tästä aiheesta laulua?
1: Niin, siis mä en ainakaan muista, että tämmöinen biisi olisi tehty aiemmin. Ja Viljami Orti, joka on kappaleen säveltänyt ja sanoittanut yhteistyössä Sana Mustosen ja mun kanssa, niin otti tosiaan tammikuussa yhteyttä ja sanoi, että hän on kuunnellut sun levytuotannon läpi. Ja siis toki tunne hänet jo aiemmiltakin vuosilta, ja että hänelle resonoi tämä sun Sorono-biisi.
0: Loistava biisi muuten.
1: Niin, se on myös mulle hyvin rakas. Se tuli silloin aikanaan tämän suuren ikävän korona-aikaan, ja se oli semmoinen tsemppibiisi monille ihmisille. Ja haluttiin jatkaa tällä tsemppimeiningillä, että niitä potkuja tulee. Se on aika tämmöinen monisäikeinenkin, että mitä se potkut sanana tarkoittaa itse kellekin, mutta että eteenpäin mennään ja ei jäädä niin paikoille makaamaan ja Tämä on kuitenkin siis tosi semmoinen niin kuin tsemppi ja positiivinen biisi mun mielestä.
0: Sä sanoit, että sä halusit vähän tätä alkuperäistä tekstiä viilata. Kerro vähän, että millä tavalla. Vähän sä halusit siihen toisenlaista sävyeroa.
1: Kyllä. Siis, nyt en muista sitä ihan ensimmäistä versioa edes enää tässä kohtaa, mutta otin sitten, soitin Viljamille, että tämä on hyvä teksti. Mutta sitten mä oon kanssa aika tarkka teksteistä, että niiden pitää niin kuin tavallaan sanomaltaan olla sellaisia, että mistä mä voin laulaa aidosti niin kuin sydämeni pohjasta. Ja kuitenkin ajatuksena, että mä laulan sitä seuraavat 20-30 vuotta, että silloin se pitää se teksti olla just eikä melkein. Ja Sana Mustonen, joka on tehnyt paljon mulle viime vuosina hittejä, niin soitin ja otettiin Teamsia ja sanoin Sanalle speksit. Ja hän on kans niin uskomaton sanottaja, siihen ei mennyt oikeasti joku vartti ja sieltä tuli se teksti ja mä, että ei ole totta. Että taas sä niin kuin luit mua kuin avoita kirjaa ja se on, mä oon yksi yhteen tämän tekstin kanssa.
0: Uskot sä, Tommi, että potkut voi olla myös, sehän on ihmiselle aina kriisin paikka, kun työnantaja ilmoittaa, että hommat loppuu ja valitettavasti tällaisia uutisia me ollaan saatu viikoittain lukea. Viimeksi muun muassa täältä Keski-Suomesta eilen saimme uutisen, että Pandalla alkaa muutosneuvottelut ja 147 ihmistä joutuu muutosneuvottelujen kohteeksi. Mutta uskot sä, että potkut voi olla myös jokin semmoinen asia, joka avaa ja ajaa ihmisen johonkin ihan uuteen?
1: Mä oon jo, sanotaan oikeastaan siitä koronasta lähtien ja henkilökohtaisen elämän murennuttua 2020 aloin rakentaa uudelleen minua itseäni pala palalta ja se oli pitkä tie ja semmoinen pysähtymisen aika. Ja siitä lähtien mä oon yrittänyt elää aina semmoinen niin kuin positiivinen ja hyvyys edellä. Jotenkin mä oon halunnut niin kuin sitä jakaa ja onnekseni saanut jakaa, ainakin tunnen ja koen niin, ja saanut myös sitä niin kuin vastakaikua takaisinpäin. Niin just se, että jonkun asian päättyminen ei tarkoita sitä, että se on kaiken loppu. Se on yleensä myöskin uuden alku. Ja sä itse todella paljon voit vaikuttaa siihen, miten se jatko siitä käsikirjoitetaan, jota elämäksikin kutsutaan, niin eteenpäin.
0: Kiitos, Tommi Soidinmäki. Ota kuule nyt penkistä kiinni.
1: Nyt nimittäin
0: lähtee potkut. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Aito iskelmä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
1: Niin sua. Elämä on.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
10: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Varasitko jo sen risteilyn?
16: En.
17: Mut sähän sanoit, että...
18: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
17: Et siis varannut risteilyä?
18: En.
19: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.

0: ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Useita ihmisiä on loukkaantunut kouluhyökkäyksessä Ruotsissa. Ruotsalaismedioiden mukaan miekalla aseistautunut ihminen hyökkäsi kouluun. Mediatietojen mukaan poliisi on ampunut hyökkääjää ja hänet on otettu kiinni. Poliisi sai hälytyksen asiasta noin 3 iltapäivällä Suomen aikaa. Hyökkäys tapahtui Brinelskulan koululla Fagerstassa Keski-Ruotsissa. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan Hamasin joukot ovat teloittaneet palestiinalaisia julkisesti Gaasassa. Järjestö kertoo tutkineensa 9 laitonta teloitusta ja 1 muuta laitonta surmaa. Amnestyn tänään julkistaman tutkimuksen mukaan osa teloituksista tehtiin julkisesti ja niistä levitettiin videoita sosiaalisessa mediassa. Myös YK:n tutkintakomissio on dokumentoinut Gaasassa satoja teloituksiin tai vakavaan väkivaltaan liittyviä tapauksia vuosina 2024 ja 2025. Amnesty vaatii Hamasia lopettamaan laittomat teloitukset. Hamas on ilmoittanut tutkivansa tapauksia. SDP:n kansanedustaja Aki Lindén pitää kiinni ehdotuksestaan leikata hyvinvointialueiden rahoitusindeksiä ensi vaalikaudella. Ehdotus voisi hänen mukaansa tuoda vaalikauden lopussa 1 miljardin euron säästön. Avaus on herättänyt puolueessa kritiikkiä. Lindén sanoo Ilta-Sanomille, ettei aio perua ehdotustaan. Hän korostaa, että kyse on hänen henkilökohtaisesta kannastaan eikä SDP:n vaalitavoitteesta.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.
7: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
8: Heipä hei ja oikein hyvää perjantai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla täältä Jyväskylästä Kuokkalan kartanon kauniista pihamiljööstä. Ja täällä kuule, hihat heiluvat, koska huomenna Kuokkalan kartanon pihamaalla järjestetään kesän upeimmat puutarhajuhlat. Kemut alkavat kello 12 ja menoa riittää aina puolille öin saakka. Ja meikäläisellä on ilo tehdä lähetystä täältä myös huomenna kello 12 eteenpäin. Mutta hei, meillä käynnistyy nyt perjantai-spesiaalitunti. Ja mä oon yrittänyt kerätä tälle kuluvalle tunnille kaikkia sellaisia kappaleita, jotka vähän liittyisivät sellaiseen ihanaan iltaan, ehkä vähän semmoiseen kesän loppumisen kauniiseen haikeuteen, syksyn saapumiseen ja tietenkin puutarhajuhliin.
3: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Matti.

0: Kaunista ja kaihoisaa meininkiä tarjosi Jorma Kääriäinen ja Agents illan varjoon himmeään. Ja niinhän siinä saattaa ehkä käydä, kun kesä loppuu ja illat alkavat pimentyä ja palataan takaisin arkeen, niin ehkä se kesällä kuumana käynyt romanssi alkaa hieman viilentyä. J. Karjalainen kuitenkin maalailee meille ihania odotuksia. Oi, mikä ihana ilta on pian tulossa. Ja sitä ennen Marita Taavitsainen saattaa meidät salaiseen puutarhaan.
1: Aito iskelmän iltapäivässä. Milla Mattila. Ja tähän väliin musiikkia.

0: J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Niin. Se on kuule sellainen tilanne, että kannattaa huomenna Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin saapua tänne Jyväskylään, koska no sen tiedän, että ihana ilta ja ihana päivä on totta kai tulossa. Mutta ajatella, jos on semmoinen tilanne, että parasta aikaa pähkit siellä kotona, että no vitsi, pitäisiköhän sitä lähteä, voisihan se olla ihan kiva. Ja sitten tulisit puutarhajuhliin ja tapaisit jonkun, joka voisi olla vielä enemmän. Nyt Westerinen yhtyeineen vie meitä kohti sydänpeltoja.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Westerinen yhtyeinen ja Kohti sydänpeltoja. Mukavaa perjantaita Aito Iskelmästä toivottaa Milla Mattila ja hyvää alkavaa viikon loppua. Meillä on perjantai-spesiaali tunti menossa ja tänään keskitymme kappaleisiin, joissa ehkä hieman haikeasti hyvästelemme kesää, toivotamme kauniin syksyn tervetulleeksi ja vietämme puutarhajuhlia. Pian Ruusutarhaa ei meille lupaa Eija Merilä ja sen jälkeen Essi Vuorelalta Naimisiin. Ja muistatko, miten puutarhajuhlat liittyvät tuohon kyseiseen kappaleeseen?
1: Aito Iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito Iskelmä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Säästä kuin mestari.
10: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
9: TOOLS. Tools tekee mestarin.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus megakassalla ja se on siinä.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
18: En kerro.
17: Kerro nyt.
18: En.
17: No kerro nyt.
19: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Kenelle me pelataan? Logolle.
22: Pelikavereille.
23: Tulevaisuudelle.
24: Kannattajille.
25: Vai omalle joukkueelle?
26: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
27: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
28: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
29: No huomenta, Raimo.
30: Ole hyvä.
29: Kiitos. Mikäs tää on?
30: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
29: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
30: No, niinhän mä sanoin.
29: Mikäs teidän liikeidea on?
30: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
29: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
30: Häh, mikäs se on?
29: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
31: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
3: Meidän suurimmat unelmat, täällä kysyttiin.
4: Mulla on kyllä monta unelmaa, mutta mä en tiedä. Mä nyt voisin sitten sanoa, että no ainakin, mä en tiedä onko no suurin unelma nyt tietysti on se sellainen perinteinen, että...
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
5: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Essi Vuorela ja Naimisiin. Joo, mä en muistanut, että tässä kappaleessa mainitaan Tiina-siskon puutarhajuhlat, mutta meidän valistunut kuuntelijamme, musiikkitietäjä Seija, laittoi mulle tuossa viikolla viestiä ja sanoi, että no tämä kyseinen kappale ainakin sun perjantai-spesiaali tuntiin käy oikein hyvin, joten kiitokset Seijalle tästä vinkistä. Ja seuraavan kahden kappaleen ajan ollaankin jo vähän syksyisissä tunnelmissa. Ensin Suurimaan orkesterin kanssa ja sen jälkeen ääneen pääsee Katri Helena. Hyvää perjantaita.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Katri, Helena ja syysunelma soi Aito-iskelmän iltapäivässä. Kello on ylittänyt 6:30. Oikein hyvää alkavaa perjantai-iltaa ja ihanaa viikonloppua toivottaa Mattilan Milla. Lähetys on tänään jo tullut täältä Jyväskylästä Kuokkalan kartanon pihamaalta, jossa huomenna vietetään puutarhajuhlia kello 12 aina 6:30 saakka. Ja näissä puutarhajuhlissa esiintyy myös tämä nyt ääneen pääsevä herra.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: ehkä tämmöinen fiiliskysymys, että onko elokuun pimeät, mutta lämpöiset illat, onko ne enemmän silkkiä vai samettia, mutta mä nyt kyllä kallistun ehdottomasti silkin puolelle. Ja Jukka Poika esiintymässä siis huomenna Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa Jyväskylässä. Ja Jukka Pojan osuus alkaa kello 21 ja sitä ennen esiintyy taidokas Osmo Ikonen. Jos nyt alkoi tuntua silleen, että ei hitsi, että tuolla olisi kyllä ihanaa olla paikan päällä, niin tule ihmeessä tänne. Lippuostoksille pääset kuokkalankartano.com osoitteen kautta. Pian Aito Iskelmän perjantaispesiaalitunnilla on äänessä Auringon lapset niminen kokoonpano ja he tuovat mukanaan elokuun tytön ja sen jälkeen Tuure Kilpeläiseltä ja Kaihon Karavaanilta lumous.
1: Aito Iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
11: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
15: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
14: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
15: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
14: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
15: Siis teit mitä?
14: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
18: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
19: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puila, miten voin auttaa?
0: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
0: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti asfaltti.
0: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
0: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
14: Tule puhiloon.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
12: JP!
20: Jake!
12: Kiva nähdä!
20: nähdään! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani Lumous. Ja tämä on kyllä yksi Lumous koko kappale. Tässä on niin vahva tunnelma. Ja tämän näyn, jonka Tuure tähän kappaleeseen lataa, niin ilmestyi hänelle unessa. Ja onpa kiva, että perjantai-spesiaalitunnilla pääsen soittamaan myös pitkästä aikaa Mikko Alataloa. Ja nyt ollaan todellakin teemamme ytimessä, nimittäin puutarhassa.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: ja puutarha. Ja kuten Mikko lauloi, puutarhan ovet ovat Apposen auki huomenna täällä Kuokkalan kartanossa Jyväskylässä kello 12 alkaen, kun puutarhajuhlat käynnistyvät. Ja silloin meikäläinen Matti Villa myös paikalla ja teen lähetystä taajuuksille kello 12-15. Niitä jos silloin seuraa tai tuu paikan päälle, täällä on vielä muutamia lippuja myymättä. Ja yksi erittäin hyvä syy tulla tänne paikalle mainion meiningin ja ihanan tunnelman lisäksi on tämä seuraava bändi, joka pääsee nyt ääneen. Kiitos iltapäivästä, ihanaa viikonloppua. Kohdataan Aito Iskelman taajuudella huomenna kello 12.
1: Aito Iskelmä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai k-ruoka.fi.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat

0: Ennakkovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
5: Clas Ohlson!
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: 12 kuukauden Euribor nousi tänään korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2024. Korko ylitti 3% ja Iranin sodan alkamisen jälkeen nousua on kertynyt 0,8%. Euribor on suomalaisten asuntolainojen yleinen viitekorko. Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi, että korot voivat nousta vielä lisää, jos Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoa ennustetusti. OP Pohjolan mukaan suurin nousu vaikuttaisi kuitenkin olevan jo takana. Korkojen nousu näkyy monien asuntolainojen kustannuksissa. Älysormusvalmistaja Ouraa vastaan on nostettu joukkokanne Yhdysvalloissa. Kanteen mukaan yhtiö johtaa asiakkaitaan harhaan lupaamalla liikaa unimittauksensa tarkkuudesta, kertoo teknologiasivusto CNET. Joukkokanteen mukaan yhtiö on markkinoinut yli $300 maksavia sormuksia väittämällä niiden mittaavan unta sairaalalaboratorioiden veroisesti. Kanteessa mittauksia kuvaillaan tekoälyn tuottamiksi arvauksiksi. Oululaislähtöisen Ouran pääkonttori sijaitsee nykyään Yhdysvaltojen Delawareissa. Useita ihmisiä on loukkaantunut kouluhyökkäyksessä Ruotsissa. Ruotsalaismedioiden mukaan makseteveitsellä aseistautunut ihminen hyökkäsi kouluun. Mediassa on ollut tietoja myös veitsestä. Aftonbladetin mukaan poliisi on ampunut hyökkääjää jalkaan ja hänet on otettu kiinni. Poliisi sai hälytyksen asiasta noin 3 iltapäivällä Suomen aikaa. Hyökkäys tapahtui Brinelskulan lukiolla Fagerstassa Keski-Ruotsissa.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikkuis vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta, ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
15: Mä tiesin, että sä tuut.
14: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
15: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
14: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
15: No, itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Kodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
0: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No jo on halpaa.
0: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Tilanne tällä hetkellä.
8: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, maistaisko piirtelö?
2: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puhuilo, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
9: No jo on halpaa.
8: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea.

0: Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Liisa Siikaaho arvioi, että kokoomuksen uusi perhevapaamalli voisi vähentää pienituloisuutta. Mallissa kotihoidon tuki poistettaisiin ja ansiosidonnaista perhevapaata pidennettäisiin. Nykyisin kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen. Uudessa mallissa lapset siirtyisivät päivähoitoon noin 15 kuukauden ikäisinä. Siikaahon mukaan siirtyminen kotihoidon tuelta töihin tai työttömyysturvalle olisi perheelle yleensä taloudellisesti parempi vaihtoehto. 12 kuukauden Euribor nousi tänään korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2024. Korko ylitti 3% ja Iranin sodan alkamisen jälkeen nousua on kertynyt 0,8%. Euribor on suomalaisten asuntolainojen yleinen viitekorko. Nordean pääanalyytikko Jan von Gehrig arvioi, että korot voivat nousta vielä lisää, jos Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoa ennustetusti. OP Pohjolan mukaan suurin nousu vaikuttaisi kuitenkin olevan jo takana. Korkojen nousu näkyy monien asuntolainojen kustannuksissa. Poliisi on paljastanut pääkaupunkiseudulla toimineen ammattimaisen kannabiksen kasvatus- ja myyntiryhmän. 15 henkilöä epäillään muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Poliisin mukaan ryhmä kasvatti lähes 100 kiloa marihuanaa useissa eri kohteissa ja myi sitä pääosin pääkaupunkiseudulla. Huumeiden katukauppa-arvoksi arvioidaan noin 2 miljoonaa euroa. Epäilyt ovat tutkinnassa myös törkeistä rahanpesu- ja verorikoksista.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeä.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Tuula ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Säästä kuin mestari.
6: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Älä jaksa. Mistä äijä muka S-Mersun hommannu?
10: En kerro.
9: Kerron nyt.
10: En.
9: Kerron nyt.
10: En.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Beelytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
8: No jo on halpaa.
7: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
14: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
17: Beely, be, beely, beely.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Jippe!
20: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
23: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
24: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Varasit sä jo sen risteilyn?
14: En.
13: Mut sähän sanoit, että...
14: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
13: Et siis varannut risteilyä?
14: En.
15: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
19: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
20: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
21: Turvallisuuden ja talouden takia.
20: Hikoilemaan. Maastopaloista.
21: Arktiseen alueeseen.
20: Hikoilemaan.
22: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista

Airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: ylivoimainen pyristä.
1: No, olisiko jotkut kukat?
0: Ei, vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti, asfaltti.
0: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
0: No, se on sopo hinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Varusmiesliitto haluaa Ahvenanmaalle samanlaisen asevelvollisuuden kuin muualle Suomeen. Liitto perustelee esitystä muuttuneella turvallisuustilanteella ja pienenevillä ikäluokilla. Muutos edellyttäisi Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamista. Nykyisin Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavien ei tarvitse suorittaa asevelvollisuutta, mutta he voivat tehdä sen vapaaehtoisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Liisa Siika-aho arvioi, että kokoomuksen uusi perhevapaamalli voisi vähentää pienituloisuutta. Mallissa kotihoidon tuki poistettaisiin ja ansiosidonnaista perhevapaata pidennettäisiin. Nykyisin kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen. Uudessa mallissa lapset siirtyisivät päivähoitoon noin 15 kuukauden ikäisinä. Siika-ahon mukaan siirtyminen kotihoidon tuelta töihin tai työttömyysturvalle olisi perheelle yleensä taloudellisesti parempi vaihtoehto. Uudistus voisi Siika-ahon mukaan lyhyellä aikavälillä lisätä julkisia menoja, jos varhaiskasvatukseen osallistuisi nykyistä enemmän lapsia. Ruotsin kouluiskusta epäilty on 18-vuotias koulun entinen opiskelija. Useita ihmisiä loukkaantui, kun viidakkoveitsellä tai miekalla aseistautunut mies hyökkäsi Prinelskuulan lukioon. Aftonbladetin mukaan poliisi on ampunut hyökkääjää jalkaan ja hänet on otettu kiinni. Poliisi sai hälytyksen asiasta noin 3 iltapäivällä Suomen aikaa.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Mä en tiedä, Jenni, eilen niin mulla alkoi noi salkkareiden kuvaukset. Ja sitten mulla on aina semmoinen tapa, kun on tehty maski, että varsinkin tälleen nyt, kun kyllä mä nypin mun kulmakarva tai nypitytän niitä säännöllisesti, mutta kuitenkin, kun oli eka kertaa menossa kesäloman jälkeen kamera eteen, niin mä sanoin maskeera ja Tiinalle, että hei, annatko mulle pinsetit ja peilit? Mä otan muutaman tommosen
2: hajakarvan.
1: Kiitos.
2: Ole hyvä. Kyllä tässä kato, mäessä autetaan.
1: Kulmakarvasta pois. Saakeli soikoo, se oli semmoinen suurentava peili ja normaalisti ilman rillejä ihan hyvin pärjännyt. Ensimmäinen kerta, kun mä en nähnyt niitä kunnolla.
2: Nyt se iski.
1: Ikänäkö.
2: Ikänäkö.
1: Vitsi, mua rupesi hirvittämään. Mä olin silleen, mä jouduin sanomaan Tiinalle, että tiedätkö mitä, voiko auttaa? Sitten tuli, mikä hätänä? Mä en näe. Sitten hän katsoi silleen vähän kauhistunut. Oikeesti? Hän on joku 28. Mä oikeesti? En näe. Sitten se oli silleen, nytkö se iski? Mä joo.
2: Joo, kyllä noita merkkejä. Mulla ei vielä ikänäkö ole, mutta toi kun karvojen nyppimisestä puhuit, niin leua alla.
1: Joo, ei mennä siihen.
2: Leua alla kaksi ja ne on vielä sellaisia, että mä en tiedä, onko muilla tämä sama, että ne kasvaa 2 tunnissa. Sille, aamulla kun sä sille testailet tänne leua alle, niin sille ei yhtään mitään, mutta lähetyksen jälkeen sille, että voi jumalauta, mistä nämä on tänne tullut?
1: Tämä on vähän ärlyttävääkin. Mulla ei tänään oikeasti toimi edes kieli, ei silmät eikä kieli, mikä mun toimii, mikä. Niin mä oon nykyään tullut tänne niin kuin edes tähän heti leua alle, vaan tänne niin kuin puoliväliin kaulaan.
2: Joo.
1: Niin yksi.
2: Ja tiedätkö, milloin ne näkee? Ne näkee silleen, että sä huomaat, että joku on ottanut susta kuvaan ja auringon valo tulee silleen
1: ei,
2: sivusta.
1: Katso, herkule poiroo siinä.
2: Ei, siellä on Chupacaa lähtee elämään.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Mä rakastan vaikka kesäsateessa uimista tai lenkkeillä, mutta se on maailman ihaninta.
2: Joo, mä muistan silloin penskana juostiin taloon ympäri uikkarit jalassa, kun sato vettä kaatamalla. Se oli ihaninta hupia.
1: Tai viime kesänä.
2: Ilman uimapukua. Ei sitä aikuisena tarvi.
1: Naapurit on niin onnellisia, kun me asutaan just siinä heidän keskellä.
0: Suplasta löydät kaikki viikon lähetyskoosteet. Supla.fi/

0: Aito iskelma. Aito iskelma.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No joo, on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
16: Jipe!
17: Jake!
16: Kiva nähdä! Miten meni loma?
18: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Tuossa äsken kerrottiin, että Victoria ja Daniel Ruotsista tulee tänään Suomeen, mutta haluaisin jatkaa vähän kuninkaallisilla aiheilla, koska mun mielestä tämä seuraava juttu todistaa sen, että todellisuus on todellakin tarua monesti ihmeellisempää. Yle kirjoittaa Belgian kuninkaallisista juttua. Siellä on tämmöinen 26-vuotias nuori mies, Clement van der Kerkhove.
2: Joo, ja sukunimi kertoo jo, että tässä ollaan kuninkaallisia.
1: En, kertooko, koska hän on siis autokauppias. 26-vuotias autokauppias.
2: No, katsotaan mihin tarina menee.
1: Ja sitten hän on elänyt ihan tavallista autokauppiaan, nuoren autokauppiaan elämää, kunnes nyt sitten ei ole ikään kuin tullut mitään paljastusta. Hän on tiennyt kyllä isänsä koko ikänsä ja hänen isänsä on Belgian kuninkaan pikkuveli prinssi Laurent. Ja ennen kuin tämä prinssi on mennyt vaimonsa Clairen kanssa naimisiin, niin hän on saanut tämmöisen belgialaisen näyttelijälaulaja Wendy van Vantenin kanssa tämän Clementin. Eli mitään pettämisiä tai tämmöisiä paljastuksia tähän ei liity. Mutta tähän asti tällä Clement van der Kerkhovella on ollut ikään kuin ihan normaali elämä.
2: Sormet öljyssä ja moottoreissa.
1: Just näin. Mm. Mutta nyt on sitten menty tämmöinen prosessi läpi, että nyt hän saa käyttää virallisissa yhteyksissä titteliä hänen kuninkaallinen korkeutensa Clement van der Kerkhove Belgian prinssi.
2: No, toi olisi kiva kyllä tuommoinen niin kuin käyntikortti.
1: Joo, se olisi tosi kiva käyntikortti, mutta mieti miten pitkä litania. Sitten kun sä meet sinne autokauppaan töihin ja alat sitten sitä BMW 308, en mä tiedä onko semmoista mallia olemassakaan, niin myymään, niin joo, oikein hyvää päivää. Kuninkaallinen korkeutenne Clement van der Kerkhove, Belgian prinssi. Onko tässä diesel vai bensamoottori?
2: Niin, mitäs tämä nyt sitten Kinnunen tarkoittaa, kun sä tiedät näistä hiihulihommista? Mä näin viime yönä unta, että minusta tuli prinsessa.
1: Mutta et sä oo jo?
2: No henkisesti. henkisesti
1: mutta
2: vahvasti.
1: Mutta se virallistettiin samallaan kuin Clementin homma, niinkö?
2: Se oli siis sillä tavalla, että mulle tuotiin paperi näin ja sitten siinä luki, että mun piti kirjoittaa mun allekirjoitus. Ja mä olin silleen, että miksi tässä on tämmöinen etuliite prinsessa? Niin sitten siellä tehtiin tämmöinen, tiedätkö tämän kumarruksen,
1: tiedän.
2: Että kun käsi menee ensin tälleen, joo. Miten se menee silleen?
1: Joo, se silleen pyörii tässä edessä,
2: pyörii edessä ja sitten
1: samalla kumartaa ja vähän niijataan. Siis mä teen tuota välillä tahalleen Kinnuselle.
2: Joo.
1: Aamukahvinne on tarjoiltu.
2: Joo, sit mä siis en kyseenalaistanut tätä tietenkään, koska minulle se oli itsestään selvyys.
1: Eli pitääkö sua ruveta nyt sitten kutsumaan teidän kuninkaallinen korkeutenne Jenni Elisa Aleksandrova pilkku sanomatalon prinsessa.
2: Joo, sanomatalon prinsessa, oman elämänsä prinsessa.
1: Oman elämänsä prinsessa. Tähän Belgian prinssiin nyt liittyy myös tämmöinen Suomi-yhteys. Tämä hänen äitinsä Wendy van Vanten, kun sanoi, että hän on näyttelijä, niin hän on vuonna 1999 näytellyt Åke Lindmanin elokuvassa Lapin kullankimallus. Eli voisiko nyt sitten ajatella, että tämä autokauppias prinssi Clement on vähän niin kuin myös Suomen prinssi?
2: Ei.
1: No voisi ajatella.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha. No, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule puuhilloon.
16: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Joo, mä oon uupunut. Mä voin suoraan sanoa, että mä oon uupunut.
2: Uupunut prinsessa.
1: Uupunut prinsessa, joo. Se ei ole nätti näkyy. Joo, onneksi ei ole näköradio.
2: Ei ole hovi huolehtinut.
1: Katsoppa, kun tänään Ilta-Sanomat kertoo. Kuule, se, että sulla ei ole keskittymiskykyä. Niin se voi olla merkki uupumuksesta. Ja nyt kun mä tässä aivotutkijan sanomisia laitan niin 1+1, niin sehän on se, että mä oon uupunut.
2: Niin minäkin sitten. Keskittymiskyky on kuin saakeli edamame papulla.
1: Joo, tai kultakalalla. Pitääköhän se muuten paikkaansa, että kultakalan muisti on 3 sekuntia, kun sehän sanotaan aina, että kun se menee sen altaan toisesta päästä toiseen päähän, niin se unohtaa aina, mihin suuntaan se on mennyt.
2: Eli se on minä.
1: Se on just ja sama täällä. Tämäkin rinsassa on kuin kultakala. Mutta huomasin tämän, kun aloin lukemaan kirjaa vihdoin ja viimein. Miehet, jotka vihaavat naisia. Mm. Ja se on hirvittävän koukuttava se kirja. Niin kuin jotenkin tosi koukuttava. Ja oli siellä peitoalla, tiedätkö, silleen, juuri päikkäreiltä heränneenä. Otin sen kirjan siihen käteen ja jumalation, siis 7 sivua jaksoin lukea ja sen jälkeen piti jo katsoa puhelinta.
2: Sen jälkeen piti nukahtaa uudestaan.
1: Ei sentään olisinkin, sit se olisi kertonut rentoutumisesta, mutta mä huomaan sen ja tätä aivotutkijan haastattelua kun luen, että tää on niinku yksi piirre siitä, että sun keskittymiskyky on muuttunut. Aikaisemmin pystyi lukemaan tuntitolkulla, mutta nyt se on niinku hirvittävän pieniä pätkiä, mitä pystyy esimerkiksi kirjaan keskittymään ja mua harmittaa se suunnattomasti.
2: Mun on toi puhelin häiritsee mun leffojen katsomista tai sarjojen katsomista. Kun mä alan katsoa jotakin, niin mulla on se puhelin siinä lähellä. Ja sitten jos on yhtään tylsä kohta, eli joka 3. minuutti, niin sitten mä kääkkiä katson, onko Instassa jotain. Eihän sillä ole ikinä mitään.
1: Kuule Hanna, sä oot uupunut, koska tämäkin nostetaan tässä esille kysymyksenä. Pystytkö katsomaan pitkän elokuvan tarttumatta puhelimeen?
2: En
1: pysty minäkään.
2: Mutta toi muuten, mä haluan vielä kiinnittää huomioon tuohon sun kirjan lukukulttuuriin, että sä nukut päikkärit ja sen jälkeen luet kirjaa. Kun mulle kirja on siirtymäriitti uneen. Mä niin iltasin justiin luen kirjaa ja se rentouttaa mua ja sit mä alan nukkumaan.
1: No, mulla ei muuta elämää, niin mä teen tälleen päin. Kun mä herään, mä alan lukea kirjaa, jospa nukahtais uudestaan ja menis se aika vähän nopeampaa.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on kisaamassa Virpi Keski-Suomesta. Tosi hyvää huomenta, Virpi.
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta. Millä mieli viikonloppuun?
2: Todella hyvää.
1: Tuli sellainen niin kuin odotan nautintoa.
2: Joo, saa nukkua pitkään, ei tarvi herätä 4 aikaan kelloon.
1: Oh, no, juuri niin, näin.
3: Just näin.
1: Eli I'm with you.
3: Samassa veneessä ollaan. Meillä on sulle 9 kysymystä, jos selvität kaikki oikein, voitat Aito Iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
1: Yhteen kysymykseen saat vastata kakeranteliin, paitsi ihan viimeiseen. Ja Olavihan meillä täällä AI-tuomari vähän vartoo tätä tilannetta, vartioi, mutta mehän selvitellään kysymys kerrallaan. Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Lähdetään pelaamaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Suomen kansalliskala? Onko se ahven vai hauki?
2: Ahven.
3: Mikä suomalainen yhtye voitti Euroviisut vuonna 2006?
2: Lordi.
3: Kuinka monta korttia tavallisesti on korttipakassa?
2: 52.
3: Aivan oikein.
1: Mahtavaa, Virpi. Tämä oli hyvä lämpökierros. Parkkikiekko on varmasti sun ja seuraavaksi kassi, eikö vaan?
2: Kyllä vain.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on veden jäätymispiste celsiusasteikolla?
2: 0.
3: Mikä urheilulaji tunnetaan termistä hole in one?
2: Goal.
3: Mikä on Suomen eteläisin kaupunki?
2: Hanko.
3: Sieltä ne tulee niinku apteekin hyllyltä.
1: Ootko Virpi pelannut golfia?
2: En ole pelannut. Muuten kuin minigolfia ei ole mun juttu. se ei vaan osu siihen, mihin pitää.
3: Niin se on just
1: joo, näin. Ja sit menee hermo. Tiedän tämänkin tunteen.
3: Ja sit ottaa sen mailan ja hakkaa sen johonkin kivetykseen. Ja ei mennä siihen.
2: Joo, ja sit kun tätä kilpailuviettiä on, niin ei ole mun juttu.
1: Sä kyllä kuulostat tosi rauhalliselta, että niinku hyvä niinku maltti sulla on, vaikka vietti on kova, mutta nyt seuraavat 3 olisi vielä jäljellä. Jos ne kaikki menee oikein, niin se ruokakaupan lahjakorttikin on sun, mutta jos yksikään menee väärin, niin sit mennäkö tuon kassiin, mutta kakerandelinia ei ole vielä käytetty.
2: Joo, sen taivas mennään tässä.
1: No jatketaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta varvasta ihmisellä on normaalisti yhteensä?
2: 10.
3: Kuka lauloi hitin I Will Always Love You elokuvaan The Bodyguard?
2: Whitney Houston.
3: Ja viimeinen kysymys, Virpi. Mikä maa voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 2019?
2: Suomi.
3: Nyt meni hienosti.
1: Mitä? Miten sä tiesit on 2019? Mä olisin sanonut, että Ruotsi. Anteeksi nyt vaan, suomalainen jääkiekko.
2: Itse asiassa mä en ollut yhtään varma. Ja sit mulle kävi mielessä, että voi helvetin 15, että kakerantelin ja ei saa käyttää. Okei, sanotaan suomalainen.
1: Ja sit sä kuulostit niin itse varmalta. Aivan mieletöntä, Virpi. Kaikki palkinnot lähtee sulle.
3: Plus sitten pakko sanoa, että eka kertaa näin raahelaisella kuulen, että se on helvetin 15 eikä 16.
2: No katso, kun se on mun mielestä niin kulunut se 16.
3: Niin.
1: Ihan samalla. Näin sitä tehdään, uusia kiroilutrendejä.
2: Olen pahoillani.
1: Ei haittaa, me kiroillaan itsekin välillä. Sitä paitsi tähän tutkimuksetkin sanoo, että älykkäät ihmiset kiroilee.
2: Ai juman kautta. No niin, joo. Loistavaa.
1: Hei, loistavaa, Virpi. Kiitos, kun soitit. Onnea voitosta ja ihanaa viikonloppua.
2: Kiitos, sitä samaa teille. Ihanaa päivää ja viikonloppua.
1: Moi. Kiitos, moi moi.
2: Hyvä, moikka moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10€.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7€. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnituskannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
16: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
17: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
20: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
21: Riippuu hinnasta.
20: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
21: No nyt puhutaan.
20: Hotlips.fi.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
23: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
24: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana.

0: Puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Varusmiesliitto haluaa Ahvenanmaalle samanlaisen asevelvollisuuden kuin muualle Suomeen. Liitto perustelee esitystä muuttuneella turvallisuustilanteella ja pienenevillä ikäluokilla. Muutos edellyttäisi Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamista. Nykyisin Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavien ei tarvitse suorittaa asevelvollisuutta, mutta he voivat tehdä sen vapaaehtoisesti. Ruotsin kouluiskusta epäilty on 18-vuotias koulun entinen opiskelija. Useita ihmisiä loukkaantui, kun viidakkoveitsellä tai miekalla aseistautunut mies hyökkäsi Brinell-skuulan lukioon. Aftonbladetin mukaan poliisi on ampunut hyökkääjää jalkaan ja hänet on otettu kiinni. Poliisi sai hälytyksen asiasta noin 3 iltapäivällä Suomen aikaa. Teflon Brothers jatkaa esiintymistä ilman pyhimystä, eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye tiedotti asiasta sosiaalisessa mediassa tänään. Yhtye kertoi olevansa syvästi järkyttynyt pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Kuoppala on ollut sairauslomalla heinäkuun alusta alkaen. Hänen tietojaan on kadonnut 2 ohjelmatoimiston ja levyyhtiö Universal Musicin sivustoilta. Kuoppalaa syytetään muun muassa rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut Kuoppalaa lukuisista yrityksistä huolimatta.
3: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.
4: Jatka iltaa Finhitsien parissa. Aito Iskelmän Finhits-radion löydät Suplasta. Eniten aitoa Finhitsiä.

0: Tule kanssani kylpyyn kuuntelemaan Finhitsejä. Aito iskelmän Finhits perjantait kello 21.
1: Naiset nuo, kaiken suo, naiset nuo, riemut tuo.
2: Jos naiset ois

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta,

0: mutta hän ei millään keksinyt, mitä Veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Lataa ilmainen Supla sovelluskaupasta. Lisää Finhitsejä löydät Suplan aito iskelmän Finhits radiosta.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai.

0: iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Perussuomalaisten nuorisojärjestö haluaa

0: turvallisuustilanteella ja pienenevillä ikäluokilla. Muutos edellyttäisi Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkamista. Nykyisin Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavien ei tarvitse suorittaa asevelvollisuutta, mutta he voivat tehdä sen vapaaehtoisesti. Teflon Brothers jatkaa esiintymistä ilman pyhimystä, eli Mikko Kuoppalaa. Yhtye tiedotti asiasta sosiaalisessa mediassa tänään. Yhtye kertoi olevansa syvästi järkyttynyt pyhimyksen ympärille nousseesta kohusta. Kuoppala on ollut sairauslomalla heinäkuun alusta alkaen. Hänen tietojaan on kadonnut kahden ohjelmatoimiston ja levyyhtiö Universal Musicin sivustolta. Kuoppalaa syytetään muun muassa rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut Kuoppalaa lukuisista yrityksistä huolimatta.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan länsi- ja keskiosissa voi iltapäivällä tulla sadekuuroja. Maan pohjoisosissa on pilvistä, mutta sää selkenee illalla. Etelässä on melko aurinkoista. Päivälämpötila on pitkälti 17 ja 21 asteen välillä. Lämpimintä on Länsi-Suomessa. Pohjoisessa lämpötila on 13 ja 17 asteen välillä.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne testareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja

Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.